0: دو تار دارد، دمره دو تار دارد، تنبور چهار تار دارد. همین هر یک اسباب خیلی که اکه این ما از پیش خود اختراع نکردیم، این آمد به ما همین خیلی.
1: به قول استاد هر یک چوب خصوصیتی خاصی خود را دارد. بعضی نوهای چوب آوازی فارم و نرم می دهد. بعضی دیگر صدای بلند و جرنگ است. از همین سبب استادانه برای ساختن هر یک اسباب موسیقی چوبی موافق انتخاب می کند. او دائمو پیش از کار صفت چوب را با دقت می سنجد تا سازی تیار شده آوازی دلنشین داشته باشد.
0: از چه چوب می سازی؟ اما چوب صدای خاصی خود داشته دارد. من چوب، من این چوبی توت است، من این چوبی چهارمغز است. اگر دست کسر خانه را از چوب توت سازی، دست را چهارمغز سازی، این دو چوب هماهنگ شده صدای بسیار شیرینی نفیس میتیاد. یا که از چوبی زردالو ما دمره میسازیم، چوبی زردالو برای دمره از همه چوبی بهتره. چوبی چهارمغز و توت هم میشه دمره، لیکن اون صدایی که چوبی زردالو میتیاد برای دمره، وای صدا را توت اینو توت برای تار، برای سه‌تار، برای ساز، برای من اینو برای دوتار، دوتاره قبرغگی میکنیم. از قبرغا من رو بابای قشقری از قبرغا هست، اینو پیوند هستم، اینو از قبرغا ما همینو را من چوبای من هم خیلی قبرغا میبریم، تنوک تنوک میبریم. حاضر من این دوتا کاسه رو با من اینش کاسه قبرغگی برای اینک برای یعنی چی موندگی ما این استفاده نمیکنیم. برای من این رو بابای قشقری از این کاسه ها ساخته بشه، هم میانش هم مایدش هم کلانش سینمون. من این روبابی کنسرتی روبابی کلونی اکسپریمنتالی هم گویم و پرفیسنالی هم گویم یارزدید. در تمام دسته های هنری کالج های صنعت و فرهنگی اما شخص های علاهده هنری که از سازوی دارن دیوی ها استفاده می شود. من اینو از چوب یکلق ساخته شده گیده است. من این همش پیوان من بینه از چند تا قیب یکتر چند تا از نه تا یا که بعضش از ده تا قبرغا یک جایا در خلابی مخصوص است. ما اینو تغری بریده جو باجا کرده با فرسه شیرچ می چسبونیم. من اینجا چیزی جوی اساسی میمونیم، کبلوک زدنیک میمونیم این با و در بالای اینو ما جمعواری میکنیم. من جمعواری اینجا بریدگی نیست که بعد در وقت دسته شنوندن میبریم این پر را یک جوی هستی من چه خیلی اینه من این برای چی مانجرش مو اینو اینچه میبریم.
1: استادانه می گوید که بزرگترین خوشحالی من وقتی هست که نوازنده ساز آماده کرده مرا به دست گرفته از آن آهنگ فارم برارد. در آن لحظه زحمت چند روزه من گویا که ثمر خود را می یابد. با چنین زحمت و ایجادکاری دانا زیایف در نگهداری و رشد موسیقی ملی سهم ارزنده گذاشته است. او وقتی که یگان اسباب موسیقی را می سازد اولا خودش به نوازش آن مشغول می شود. هنگامی که دوتار را گرفت و به نواختن شروع کرد، صدای نرم و دلنشینی دوتار از دل برآمده به دلها راه می یابد. هر یک تار با احساس نواخته شده آهنگ را زنده و تأثیر بخش می گرداند.

0: состорошон барои ҳифзи фарҳанги миллӣ саҳми арзанда мегузоранд. Асбобҳои сохтаи онҳо дар ансамблҳо, мактабҳои мусиқӣ ва чорабиниҳои фарҳангӣ истифода мешаванд. Бо ана ҳамин асбобҳои омода кардаи хеш, устодона Зиёев на танҳо дар кишвар, балки берун аз он низ шинохта шудааст ва аллакай дар хориҷ харидорони худро дорад. Созҳои миллии устод дар намоишгоҳҳо ва фестивалҳои байналмилалӣ ба намоиш гузошта шуда, таваҷҷӯҳи дӯсторони ҳунарро ҷалб мекунад. Ба ҳамин васила ӯ фарҳангу мусиқии миллии тоҷикро ба хориҷи кишвар муаррифӣ менамояд ва обрӯи ҳунари созтарошии тоҷикро боло мебарад. Инчунин бо шарофати чунин ҳунармандон, ҷавонон низ ба омӯзиши мусиқии миллӣ бештар шавқ пайдо мекунанд.
1: Аз қабл аз соли 1993 ин ҷониб дар аксари намоишҳои фарҳангӣ шахсан худам иштирок дорам. من همین دیپلومایی که شما ببینید من همینجا ماندگیه خیلی دروغ نشود ممکن یه سی تا داشته باشم اردن شرف دارم اعلیچی فرهنگ جنوری تاجیکستان هستم سابقه داری کار و وزارت فرهنگ هستم اعضای اتفاق هنرمندان تاجیکستان هستم اعضای پلات سودای جنوری تاجیکستان هستم همین همه چوربنیوی فرهنگی کش می شود بعضا در خارج مملکت آلمان در اکسپو میگذشت من 5 تا اکسپو با سودای من اشتراک کردم من خودم در یک تاش یکی سودا در 5 اکسپو اشتراک کرد من هم احمد سعیدی فرزند ما هم آمدن از پای کره دولتی اشتراک کردن در گنویر آلمان ایچی ژاپن روسیه در جنوبی خلقی خیتو در فرانسه همین مملکت ها اشتراک کردن سودای ما به نمایش گذاشته شده بود من در آلمان من همین رسم از همون نمایش آلمانی است که در اونجا به آن نمایش مانده بودن که ساز سراس از تاجیکستان فلانی فلانی زاده بودن همین بعد دیگر اسباب هم بود همین رسم ما هم اونجا موندگی بود همین گونه در جنوبی تاجیکستان در شهر دوشنبه گرد اطراف و همه وقت من شخصا همه وقت هستم
0: کسبی سوستراشی زحمت طلب باشد هم جایگاهی مخصوص دارد. فعالیت استاد نمونه روشن خدمت صادقانه به فرهنگ ملی می باشد. هر یک سوزی که از دست استاد می براید محصول مهنت زیاد، صبر و محبت به هنر است. از همین لحاظ مردم به هنر او احترام کلان دارند. استادانه نه تنها ساز می سازد. بلکه با هنر خود روح موسیقی ملی را زنده نگاه می‌دارد زیرا هر آهنگ که از سازهای ملی صدا می‌دهد به زحمت استاد سازتراش وابسته است برنامه انواری هنر بود در پیشنهاد محرر بنفشه سفرخانوا کارگردان جانبک محمود جان تا برنامه‌های بعدی خیر

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: نقاشی هنری آفریدن نقش محصول ایجاد هنرمندان خلقی و کسبی یکی از نوهای قدیمه صنعت آرایشی عملی نقاشی تاریخ قدیمه داشته انکشاف هنرهای معماری، کلالی، میسگری، زرگری، قالینبافی، گلدوزی به ترقیات آن مساعدت نموده است در نقاشی نسخه های گره، پرگور، مداخل، جوک، سکونجه، مربع، ستاره ها، چور کلید، چور کرته، کنگوره دایره، مورپیچ، موج، اسلیمی، قشتناب، مرغوله، بادام، انار، گل خیری، صدبرگ، لاله، تاج خروز، نیلوفر، انگور، انجیر، کتیبه، عکس جانوران، بلبل، توتی، پلنگ، کپک، معمولند.
2: دیدگاه چشماندازی به صحیفه های مطبوعات و نگاشته کارشناسان و تحلیلگران به رویدادهای سیاسی و اجتماعی آینده نگری اندیشه تحلیل و حقیقت را از بخش دیدگاه بشنوید
3: سلام موضوع امروزه برنامه خدمت های شایان شیرینشاه شاه تیمور نمونه عبرتان در مسیر تاریخ فرزانه فرزندان ملت فرهنگ پرور و تمدن آفر تاجیک راه معرفت و علم و دانش را روشن کرده در پیشرفت جامعه جهانی سهم نظررسی گذاشتند از بس که دشمنان و بدخواهان ملت تاجیک در ضمیر ناپاک خیش آرزوی غصب سرزمین و محو علم و فرهنگ آن را می پروریدند همیشه برای رشد و پیشرفت آن مانعگی ایجاد می نمودند البته برای تطبیق نقشه و هدفهای دشمنان ملت خودباختگان بیگانه پرستان به آنها خیانتکارانه کمک نمی کردند چون این مناسبت دشمنانه و تیشه زدنها را برایشه ملت خیش از جانب این طایفه در همه مرحله های تاریخی برملا مشاهده کرده می توانیم. خوشبختانه با وجود این قدر نوجوان مردی و خیانتکاری ها در تمام لحظه های حساس برای حل مشکلات و رها یافتن از ورته خلق شریف تاجیک همیشه از خیرد ازلی خیش کار می گرفت. در سرگاه این نهضت هنوز از عهد دولتداری کیانیان و هخامنشیان، ساسانیان و سامانیان، سفاریان و طاهریان، غوریان و سربداران، آلی کرد تا کنون همیشه شخصیت های ملت دوست و میهن پرست و افرادی که خدمت در راه استقلال میهن و آزادی ملت را بزرگترین ارزش ها و هدف هستی خیش می دانند قرار داشتند و دارند. پس از جنگ یکم جهانی که تقسیمات دیگر باره جهان شروع شده بود برای اکثر خلقیت و ملت ها مرکبی و دشواری های زیاد پیش آمده بود از جمله آسیای میانه چون گوهر کشف ناشده و دارای ذخیره های بزرگ طبیعی دقت تمام ابرقدرت ها را جلب می نمود اگر آن زمان ابرقدرت ها بیشتر ذخیره های طبیعی و جنبه های مادی را فکر می کردند دشمنان ملت تاجیک نیز کم نبودند که محو تاریخ و فرهنگ آن را طرح‌ریزی می‌نمودند مثال روشن این را در آسیای مرکزی در حضور سیاسی پیدا کردن پانتورکستان و به این مرز انتقال دادن جریان پانتورکیزم که نیمه دوم عصر 19 در قریم تأسیس یافته بود مشاهده کرده می توانیم از این رو چون دیگر خلقیت و ملت های جفا دیده وضعیت سیاسی و ایدئولوژی برای ملت تاجیک باز هم مرکب و دشوار و سنگین و وزنین شد زیرا مانند به خیانتکاران و تحمیلگران جنگ شهروندی سالهای 90 عصر گذشته با حضور پانتورکستان در آسیای مرکزی بسیاری از دانشمندان از نگاه اتنیکی متعلق به ملت تاجیک چهره ایواز کرده بیشتر از بیگانگان تیشه بر ریشه خود زدند ماس با سبب خیانتکاری های چونین پلیدان مرحله روی کار آمد که ملت کهن بنیاد تاجیک را خطر پورا از بین رفتن و فرهنگ و تمدن آن را کاملا محو شدن تهدید میکرد. ماس در همین مرحله حساسی برای یک تاریخ سوز و برای دیگر تاریخ ساز فرزندان ملت سربلند تاجیک به مانند شیرینشاه شاه تیمور، نصرت‌الله مخصوم، Чинор Имомов, Иброҳим Исмоилов, Саид Аҳмад Анваров, Аббос Алиев ва дигарон бо далерӣ, ҷасорат ва шуҷоатмандӣ аз зуҳури хеш дарак доданд. Дар қатори ин ҷонфидоёни миллат ва таъсисдиҳандагони давлати навини Тоҷикистон, ҷаҳду талошҳо ва заҳмату машаққатҳои беназири фарзанди фарзонаи миллат Шириншоҳ Шоҳ Темур бештар қобили ёдоварӣ ва шоистаи таҳсину офарин аст. ва бояд ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ ва ҳар нафаре ки худро соҳибватану намояндаи ин миллати кӯҳанбунёд меҳисобад баҳри таъмини истиқлолу озодии ин марзу бум чун Шириншоҳ Шоҳ Темур гомҳо бардорад. Дар шароите ки душманони миллати мо афзалият дошта аз нигоҳи низомӣ, сиёсӣ ва идеологӣ комилан мусаллаҳ буданд, масъалаи миллиро матраҳ кардан ниҳоят душвор буд. дар он вазъияти мураккабу хатарзо, баррасии масоили миллӣ, махсусан тоҷикият ва дифоъ аз арзишҳои миллӣ ба баҳои ҷон баробар буд. маҳз дар чунин шароит Шириншоҳ Шоҳ Темур баҳри ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва бунёди давлати миллӣ талош варзид. Шириншоҳ Шоҳ Темур дар масири огоҳию бедории миллӣ ва ҳифзи истиқлолу озодии меҳан чун кӯҳҳои ватани маҳбубамон устуворонаю сарбаландона қадам гузошт. ин марди далеру ҷасур ва таҳамтансирату қавиирода аз душманон зарраи нахаросида чанде аз фаъолони сиёсии тоҷикро ҷамъ оварда мегӯяд. дар шароите ки пантуркизм ҳукмфармо аст, масъалаи миллиро ҳал кардан ниҳоят душвор, илова бар ин мутаассифона қисми равшанфикрони тоҷик таҳти ин вабои мутҳиш сару ҳисобашонро гум карданд. тақдири одамонро набояд як гурӯҳи одамони оҷиз ҳал кунанд. онҳо ҳуқуқ доранд ҷумҳурии мухтори худро дошта бошанд. вазъияти ҳозира инро талаб мекунад. мо ба ин ноил мегардем. ба ҳамин ҷаҳду талош Шириншоҳ Шоҳ Темур ва фарзонагони ин миллат баҳри ташкили Тоҷикистон ва ба ин восита бароварда кардани орзуҳои чандин ҳазорсолаи миллати хеш камари ҳимат бастанд ва дар ниҳоят худро қурбону миллати тоҷикро соҳибватан гардониданд. аз ин рӯ ҳар як қадами гузошта ва ҳар як хидмати ин абармарди майдони сиёсат дар масири таъсиси давлати миллӣ бароварда кардани орзуи деринаи мардуми тоҷик, ҳастии худро қурбони эҳёи миллат намудан, бунёд гузоштан ба маорифи миллӣ ва таъсиси нахустин рӯзномаи тоҷикӣ на танҳо шоистаи таҳсину офарин, балки барои ҳар фарди огоҳу бедор ва миллатдӯсту меҳанпараст дарси бузурги сабақомӯз аст. аз ин рӯ барои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ огоҳ будан аз зиндагӣ, фаъолияти давлатию сиёсӣ ва хидматҳои Шириншоҳ Шоҳ Темур ниҳоят муҳим мебошад. огоҳ будан аз паҳлӯҳои гуногуни зиндагӣ, кору пайкор ва хидматҳои мондагори саркардагони масири истиқлолу озодии миллат ва бунёдгузорони давлатҳои миллӣ, аз ҷумла Шириншоҳ Шоҳ Темур, мояи ифтихор ва сарфарозӣ хоҳад буд. зеро тақдири миллату меҳан ин ҷавони огоҳу бедорро дар чунин вазъият ором гузоштан наметавонист ва Шириншоҳ Шоҳ Темур огоҳонаю ҳадафмандона ин роҳро интихоб кард. фаъолияти давлатию сиёсии ӯ аз лаҳзаи фаъолият дар шӯъбаи русӣ мактаби меҳнати педагогии шаҳри Тошканд оғоз меёбад ки дар ин ҷо ба узвияти ҳизби коммунистии Россия пазируфта мешавад. моҳи майи соли 1921 бинобар нарасидани озуқа дар шаҳрҳои Туркистон бо супориши кумитаи иҷроияи марказӣ Шириншоҳ дар ҳайати 500 донишҷӯи пролетарӣ дар тақсимоти озуқавории дилварзини Хуҷанд ширкат варзидааст. пас аз чанде ӯро ба кумитаи иҷроияи марказии Туркистон даъват намуда, дар ҳайати сегонаи фавқулодаи ҳарби сиёсӣ барои барпо намудани ҳокимияти шӯроҳо ҳамроҳи Дияков ва Ҳусейнбоев ба Бадахшон мефиристанд. то охири соли 1922 дар ин ҷо кумитаҳои инқилобӣ таъсис дода мешаванд ва пас аз бозпас хондани Дияков ба Тошканд, Шириншоҳро раиси кумитаи инқилобии Помир интихоб менамоянд. дар баробари ташвиқи зарурати таъсиси кумитаҳои инқилобӣ дар Помир, вай дар оғози фаъолият ба ислоҳоти замину об ва тақсимоти одилонаи он ба деҳқон, таъсиси амборҳои захираи озуқа барои дастгирии камбағалон, تشکیل مکتب ها برای محو بیسوادی و تیار نمودن کادرهای محلی شروع می نماید. با در نظر داشت خدمات های بی‌نقصان، دانش فراخ و ملکه بلند کاری، سال 1924 به کمیته مرکزی حزب کمونیستی ترکستان دعوت گردیده، اینسپکتور زیر شعبه اقلیت های ملی در شعبه تاجیکی تعیین می شود. مرحله نوی فعالیت سیاسی شیرینشاه شاه تیمور محض در اینجا آغاز می یابد. هرچند مقامات حزبی و دولتی جمهوری های ترکستان، بخارا و خوارزم بهر عملی کردن تقسیمات مرزی و ملی کارهای زیادی تشکیلی و فهماندهی انجام دادند، ولی ضمن شناسایی با حجت هایی که دایر به مساله های ملی از جانب کمیته مرکزی حزب کمونیستی ترکستان آماده شده بودند، شیرینشاه دایر به موجودیت ملت خود همچون خلق اساسی و تهجایی آسیای مرکزی حتی اشاره هم پیدا نکرد. چون شخصیت سرتاپا ملی بود، در حال درک نمود که ملتگرایان زیر نقاب سیاست ملی حزب و حاکمیت شوروی مقصد تشکیل نمودن دولت یگانه ترکی را در آسیای میانه به عمل برآوردنی‌اند. البته چنین مناسبه نسبت به تقدیر ملت شیرینشاه ملت دوست و میهن پرست را آرام نگذاشت. او در برابر نصرت الله مخصوم، چنار اماموف، ابراهیم اسماعیلوف، سید احمد انوروف و روشنفکران ملی دیگر با واسطه مکتوب و مراجعه‌نامه به عنوان بیورو آسیای میانگی کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه و کمیته اجرایی مرکزی ترکستان اعتراف نمودن حقوق و منفعت‌های ملی خلق تاجیک را قاطعانه طلب کرد. دلیل روشن و ردناپذیر این گفته‌ها گزارش با استالین درباره موقع مدنی اجتماعی و اقتصادی تاجیکان در جمهوری ازبکستان می باشد. سپس دوام سالهای 1925-1926 شیرینشاه در وظیفه های کارمند مسئول اینسپکسی کارگر و دهقان تاجیکستان، نماینده وکالتدار کمیته مرکزی حزب کمونیستی جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان در تاجیکستان و همزمان کمیسر خلق مالیه تاجیکستان، رهبر کمیسیای حکومتی اوید به محافظت اهالی و برهم دادن حرکت بسمچیگری در نواحی منطقه کلاب فعالیت کرد. سالهای 1926-1929 نماینده دائمی تاجیکستان در شورای کمیسران خلقی ازبکستان تعیین گردیده، در یک وقت چون شنونده اونیورسیتت کمونیستی مهنتکشان شرق به نام استالین تحصیل می نماید. سال 1929 فوراً به تاجیکستان دعوت شده، کاتب اولی کمیته حزبی ولایت تاجیکستان پس از تشکیل جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، کاتب دوم کمیته مرکزی حزب کمونیستی تاجیکستان انتخاب می‌گردد. سال 1932 برای تکمیل دانش به شهر مسکو می‌رود و سال 1933 به تاجیکستان دعوت گردیده تا سال 1937 وظیفه رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و همزمان یکی از معاونان رئیس کمیته اجرایی مرکزی اتحاد شوروی را اجرا میکند. این راهبر خیردمند و دانشور در بنیاد و کشادن مکتب های شوروی در همه گوشه و کنار تاجیکستان نوتشکیل تشبسکار اساسی بود. زیرا مأخذ های زیادی تاریخی ثابت می نمایند که سوال اولین و دوست داشته شیرینشاه ضمن سفر و واخوری ها شما مکتب دارید بوده است. او همچون راهبر ملت دوست و میهن پرست به خوبی درک میکرد که رشد باثبات و همه جانبه تاجیکستان به تربیه کادرهای بالایاقت و باسواد ملی غیر امکان است. از این رو تاثیرگذار شدن ساخت نو و رشد و پیشرفت ساحه های فعالیت را در منطقه های مختلف کشور پیش از همه در محو بیسوادی و خصوص بین تشکیلات های حزبی و اعضای آنها می دید. او خود مکتب شناس بوده، از 17 حجت رسمی موجوده شرح حالیش در 5 تایش کسب خش را کارگر، در 6 تایش آموزگار، در یک جای پدگوگ و در 5 تای دیگر کارمند حزبی نوشته است. با نظرداشت کسبیت و ظرفیت دانش مدت راهبری استاد جمهوریوی اوید به محو بیسوادی را به عهده داشت. از بس که شیرینشاه شاه تیمور شخصیت ملت دوست و مرد آگاه بود، از این رو به حیث رئیس کمیسیه تهیه و قبول کنستیتوتسیا، نشان، پرچم دولتی فعالیت پرسمر داشت. همچنین این راهبر دانشمند در سرگاه تشکل قانونگذاری جمهوری و حجت های مهم دیگر نیز قرار داشته است. مسئولیت و جرأت به اندازش بود که ماهی مارس سال 1937 از منبرهای بلند به مقابل ویرانکنی قانونیت، پایمالکنی حقوق انسان آشکارا سخن کرد و به اساس محبس شدن یک قطار خادمان حزبی و دولتی را محکوم نمود. در برابر این شیرینشاه شاه تیمور در پایه‌گذاری مطبوعات تاجیک برابر استادان بزرگ صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، سعید رضا علیزاده، عباس علیف و نثار محمد در تأسیس و نشر اولین روزنامه ها سهمی ارزنده گذاشت. وی با همراهی استاد عینی و لاهوتی در سال 1934 جشن هزار سالگی داستانسرای بزرگ جهانی حکیم فردوسی را برگزار نمود که نشانه بلند ملت دوستی و میهن پرستی و ارج گذاری به تاریخ و فرهنگ پرغناوت خیش می باشد. از این رو در تاریخ بنیادگذاری و پیشرفت تاجیکستان عزیز ما شیرینشاه شاه تیمور اولین فرزانه فرزند ملت است که در سطح عالی سیاسی رسما از تقدیر ملت و میهنش دفاع نموده است. در این مورد اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان گفتند که از تاجیک بودن خود افتخار داشت و از رشد و نموی وطنش میبالید. با وجود این همه خدمت‌های ماندگار، جهد و تلاش‌ها در راه احیای ملت و بنیادگذاری دولت ملی، این شخصیت ملت دوست و میهن پرست با فتنه و دسیسه‌های اغواگران و حسودخوران سیاه کرده شده، با جرم بافته ملتچی بورژوازی و اگنتور دشمن اول به حبس و سپس از جانب کلیگی حربی سودی عالی اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی کشته شد. هرچند پس از 19 سالی به شهادت رسیدن 11 آگوست سال 1956 به گناهی شیرینشاه ثابت گردید، ولی صد افسوس و دریغ که او از ناعدالتی های تاریخ ابداً ترک جهان کرده بود. خوشبختانه با دمیدن صبح استقلال و وزش سبای آزادی، ملت کوهنبنیاد و تمدنافر تاجیک در سال 1991 به استقلال کامل سیاسی دست یافت و زمام دولتداری را شخصیت تاریخ ساز و دولت ساز چون نیاگان سربلند و شرفمند ملت خیش محترم امام علی رحمان به دست گرفتند و در مسیر دیگر باره احیای تاریخ و تمدن، علم و فرهنگ، ارزش ها و سنت های ملی و گرامی داشتن خاطره نیک فرزانه فرزندان ملت قدم های کاملا نو گذاشتند. با نظرداشت خدمت های ماندگار و سهم بزرگش در تشکیل و تشکل دولتداری تاجیکان، فرزند فرزانه ملت شیرینشاه شاه تیمور را سال 1999 با اردن دوستی و سال 2006 با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان قدردانی نمودند. مطلب مذکور به قلم نامور قربانوف علاچه مطبوعات جمهوری تاجیکستان تعلق دارد.
4: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. کلیات فارسی محمد اقبال لاهوری. کتاب کلیات فارسی علامه محمد اقبال لاهوری، شاعر، متفکر و سخنور اصیل شرق، یکی از آثار مهم ادبیات فارسی به شمار می رود. این اثر که با تهیه متن و تحقیق علمی ادبیات شناسان علی محمدی خراسانی و شرف نسو پولادو آماده گردیده است، با محرری پروفسور حبیب الله رجبوف به طب رسیده، برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات فارسی منبع ارزشمند به حساب می رود. کتاب کلیات فارسی محمد اقبال لاهوری سال 2013 در حجم 672 صفحه طریق نشریات دانش

0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
1: این زمین را ارج از عرش است
0: بیاموز هرچند بیتوانی
1: مگر خیشتن شاد گردانی
0: این زمین را ارج از عرش است

بعد سرنگون شدن سلاله امویان و کشته شدن اکثریت نمایندگان این اولاد، قسمی کمی از زنده مانده های آنها رو به گریز می نهند. نبیره خلیفه دهم سلاله امویان هشام ابن عبدالملک عبدالرحمن ابن معاویه با اهل خانوادهش که در ذات زیتون بود به فلسطین و از آنجا به مرغزار و بیشه برکراران فرات فرار می کند. در آنجا او همگی یک روز قرار می گیرد، چون فرستادگان عباسیان آنها را در پناهگاهشان در یک دهکده نچندان کلان این موضع دریافت می کنند. عبدالرحمن خواهران و پسر 4 ساله خود سلیمان را آنجا گذاشته به خواهران می گوید که همراه غلامش بدر او را دریافت کنند. عبدالرحمن با برادرش یحیی رو به گریز می نهد. آنها در درون باغها بر قرن آنها در آمده خود را به دریای فرات می زنند. هرچند تعقیب کنندگان فریاد می کنند که اگر تسلیم شوند و برگردند آنها را می بخشند. فراری ها سعی بشینا و عبور دریا را می کنند. برادر 13 ساله عبدالرحمن خسته شده بر می گردد، ولی سپاهیان خلاف وعده او را سر می برند. عبدالرحمن به ساحل دیگری فرات می براید و راه خود را ادامه داده به افریقیا می رود. در افریقیا او را غلامش بدر که با دست او خواهر عبدالرحمن گوهر و سیم و زر می فرستد دریافت می کند. حاکم افریقیا عبدالرحمن ابن حبیب فخری از پیدا گردیدن عبدالرحمن ابن معاویه ناخوش شده او را تعقیب می کند. عبدالرحمن ابن معاویه در محل بربریان پنهان می شود. پس از چندی از آنجا نیز فرار می کند و با غلامش بدر به نزد مردم نفزاوه می رود. از آنجا او با مردم اندلوس نامه نوشته آنها را با فرمانبرداری خود می خواند. امیر قرطبه یوسف ابن عبدالرحمن فخری نامه عبدالرحمن معاویه را که با دست بدر فرستاده بود خوانده، در حال کشتی را با راهبلدی سمامه ابن القمه و حب ابن اصغر و شاکر ابن علی اشمد برای آوردن او میفرستد. ماه ربیع الاول سال 138 هجری مطابق به سال 755 میلادی عبدالرحمن ابن معاویه به اندلس میرسد. در اندلس گروهی از شخصان آبرومند و مهتران مردم سی

ویل به نزد عبدالرحمن می آیند. آنها که نسبت به یمنی ها و یوسف فخری کی نداشتند آمادگی خود را به فرمان برداری عبدالرحمن اظهار می کنند. در مدت کوتاه عبدالرحمن ابن معاویه عبدالرحمن یک به شرافت آبروی و نفوذ بزرگ امویان در اندلس جانبداران زیاد پیدا می نماید. او با مقصد برقرار کردن قدرت دوباره امویان قرار می دهد در اندلس امارت مستقل تأسیس دهد. عبدالرحمن در مدت کوتاه حاکمان محلی را تابع خود می کند. در شهرستان ریا فرماندار آن عیسی ابن موساویر با مردم خود در شزونه غیاس ابن القمه لحمی در سویل ابوالعباس یحیی اینچنین مردم شهرهای دیگر نیز به او بیعت میکنند. وقتی به قرطبه میرسد به یوسف فخری برای بستن پیمان صلح نامه میفرستد. در دو روزی که مردم قرطبه به عید قربان تیاری میدیدند یعنی نهم ذوالحجه عرفه و دهم ذوالحجه روز عید یا به اصطلاح ابن اسیر گوسفند کشان عبدالرحمن از پای آمادگی سپاه خود می شود. شب دهم ذوالحجه سال 140 هجری مطابق به 757 میلادی عبدالرحمن به قرطبه هجوم می کند. جنگ تا سحر ادامه می یابد و لشکر یوسف شکست خورده خود او رو به گریز می نهد. پس از چند عبدالرحمن به البیر رفته به یوسف پیشنهاد صلح می کند تا یوسف تسلیم شود و با عبدالرحمن در قرطبه ماند. یوسف همچون رمز رضایت دو پسرش را به عبدالرحمن به گرو می دهد. همین طور طبق معلومات ابن اسیر سال 757 میلادی طبق معلومات های دیگر سال 756 میلادی دولت نوی امویان امارت قرطبه تشکیل می‌یابد. سال 929 میلادی امیر نوبتی قرطبه عبدالرحمن الناصر از اولاد امویان خود را خلیفه اعلام می‌نماید و امارت قرطبه به خلافت قرطبه یا خلافت اندلس تبدیل می‌یابد.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چونین است انجام و فرجام جنگ، یکی تاج یابد یکی گور تنگ.
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: محسوب می دمد.
1: صفحه تازه را در کتاب زندگی ورق می زنیم.
0: روشنایی، زیبایی، نکتی خوش و فرح بخش، احساس این همه برای من گوارای نیرو بخشنده است. با بهره برداری از نسیم صبحگاهی باز پی تلاش و تکاپو خواهیم بود.
1: صبحت بخیر هموطن.
0: صبحت بخیر هموطن. صبحت بخیر هموطن.
2: درود هموطنان عزیز، با کلواری بخشای جالب و سرودهای دلنشین صبح را آغاز می بخشیم و باور داریم که امروزی ما با شما شنونده های عزیزی رادیو تاجیکستان خیلی خوشایند می گذارد. ما گروه اجاده برنامه نسیمی سو پیوسته تمنای خوشبختی و خوشروزی شما را داریم. بگذار این روزتان بهترین روزهای زندگیتان باشد. شاید امروز پای کار هستید و یا نقشه دارید، با شما برار می خواهیم. بگذار چهرهتون همیشه خندان و دلتون بغم باشد. صبح بخیر هموطنان عزیز.

0: бузурге мефармояд: «Ҳар қадар афтидию хести маъюс мабош». این معنای آن را دارد که در زندگی با همه گونه مشکلی هایی که روبرو میگردیم نباید آزرده خاطر شویم، بلکه باید به پیش حرکت کنیم و به زندگی با نگاهی نیک بینگریم، زیرا هر یک انسان زندگیش را با دستان خود میسازد. از این گفته ها برمی‌آید که امروز خود را باید طوری ساخت که تکرار روزی دیگر نباشد. توجه کنید به بخش نگاشته های پندآموز از سامانه ها.
1: نگاشته های پندآموز از سامانه ها. زندگی همیشه به طور واضح پیشگویی شونده نیست. بعضن راهی که امروز انتخاب میکنید پر از ناروشنی و گمان هاست. اما مست در همین لحظه های ناروشن باید به شخصیت خود اطمینان و آرامی را جست. زیرا آنهایی که شکست نمیخورند نه از سببی آن که راهشان آسان است، بلکه از آن که در خود قوت انتظاری و امید را نگاه می‌دارند. آینده هرچند ناروشن باشد، میتوان با آرامی و شکیبایی به استقبال آن رفت. نفس عمیق بکشید و به لحظه حاضره عرش گذارید. لذت زندگی نه در رسیدن بلکه در رفتن است، نه در دانستنی همه چیز بلکه در توان زندگی کردن با چیزهایی که نمیدونید. شکیبایی رمز خیرت است. آن کسی که شتاب میکند شاید فرصتهای اصل را از دست میدهد، لیکن آن کسی که با صبر و تحمل قدم میگذارد حتما روز در بخت را میکشاید. پس بگذار آینده چی خواهد شد بشود، ولی امروز را با نگرانی فردا تلخ نکنید. نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

0: منم آبی وطن، من آبم، آبم صفای میهنم، پایکی صحابم.
1: از آن سرچشمه پاکی کوهستان، نوا در لب، پیامی مهر در جان.
0: روانم صد قسمت را شکسته، روانم بند عزلت را گسسته.
1: من آبم، آب، من آبم، من آبم، زلالم، بیغبارم، درونی قطره ام، دریاست دریا، به عمقی کوچکم، دنیاست دنیا.
0: به هر شبنم مرا یک آفتاب است، فلک در قطره من با ستاب است.
1: من آبم، آب، من آبم، من آبم، منم کس قطره دریا را بیابم.
0: برو خنده بلب بوسه روانم، همیشه در تکاپویم جوانم.
1: مرو از بوسه گلها می شکوفند، زیتابم جان و دلها می شکوفند.
0: صفای کوه سارم آورم من، بخوک مرده هم جان آورم من.
1: بیا با من بیشو، آب و روان شو، صفا بر پیک پاکی بر جهان شو.
0: من آبم آب، من آب روانم، صفای سرزمین تاجیکانم.
2: امروز در جهان منطقه نیست که در مسئله ذخیره‌های آب مشکلات نداشته باشد و به نقش این نعمت بی‌بها در رشد استوار اهمیت مخصوص ندهد، زیرا تمام سمت‌ها و ساحه‌های فعالیت انسانی با ذخیره‌های آب علاقه زیش دارند. از این لحاظ می‌توان گفت که ذخیره‌های آب نه تنها نعمت بی‌بها، بلکه محوری اساسی رشد استوار می باشند و این امر فعالیت دست جمعانه و مناسبت جدی را به استفاده و حفظ این ذخیره ها به خاطر نسل های آینده تقاضا دارند. چهار تشبث های جهانی که از جانب تاجیکستان اعلان گردید با جلب همه جانب های منفیت دار در اداره کنی ذخیره های آب، تطبیق لایحه هایی که به بهتر کردن دسترسی به آب تازه نوشاکی و بهداشت نگرانیده شده مساعدت نمودند. همه این تلاش‌ها برای تهیه برنامه نوی رشد استوار که در آن ذخیره آب موقع محوری را اشغال می‌نمایند، اساس مستحکم گذاشتند. کارشناس مسائل آب و اکولوژی گلشریپوف در این مورد ابراز می‌دارد.
3: یکی از سطح‌های عالیه که در زمان معاصر چنین همکاری را برای می‌اندازد، این سازمان ملل متحد به شمار می‌رود. در دایره فعالیت گسترده آن با جلب عمل‌های سازنده خیرخواهانه دولت‌های آزاد، توجه به جستجو و دریافت راه حل مسائل عمومی بشری پیوسته ظاهر می‌گردد. باید تذکر داد که هر یک ساکن دیار کهن‌بنیاد نیز به صفت اعضای این سازمان با نفوذ بین‌المللی که کشور از سال 1992 این جانب به اعضاگی آن پذیرفته شده است، زیر رهبری اساسگذار صلح و عدالت ملی پیشوای ملت رئیس کشور محترم مولای رحمان چندین مرتبه حکومت جمهوری تاجیکستان توانست که با تهیه و پیشنهادهای مهم در مورد جستجو و دریافت راه حل مشکلات عمومی بشری سهم ارزنده خود را گذارد. این اقدام های شایسته جمهوری تاجیکستان را توانست در پیش نظر عالمیان همچون کشور تشبثگر و دارای توجه خاص در حل مشکلات سیاره نمودار سازد. باعث افتخار مردم کشور است که مجمع سازمان ملل متحد با پیشنهاد راهبر ما پرزیدنت کشور قطعنامه نوبتی سازمان ملل متحد را عاید به اعلان داشتن 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 اعلان کرد. این قطعنامه قطعنامه اولین نبوده، برعکس قطعنامه چهارم سازمان ملل متحد عاید به تشبث های سطح جهانی جمهوری تاجیکستان وابسته به حل مشکلات آبی به حساب می رود. تا این دم سال 2003 اعلان کردن سال آب تازه، سالهای 2005-2015 اعلان کردن 10 ساله بین المللی عملیات آب برای حیات، بعدن سال 2013 سال همکاری بین المللی در ساحه آب نیز اقدام های بود که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان در سطح سازمان ملل متحد با قبول قطعنامه مخصوص مجمع سازمان ملل متحد قبول گردیده بود. ҳамин тариқ қатномаи даҳсолаи байналмилалии об барои устувор солҳои 2018-2028 ки созмони милали муттаҳид бо пешниҳоди роҳбарияти тоҷикистон қабул намудааст, ташаббус ва иқдоми башардӯстонае ба шумор меравад, ки дар амал татбиқ намудани он ба ҳаёти миллиардҳо сокинони сайёра беҳбудӣ ва хушбахтӣ меорад. мо эътибори тоҷикистонро бовар дорем, минбаъд ҳам боло мебарад ва баҳри фароҳам овардани зиндагии шоистаи мардуми кишвар, минтақа ва сайёра замина хоҳад гузошт.
2: маълум аст ки истиқлолияти сиёсии кишвар тамоми ҷабҳаҳои ҳаёти ҷамъиятиро дар бар гирифта асоси рушду пешрафти тоҷикистони азизро таъмин менамояд. имрӯз мо ба сӯи татбиқи даҳсолаи байналмилалӣ, ки ҳадафи он ҳамкорӣ ба хотири дастёбӣ ба идоракунии устувор ва истифодаи оқилонаи захираҳои об аст, роҳ пеш мегирем. ин пешниҳодоти пешвои муаззами мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон беҳуда набуда, балки иқдомест барои ояндаи дурахшони давлату миллати тоҷик, зеро об омили муҳими ҳаёт дар сайёраи замин ба шумор меравад.

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نیروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد.
2: صبح بخیر ای هموطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ховалинг метавонед рӯи ду мавҷ 147 FM ва 167 FM бишнавед.
1: Зиндагӣ аз субҳ оғоз мешавад. Аз салому дуруди самимӣ, аз кӯчактарин масъулият.
2: Биёед бо андешаву амалҳои созанда баҳри ободию пешрафти ватан қадамҳои устувор мегузорем.
3: Бо нерӯи тавоно ватанро ҳамчун сипар ҳимоя мекунем.
4: Субҳ бахайр, эй ватан! Тоҷикистони озоди ман! Субҳ бахайр, эй ватан!
5: تربیه و اخلاق، گفتار در معاشرت، فرهنگ و تمدن، اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه، فرهنگ و جامعه از نسیم صبح.
6: اویله و اویله داری مسئله بسا مهم بوده از شخص مسئولیت بزرگ رو تقاضی میکند. زیرا در این جاده انسان رو مشکلی و کمبودی، برار و نابراری، خورسندی و غمگینی همسفر است که در این صحنه کارساز والدان همراهی فرزندان نقش آفری میکنند و در این اسنا تحمل پذیر بودن رو نباید فراموش کنند. زیرا تربیه نسلی سالیم جامعه از اینجا شروع شده تا باخچه و آخرش تا حیات مستقلانه قدم نهادنش ادامه می‌یابد. فرزند که میوه عمر انسان است، هر یک عمل نیک پدر و مادر خیش را می‌آموزد و در آینده در تجربه زندگیش به کار می‌برد. زیرا نسل سالم و استواری جامعه از پایداری آیله وابسته است. آموزگار دولتشاه محمودوف پایداری آیله سالم را در اجرایش مسئولیت پدر و مادر می‌داند.
7: خودی آهله این یک زمینه اساسی پیدایش جمعیت میباشد. خیلی زیاد هستند آهله هایی که به یک درجه بلند رفته رسیدند و در محیط این آهله، در دامنه این آهله فرزندان تولید و بوایا میرسند، به کمال میرسند که در این روزها در ساهای گناگونی دولت ما پی خدمت به مردم هستند. البته وقتی که پدر، مادر این مسئولیت پدر و مادر معین نموده است، سری وقت اجرا نمایند و از اون سنت های والا و ارزش های والا و فرهنگی ملت کهن بنیاد تاجیک در تربیه فرزندان خود، در تعلیم فرزندان خود استفاده نمایند، ما با مقصد های عالی خیش رفته میرسیم و می توانیم در محیط چنین آیله این چنین فرزندان را نیز با کمال برسانیم که باعث افتخاری نه تنها تاجیکستان بلکه جهانیان بگردند. آیله سالم این جامعه سالم است. برای رسیدن به این سطح البته امروز ما را ضرور است که همچون آموزگار در این سمت کارهای خیلی زیاد را انجام بدهیم. بغیر از این والدین را نیز ضرور است که برای آیله خود را رساندن به یک سطح لازمه که محیط اون آیله را آیله سالم نامد، مسئولیت را از نو حس نموده، درک نموده، رسیدن به همین آیله سالم را وظیفه هر روزه خیش قرار بدهیم.
6: به وای رسانیدن نسل سالم و روشنفکر زحمت زیاد تقاضا می شود و در این سمت رابطه والدین با مکتب خیلی مهم ارزیابی می گردد. خلاصه آیله اولین و مهمترین جای تربیه فرزند است.

0: خورش اینکاس چورابینی های روز جرایان کار و پایکار در گزارش های صبحگاهی نسیمی صبح
1: با نزدیک شدن جشن فرخنده 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان در تمام گوشه و کنار کشور کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه کسب نمودند. شهر باستانی حصار نیز با دستاوردهای نظرس و اقدامهای سازنده به استقبال این صحنه تاریخی آمادگی میبیند. با گفته مدیر شعبه معارف شهر حصار حسنالدین سنگینزاده امروزها در قلمرو شهر کارهای ساختمانی و از نوسازی موسسه‌های تعلیمی با سرعت ادامه داشته برای فراهم آوردن شرایط معاصر تعلیم و تربیت تدبیرهای مهم عملی میگردند.
2: امروزها در شهر حصار 140 موسسه تعلیمی فعالیت دارد که با فراگیری 91000 خواننده و 4522 نفر آموزگاران کار و فعالیت کرده ایستادند. اینچنین در بابت پیشبرد کار تعلیم و تربیت ساحه معارف شهر حصار پیوسته کوشش های زیاد به خرج میدهند. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دستور و هدایت های پیشوای معظم ملت بابت کارهای ساختمانی مؤسسه های نوی تعلیمی ساختمانی بناهای ایلاوگی در نزد مؤسسه های تعلیمی اینچنین سینخانه های ایلاوگی در شهر حصار با مرام رفته ایستاده است. باید قید نمایم که بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نقشه 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار راه اندازی شده است که در آن ساختمان 2160 سینخانه های ایلاوگی در نزد مؤسسه های تعلیمی برای فراگیری 54000 خواننده با نقشه گرفته شده است. تا امروز برای 38750 نفر خواننده کارهای ساختمانی به انجام رسیده شده، این چنین خوانندگان به تعلیم فرا گرفته شدند. تا تجلیل جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساختمان 610 سینخانه ایلاوگی در نزد مؤسسه تعلیمی به انجام میرسد که در آن 15250 نفر خواننده به تعلیم و تربیت فرا گرفته میشود.
1: مفصوف تاکید نمود که خوانندگان شهر حصار در همه آزمون و اولمپیاده های جمهوریوی فعالانه اشتراک نموده با دانش و مهارت خود جایهای نمایان را صاحب میگردند. این سال نیز خوانندگان در آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی اشتراک فعال داشته فرهنگ و ادبیات ملی و میراث گرانبهای نیاگان را معرفی نمودند. این گونه آزمون ها در بلند برداشتن حس خودشناسی و وطن دوستی نورسان و جوانان نقش مهم دارند.
2: در آزمون و اولمپیاده ها اشتیاق کردن خوانندگان مؤسسه تحصیلات حدود شهر حصار همچنانه که ما و شما شاهد هستیم توسط شبکه های اجتماعی اینچنین توسط آینه نیرگون که شهر حصار در بین 68 شهرنای جمهوری در آزمون اولمپیاده های جمهوری در مقام سیوم ایستاد. یعنی خوانندگان شهر حصار امسال توانستند که با گرفتن 158 جای ها در اولمپیاده های فنی سزاوار جای سیوم گردند. این چنین همه ساله در آزمون های جمهوروی علم فروغ معرفت، فروغ سپی دانای کتاب است، تاجیکستان وطن عزیز من خوانندگان ما فعالانه اشتراک میکنند و سزاوار جای های یکم، دویم و سیوم میگردند. امسال که با تشبوس اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سال اول است که آزمون جمهوروی شاهنامه خوانی برگزار میگردد و دوری دویم یعنی دوری شهری این آزمون جنبست کردید. در دوری شهری آزمون خوانندگان شهر حصار اشتراک کردند و 30 نفر به دوری منطقوی آزمون راه یافتند.
1: مدیر شعبه معارف شهر حصار حسنالدین سنگینزاده میگوید آموزگاران و کارمندان ساحه معارف نیت دارند که جشن 35 سالگی استقلال دولت تاجیکستان را با دستاوردهای ارزنده، محیط آباد و زیبا و آمادگی همه‌جانبه استقبال گیرند.
2: در شهر حصار ما اهل معارف جان همیشه کوشش می نماییم که سویه تعلیم و تربیه را من جمله بلند برداشتن سطح دانش خوانندگان را راه اندازی نماییم و کوشش می نماییم که جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که پیش از همه این جشن ملی است، جشن تاریخی است و جشنی است که ما تاجیکان را در عرصه بین المللی معرفی نموده است. گرچند من می توانم در اینجا یک جمله رو یک نقطه رو قید نمایم که гарчанде мо тоҷикон таърихи беш аз 6000 сола дорем, тамаддуни бои таърихӣ дорем, лекин мо тоҷиконро бо таърихи ҳамин ба даст овардани истиқлолият ва ба дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳайси раиси шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб гардани пешвои миллат аст ва мо тоҷиконро аз рӯи абармарди майдони сиёсат пешвои муаззами миллат мешиносанд ва мо бояд алал хусус мо маорифчиён кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистонро ба як шодбошӣ, ба як дастовардҳои нек, ба як дастовардҳое ки ба мисли ҳамин ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон таърихӣ бошад, созанда бошад, бунёдкор бошад, таҷлил намоем.
1: ҳамин тавр шаҳри Ҳисор бо қадамҳои устувор ба сӯи рушду пешрафт ҳаракат намуда, сокинонаш бо ҳисси баланди ифтихори миллӣ ҷашни истиқлоли давлатиро пешвоз мегиранд.

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد.
2: صبح بخیر ای هم وطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.
3: مهمون نوری دیده توجی سر،
4: نوری دیده توجی سر. مهمون در نسیم صبح،

0: مهمون مهمون نور دیده توجی سر
1: نور دیده توجی سر مهمون در نسیم صبح

به جان و دلم تاجیکستانی ام، به آب و گلم تاجیکستانی ام، به هر جا مرا یاد او جان بود، نفسهایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستان آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من. ای

0: جهت سنجش آمادباشی قوا و واسطه‌های مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری ناحیه تیمورملک، شهروندان در احتیاط قرار داشته ناحیه با اشاره تعلیمی بانگ خطر برخیزانیده شدند. سراول با اشتراک سردار استاد ژنرالی قواهای مسلح، رهبریت و اعضای استاد ناحیه جلسه دایر گردیده، مسئله‌های مهم ساحه مورد تحلیل و بررسی عمیق قرار داده شد. باید قید نمود که ساکنان شرفمند ناحیه تیمورملک در رشد و پیشرفت کشور سهمی نظررس گذاشته، جهت استقبال سزاوار از جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای مهم سازندگی و بنیادکاری را به راه ماندند. شهروندان ناحیه همزمان با احساس بلند وطن دوستی و احترام به ارزش‌های ملی در چاره‌بینی‌های حربی وطن دوستی نیز فعالانه شرکت می‌ورزند. دلیل این گفته‌ها اشتراک زیاد ساکنان در جمع‌آوری نوبتی ارزیابی می‌گردد.
1: هیئت قوا و واسطه‌ای ذخیره سفربری و مدافع حدودی صف کشیدند.
0: بعد از گزارش کمیسری حربی ناحیه، رهبریت استاد ژنرالی و دیگر اعضایان ستاد از ورزشگاه مرکزی ناحیه که شماره زیاد شهروندان و تکنیک‌های گوناگون خواجگی خلق جمع آورده شده بودند، بازدید نمودند. با شهروندان جهت اشتراک فعالانه اظهار سپاس و منتداری بیان کرده شد. مسئولین ضمن سخنرانی دایر به توجه رهبریت عالی کشور و ساحه مدافع حدودی ابراز نظر نموده، برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها را مهم و سری وقتی ارزیابی نمودند. همزمان در جریان جمع‌آمد یک قطار شهروندان و والدین فعال با افتخارنامه و سپاسنامه و مدال‌های جشنی سرفراز گردانده شدند. ناحیه خاورینگ ولایت ختلان یکی از ناحیه های زیبا منظر کشور محسوب یافته. ساکنان آن با مهنت صادقانه و صافدلانه و با شکرگزاری از فضای صلحبار میهن حیات به سر میبرند. مردم این دیار کهن بنیاد با افتخار و سعادتمندی از روزگار شایسته گذشتگان خیش پیوسته تلاش میکنند در رشد و شکوفایی باز هم بیشتر این سرزمین از خود حصه سزاوار گذارند. این است که برابر گرفتن دعوتنامه از جانب مسئولین کمیسریت حربی ناحیه، شهروندان کسب و کار گوناگون با روحیه بلند وطن دوستانه در جای مقرر گردیده جمع آمدند تا اجرای رسالت شهروندی خود را در عمل نشان دهند. قبل از آغاز جمع آمد با اشتراک سردار استاد ژنرالی قواهای مسلح، معاون یکمی وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان ژنرال لیتنانت سیدزاده

0: قمری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است.
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.

0: дар душанбе соат 9. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Дирӯз ҷаласаи 23-уми прокурорҳои генералии давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай таҳти раисии Ҷумҳурии Исломии Покистон ба тариқи маҷозӣ баргузор гардид. Дар ин хусус аз прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар кори ҷаласа ҳайати Тоҷикистон, Беларус, Ҳиндустон, Эрон, Қазоқистон, Чин, Қирғизистон, Покистон, Русия, инчунин ҳайати котиботи Созмони ҳамкории Шанхай ва кумитаи иҷроияи сохтори минтақавии зидди террористии Созмони ҳамкории Шанхай иштирок карданд. Дар ҷаласа масъалаҳои рушди судӣ ва ҳуқуқӣ дар соҳаи адлияи ҷиноятии фаромарзӣ, ёрии ҳуқуқии мутақобил, ҳалли баҳсҳо, баргардонидани дороиҳо ва мубориза бо экстремизм, терроризм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва дигар ҷинояткории муташаккили фаромилӣ баррасӣ шуданд. Дар вазорати рушди иқтисод ва савдо вохӯрии муовини вазири рушди иқтисод ва савдо Рухшона Насиддинзода бо ҳайати Бонки Ҷаҳонӣ ҷиҳати баррасии масъалаҳои таҳкими ҳамкории тиҷоратию иқтисодии назди сарҳадӣ баргузор гардид. Дар ҷараёни вохӯрии дурнамои тавсеаи ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ, рушди инфрасохтори нақлиётиву логистикӣ ва афзоиши иқтидори истеҳсолию содиротӣ дар минтақаҳои назди сарҳадӣ мавриди муҳокима қарор гирифтанд. Дар ин хусус аз вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар хабар доданд. Аз 18 то 21 май соли 2026 дар Ҷумҳурии Қирғизистон рӯзҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегарданд, ки яке аз рӯйдодҳои муҳими фарҳангӣ ба шумор рафта ба таҳкими дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкории гуманитарӣ байни ду халқ равона шуданд. Дар ин хусус аз вазорати фарҳанги кишвар хабар доданд. Ба иттилои вазорат, барномаи фарҳангии 18 май соли 2026 соати 10 ифтитоҳ ёфта, бо ҳамоиши илмии адаби таҳти унвони Турсунзода ва Айматов ва Софи Сулҳу Дӯстӣ, ки дар китобхонаи миллӣ ба номи Осмонов доир мегардад, оғоз хоҳад шуд. Дар доираи ин ҳамоиш иштирокчиён мероси адабии адибони барҷастаи ду кишвар саҳми онҳо дар рушди арзишҳои инсондӯстӣ мавриди баррасӣ қарор медиҳанд. Даври дуввуми сабтином барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидашудаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар аз 10 июн оғоз гардида то 30 июн давом мекунад. Дар ин бора аз Маркази миллии тестӣ хабар доданд. Ба иттилои масъулин, дар марҳалаи аввали ба қайдгирӣ, ки аз 2 март то 30 апрели соли равон идома кард, беш аз 119 000 довталаб дар Маркази миллии тестӣ номнавис шуданд. Гуфта мешавад, ки нақшаи қабули донишгоҳу донишкадаҳо барои соли таҳсили 2026-2027 дар умум 121398 ҷойро дар бар мегирад. Бештари довталабон ба гурӯҳи ихтисосҳои панҷум, тиб, биология ва варзиш ҳуҷҷат супориданд. Аммо агар таносуби шумораи довталабон ва ҷойҳои нақшавӣ ба назар гирифта шавад, гурӯҳи ихтисосҳои сеюм, филология, педагогика ва санъат рақобати бештар дорад. Тибқи маълумоти фаврии ҷамъияти саҳомии кушодаи пиллаи тоҷик, то 13 май соли 2026 раванди қабули пилла дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон идома дошта, иҷрои нақша дар маҷмӯ ба 76.94% расидааст. Дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон хабар доданд. Бино ба иттилои манба, дар мавсими имсола дар вилояти Хатлон истеҳсол ва ҷамъоварии 210 тонна пилла ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 161 аз 173 тонна пилла қабул гардидааст. Дар як шабона рӯзи охир 1,175 тонна пилла ба нуқтаҳои қабул супорида шудааст. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Малоҳати Муқим.
1: Аз агентӣ бовсанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш ба қайд гирифта шудааст. Ҳаво дар шаҳри Душанбе 30-32 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳаво дар водиҳо 31-36 дараҷа гарм, дар қаторкӯи вилояти Хатлон 25-28 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Сул ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шудааст. Ҳаво дар водиҳо 28-33 дараҷа гарм, дар минтақаҳои кӯҳӣ 18-23 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар ноҳияҳои тобе марказ низ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳаво дар водиҳо 27-32 дараҷа гарм, дар доманакоҳо 22-27 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳаво дар ғарби вилоят 22-27 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят 8-13 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 175 FM метавонед бишнавед.
4: иттилоъ ва шаҳру таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. шунидан муҳим аст.
5: салом шунавандагони азиз, дар барномаи навбатӣ оид ба ҳамкории тоҷикистону чин суҳбат хоҳем кард. рӯзи 11 майи соли равон президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри Пекини ҷумҳурии мардумии чин шуданд. таърихи муносибатҳои дуҷонибаи тоҷикистону чин аз замони роҳи бузурги абрешим манша гирифта намунаи шоистаи ҳамкории муваффақ мебошад. тоҷикистону чин шарикони ҳамаҷонибаи стратегӣ буда, муносибатҳо тамоми соҳаҳо, аз ҷумла сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва гуманитариро фаро мегирад. оид ба муносибатҳои тоҷикистону чин доктор илмҳои иқтисодӣ профессор Аброр Мирсаидов ба мо гуфт ки
6: вохеан ҳам тоҷикистони чин ҳамкории иқтисодӣ, тиҷоратӣ дар сатҳи стратегӣ дорам. мо медонем ки нахуст кишваре ки истиқлолияти моро пазирифта буд ин давлати чин аст ва он стратегияҳои тақдирсозе ки барои тоҷикистон фирис зарур буду аз соли 1997 таҳризишу татбиқаш оғоз ёфт яъне ки стратегияи раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ ноил шудан ба истиқлолияти энергетикӣ таъмини амният ёзихабори шуғлнокӣ аз ин стратегияҳои тақдирсоз саҳни сармоягузорӣ чин хеле бузург аст ки тамоми мардуми тоҷик огаҳӣ доранд. имрӯз чин ва тоҷикистон дар сатҳи баланди ҳамкориҳои рушд гузаштанд. ман мебинем ки дар мавриди саноаткорони босурат силсила корхонаҳое ки дар тоҷикистон сохта шудааст дар инҷо саҳми чин ҳам хеле калон аст барое ки имрӯз як кооператсияи истеҳсолии саноати миёни тоҷикистону чин сурат гирифтааст ва чандин корхонаҳо бо саҳмгузорӣ ва ҳамкорӣ бо чин сура истодааст ва ин суръати тоза ҳам мегирад барои инфрасохтор ва зебо кардани шаҳру минтақаҳои тоҷикистон дар ин масъала саҳми чин хеле аён аст бахусус бара биноҳое ки имрӯз ба истифода қарор диҳанд яъне ки симои пойтахти воқеъ мекунад бинои мисогин парлумони мамлакат ва дигар биноҳои ҳукуматӣ ки бо таҳризӣ ва бо ташаббус ва сармоягузорӣ ки чин сурат гирифтааст ин албатта як зарибаи эътимод аст ки ин ҳамкориҳои дарозмуддат дар мо вуҷуд дорад ва ин таҳким ёфта шудааст ташаббусҳое ки чин дар арсаи ҷаҳон мебардорад дастгири аввалӣ мекунанд масалан ҳанӯз соли 2013 вақте ки давлати чин як меъмории нави иқтисодии ҷаҳоне пешниҳод кард яъне ки масъали эҳёи роҳи бузурги абрешима нахуст кишваре ки буд ин тоҷикистонро дастгирӣ кард имрӯз яъне ки як лоҳияи як камарбанд як роҳ яъне ки камарбанди иқтисодии роҳи абрешиме ки ин ташаббусаш чин асту тоҷикистонам дар ин ҳамкорӣ хеле фаъол аст зеро ки тоҷикистон дар як чорраҳе қарор гирифтааст ки як шароити транзити тоҷикистон мекунад медиҳад ки яке аз роҳҳои бузурги абрешим аз шанхай бо тупаи осиёи марказӣ тоҷикистон афғонистон эрон ва халиҷи форс баҳри миёнаравӣ гузарад ана бинобарон бештар ҳавасмандии чинам барои раҳоӣ ёфтани тоҷикистон аз бунбасти коммуникатсионӣ дар ҳамин ҳам буд охиран ҳам ҳамин тарам шуд имрӯз мана мо пайваст шудем ба инфрасохтории ҷаҳонӣ ва минбаъд дар тамоми ҷанбаҳо ҳам дар соҳаи аграрӣ гӯем ҳам дар соҳаи саноат ҳам дар соҳаи сохтмон ҳам дар соҳаи сайёҳӣ ҳам дар соҳаи аз худ кардани энергияи саб силсила нерӯгоҳҳои обии барқӣ ҳам дар ҷодаи мисогин фарҳангу рушди илму техника ин ҳамкориҳои шутманди тоҷикистон аллакай тарҳи устувор гирифтааст рушди вай тари устувор гиред зеро ки дар замин давоми истиқлолияти мо ки ҳамкории стратегӣ бо чин доштем ва чин сармоягузори бузург барои рушди иқтисоди тоҷикистон аст як ики борӣ ва эътимод пайдо шудааст ва ин тарҳи ҳамкориҳои дарозмуддату устуворро муайян кардааст як марҳилаи нав минбаъд ҳам густариш додани ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷорати тоҷикистон замина мегузорад ва боз барномаҳо доир ба ҳамкориҳои минбаъдаи ин ду кишвар تعریضی میشوند و همکاری تاجیکستان و چین در گسترش زمینه‌های تکنیکی تکنولوژی اقتصادیات تاجیکستان تکون نو می‌بخشد و به این امید باوری دارم چرا که تجربه گذشته و همکاری‌های سپری شده این زمینه می‌گذارد به همکاری استوار با اعتماد در آینده.
5: رشد مناسبت‌های دوستانه و تقویت همکاری با جمهوری مردمی چین یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، عین زمان روابط دو کشور به هم دوست و همسایه در سطح بلند قرار دارد. جمهوری مردمی چین از شریکان اساسی تجارتی و یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران اقتصادی تاجیکستان به شمار رفته، با منظور تقویت همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور کمیسیه بین حکومتی اوید به همکاری‌های اقتصادی تجارتی عمل می‌کند. حالا چین در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های افضلیت‌ناک اقتصادی تاجیکستان سهم نظر است دارد. در بین آنها لایه‌های نوسازی و ساختمان راه‌ها، پول و دیگر انفراساختاری ضروری موجودند که به متحد شدن تمام منطقه‌های تاجیکستان، تأمین حرکت نقلیات افتامبیلی و مسافربر در تمام سال مساعدت می‌کنند. تاجیکستان و چین به عنوان شریکان همه‌جانبه استراتژی در دایره سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی همکاری‌های سودمند دارند و از موقع همدیگر پشتیبانی می‌کنند. حالا گوش دهید به گفته‌های کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید صالح‌زاده.
7: در دایره مناسبت‌های گسترده همچنین و در دایره اینجای صنعت‌های همکاری کار هوتمندی کرده شد و فعلا در حدود جمهوری بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی که می‌دهد که این یکی از مناسبت‌های دو موفقی تاجیکستان و چین به شمار می‌رود. تأکید باید داشت که لایحه‌هایی هستند که از جانب جمهوری مردمی چین در تاجیکستان عملی کرده می‌شوند و طبق اطلاع منبع یعنی با دستگیری مولوی حکومت جمهوری مردمی چین و با اشتراک شرکت های پیمانکار چین یک قطار لایه های استراتژی سرمایه‌گذاری در صحه راه و نقلیات از جمله ساختمان و تجدید راه های اقتنبرگ دیشنبه خوجند بوستان چناق و مبلغ 216.1 میلیون دلاری آمریکایی ساختمان نفت اقتنبرگ شهرستان ساختمان راه افتنانگرد دوشنبه دنگره تجدید قیده روحی افتنانگرد دوشنبه کلما عبارت از 347 کلومتر و غیر عملی گردن که در تردیق یکی از چار حلس تصدیقی حکومت جمهوری تاجیکستان برامدن از بومبست کمونیکاسیونی و به دولت واحد تبدیل دادن جمهوری تاجیکستان مسویدت می نماید. در این دوره مرکز بین المللی لگیستیکی جندید بروشت تجارتی آسه مسویدت می نماید که این هم باشد و جانب ها با مقصد بلند برداشتن مهارت و دانش کارمندان و اشتراک متخصصان یکدیگر در مشورت و تجدید امیدی ها و دیگر معرکه ها مسویدت نموده همکاری را اوید به رشد استفاده بری تکنولوژی رقمی جهت تامین بهخطری حرکت در راه و سودگردانی روند انتقال بار به راه می باشد که مرکز بین المللی لگیستیکی جنلیزا در شهر خوشگر نه چندان دور از مرز با تاجیکستان قیرغیزستان و پاکستان جایگیر است و این البته پیش از همه به حمد و نقل باز این سمت خدمت میرساند و به رشد تجارتی آسیو مسویدت میکند همزمان البته این نشاندهندهها از آن شهادت میدهند که جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین رابطه های بسیار نزدیک داشته یعنی طبق تحلیل های نشاندهنده باید قید نمود که امروز روابط امروزه تاجیکستان چین میتوان به اطمینان گفت که آنها در آینده یعنی بیمیلون انکشاف خواهند یافت در مجموع جمهوری مردمی چین در دایره سازمان همکاری شانگهای با تاجیکستان مناسبت های درازمدت استراتژی برقرار میکند و به هدف های گئوپولیتیکی و گئواقتصادی نیز توجه دارد همکاری در دایره سازمان همکاری شانگهای برای جمهوری تاجیکستان و دیگر کشورهای عضو هم در سطح منطقوی و هم در سطح بین المللی مهم و مؤثر خواهد بود از جمله سازمان همکاری شانگهای سازمان ملل متحد سازمان اهدامه همکاری های دست جمعی اتحاد اروپا و دیگر تشکیلات های با نفوذ جهانی موقع یکسان یا به همدیگر نزدیک دارند در نظام رشد دیپلمات اقتصادی در تجربه جهانی رابطه های تاجیکستان و چین در شرایط موثر با هم مستحکم تر گردیده جانب ها همکاری را در دایره امکانیت ها و منفعت های ملی در تعامل های مهم جامعه گسترش می بخشند بنابراین با باوری کامل می توان گفت که مناسبت های تاجیکستان و چین در دایره نقشه کامل می توان یعنی در پیشبرد تشبع بسی یک کمربند یک راه و استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 با در نظر داشت واقعیت های موثر پیوسته و دوره به دوره با هم عمیق‌تر و وسیع‌تر می‌شود.
5: شود روز 12 می در دایره سفری دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با جمهوری مردمی چین مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و چین دایر گردید. راهبر دولت ما محترم امام علی رحمان و رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جین پین ضمن مذاکرات در قالب وسیع با اشتراک هیئت‌های رسمی جانب‌ها مسائل همکاری دو کشور را بررسی نمودند. سرور دولت ما تاکید داشتند که مناسبت‌های دو کشور امروز به طور ثمره‌بخش و با سرعت بلند در مجرای شریکی همه‌جانبه استراتژی رشد می‌یابند. با اظهار قناعتمندی تاکید گردید که رابطه‌های اقتصادی کشورهای ما در ساحه‌های تجارت، همکاری سرمایه‌گذاری، صناعت، انرژتیکا، بخش اگراری و دیگر سمت‌های مورد توجه مشترک پیگیرانه رشد می‌یابند. در این زمینه افزایش بی‌میلان نشان‌دهنده‌های گردش مال و حجم سرمایه‌گذاری جانب چین به اقتصاد تاجیکستان مورد یادآوری قرار گرفت. قابل ذکر است که چین از روی این نشان دهنده ها میان شریکان اقتصادی خارجی کشور ما مقام پیش صف را اشغال می نماید و حالا در قلمرو تاجیکستان بیش از 700 شرکت با اشتراک سرمایه جانب چین عمل می کند. در جریان ملاقات همچنین دورنمای تحکیم همکاری در ساحه‌های صناعت، انرژتیکا، اقتصاد سبز، رقمی کنونی، تکنولوژی‌های مؤثر و جاری نمودن ذهن صنعتی مورد بررسی قرار گرفتند. رشد همکاری در ساحه انرژتیکا و خصوص در بخش‌های گیدروانرژتیکا و نیروی آفتابی همچنین در مجموعه اگرصناعتی مهم دانسته شد. در این زمینه سرور دولت ما محترم امام علی رحمان علاقمندی تاجیکستان را با اشتراک شرکت‌های چین در تأسیس پارک‌های صنعتی و تکنولوژی کشاورزی تاکید داشتند. همچنین تاکید گردید که راه اندازی پروازهای منتظم در مسیر دوشنبه سیان زمینه مساعد برای تحکیم رابطه‌های دو جانبه در سمت‌های مذکور فراهم می‌آورد و مسائل همکاری در ساحه‌های علم و معارف توجه علیحدہ ظاهر کرده شد. وابسته به این هوسمندی تاجیکستان و زیاد کردن شماره بورسیه‌های تعلیمی چین برای جوانان تاجیک از روی اختصاص‌های علم‌های دقیق، مهندسی، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی ابراز گردید. جانب‌ها همکاری نزدیک خود را در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی، به خصوص در سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای و مکانیزم آسیای مرکزی چین تاکید کرده، تحکیم همکاری و هماهنگی‌ها را در مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، تندگرایی و جنایتکاری کیبری، گردش غیرقانونی همه نوع‌های مواد مخدر و دیگر ظهورات جنایتکاری متشکل فراملی مهم دانستند. سی جین پین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را دوست عزیز خود نامیده به نقش شخصی پیشوای ملت در تحکیم اساسهای دولتداری و رشد نموی تاجیکستان بهای بلند دادند. روز 13 می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دایره سفر دولتی به جمهوری مردمی چین به شهر چونگچین تشریف آوردند. نخست بازدید راهبر دولت محترم امام علی رحمان در این شهر از کارخانه صنعتی سرس آغاز یافت. در اینجا با پیشوای ملت محترم امام علی رحمان درباره اقتدار، سمت فعالیت و محصولات کارخانه صنعتی سرس باید به استحصال ماشین های شرکت خواوه ایتو معلومات داده شد. اطلاع داده شد که شرکت از یک چند کارخانه کلان استحصالی عبارت بوده، تنها در یک کارگاه ماشین براری 1500 متخصص فعالیت میکند. طبق معلومات مسئولین شرکت در کارخانه و جاری کردن ذهن صنعتی که کار پرصفت استحصال ماشین را نظارت و اداره میکند، افضلیت داده شده است. بعد بازدید از کارخانه صنعتی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با راهبران مربوطه ساحه صنعت تاجیکستان سپارش دادند که با همین گونه کارخانه های کشور همسایه همکاری پرثمر داشته باشند. در دوره فرم پیوست رقمی تجارت تاجیکستان و چین، دایرکتور اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با نمایندگان پیشبر شرکت های تکنولوژی چینی و پلتفرم های بین المللی واخوری نمود. جانب ها دورنمای همکاری را در ساحه اینترنت صنعتی، جاری نمودن تکنولوژی های 5G، ذهن صنعتی و اینترنت اشیا، آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص، اینچنین تطبیق لایحه های مشترک آزمایشی در تاجیکستان بررسی نمودند. با دایرکتور اجرایی بخش تجارت جهانی خدمت‌رسانی‌های دولتی خواوه سید سیانیز واخوری برگزار گردید. در دایره آن امکانات همکاری در سمت گزارش به نظام رقمی در بخش دولتی، رشد انفراساختاری رقمی، تطبیق قرارها در ساحه حکومت الکترونی، تکنولوژی های ابری، ذهنی سنعی، امنیت کیبری و آماده سازی متخصصان ساحه تکنولوژی های اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفتند. رابطه های نزدیک و دوستانه سران دو کشور شریکی و اعتمادناکی مناسبت های بسیار جبهه دو دولت را به وجود آورده گروی رشد همکاری ها می باشد. حالا اندیشه های خادم کلان علمی اینستی آموزش مساله های دولت های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم های تاجیکستان نامزد علم های تاریخ عظیم جان رحمانزاده را بشنوید.
8: در شرایط معاصر جهانی شوی و تغییر یابی نظام مناسبت های بین المللی رشد همکاری های بین دولت ها اهمیت بیشتر کسب نموده. جمهوری تاجیکستان از استقلال دولتی سیاست خارجی خود را بر اساس پرینسیپ های همکاری متقابلا سودمند، احترام منفعت های ملی و با کشورهای جهان برآمده. در این زمینه باید قید نمود که مناسبت های جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین همچون یکی از سمت های این کشور نوخه مخت را اشغال می نماید. جمهوری خلقی که تا امروز به حیث یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی در نظام بین‌المللی شناخته شده، در منطقه آسیای مرکزی نقش مهمی بود. جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین منفعت‌های مشترک سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با هم می‌پیوندند. البته سفر دولتی اتوزوری سو وعدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین در مرحله موتی روانتوی ملی دارای اهمیت بلند سیاسی اقتصادی و فرهنگی میباشد. این سفر با دوی کات استواری اعتماد حکیم روابط دوستانه و توسعه همکاری متقابلا سودمند دو کشور محسوب است. در سالهای اخیر مناسبات جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین با مرحله نگرتگی همجانبه وارد گردیدند. سفر دولتی پیشوای ملت محترم مولای رحمان به جمهوری مردمی چین که روزهای 11 و 14 برای تحکیم منبعده همکاری های دو جانبه به شما میره. باید قید نمود که جمهوری مردمی چین یکی از شریکان مهم استراتژی تاجیکستان به حساب رفت. رابطه های دو دولت پیوسته در سمت های سیاسی، اقتصادی، سرمایه گذاری، انرژتیک، نقلیات، تکنولوژی و امنیت گسترش میدهد. در چنین شرایط سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم مولای رحمان با جمهوری مردمی چین برای تحکیم شریکی استراتژی، جلب سرمایه خارجی، تطبیق لایحه‌های بزرگ برتاختاری و گسترش همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی اهمیت خاصی پیدا می‌نماید. باید قید نمایم که سفر دولتی نشان می‌دهد که مناسبت‌های جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین خصوصیت دراز مدت و متقابلا سودمند برای تحکیم صلح و ثبات روانه گردیده. در روند سفر پیشوای ملت امروز از جانب عالمان اینستیتوت مذکور کتاب و مقاله های تحلیلی را مورد پیشنهاد خواننده قرار دادند. از آن جمله در رخت سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت یک منگرافیای تاجیکستان در نظام همکاری های منطقوی سازمان همکاری شانگهای با چوب رسید که این دلیل تحقیق نمودن بین‌المللی جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین را نشان می‌دهد.
5: در دایره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به جمهوری مردمی چین با تشبث اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر پکین IT فوروم برگزار گردید. در چارابینی 70 شرکت ساحه تکنولوژی های اطلاعاتی کامونیکاسیونی تاجیکستان و زیاده از 120 شرکت با نفوذ تکنولوژی چین اشتراک نموده امکانات های تکنولوژی، تجربه و دستاورت های خود را در سمت های رقمی کنونی، ذهن سنعی، امنیت کیبری، انفراساختار رقمی، مرکز های کارکرد داده ها، سودای الکترونی و خدمت رسانی های رقمی معرفی کردند. هدف اساسی فوروم فراهم آوردن زمینه مساعد برای رشد همکاری های مستقیم تجارتی و تکنولوژی، جلب سرمایه گذاری، واردات تکنولوژی های معاصر، تبادل دانش و تجربه، اینچنین معرفی اقتدار و امکانات های جمهوری تاجیکستان در سمت اقتصاد رقمی و اینوواسیا ارزیابی گردید. ضمن نشست های پنلی و واخوری های دو جانبه، جانب ها مساله های مربوط به رشد اکوسیستم رقمی، توسعه انفراساختار تکنولوژی، تطبیق لایحه های مشترک در سمت حکومت الکترونی، رشد استارتاپ ها، تحکیم اقتدار کادری و استفاده تکنولوژی های معاصر را مورد بررسی قرار دادند. در حاشیه فوروم بین شرکت های تاجیکستان و چین 28 سند همکاری و مبلغ عمومی 647 میلیون دلار آمریکایی ба имзо расонида шуд, ки барои татбиқи лоиҳаҳои муштарак, ҷорӣ намудани технологияҳои пешрафта ва таҳкими робитаҳои иқтисодии технологӣ байни ду кишвар заминаи устувор фароҳам месозад. Пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мавқеи ҷуғрофии Тоҷикистон ва татбиқи тарҳҳои коммуникатсиониро барои ташаккули долонҳои нави нақлиётӣ, энергетикӣ ва робитаҳои байниминтақавӣ созгор номиданд. ذکر گردید که در سال 2025 با اقتصاد ملی تقریباً 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد شده است که 900 میلیون دلارش یا اینکه 12.5% از جمهوری مردمی چین می باشد. حالا در تاجیکستان بیش از 300 لایحه سرمایه گذاری دولتی با مبلغ عمومی 13 میلیارد دلار عملی می شود و بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی فعالیت دارند. شما برنامه تفسیر روز را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. برنامه را کارگردان رستم عطاخانوف و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر. شاد باشید.

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Дар доираи сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии мардумии Чин байни Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва медиакорпорасияи Чин ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ ба имзо расид. Тавре аз Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, ин санад бо мақсади рушди ҳамкории дуҷониба дар соҳаи телевизион ва радио, таҳияи муштараки маводи аудиовизуалӣ, табодули таҷриба ва таҳкими ҳамкории соҳавӣ ба имзо расонида шуд. Инчунин дар доираи ёддошти تفاهم اوید به همکاری تبادل تجربه کسبی، تکمیل اختصاص و بازآموزی کارمندان پیش بینی شده است. در خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با اشتراک نمایندگان پروکوراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، اسوسیاسیای بلاگران جمهوری تاجیکستان، بلاگران و فعالان فضای اینترنتی در موضوع فضای اطلاعاتی بخطر، مسئولیت بلاگران در پیشگیری جنایت‌های موثر اینترنتی واخوری برگزار کردید. در این خصوص از خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. ضمن واخوری مسائل مربوط به مسئولیت حقوقی برای پهن نمودن معلومات نوسنجیده، ضرورت استفاده از مسئولیت‌ناک شبکه‌های اجتماعی، همکاری بلاگران با مقامات دخلدار در سمت پیشگیری تهدیدهای اطلاعاتی و بالابرداشتن سطح آگاهی جامعه بررسی گردیدند. انجام برنامه اطلاعاتی اخبار
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
2: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: بله عشق پنهان نماند که راز با مردم نماید همی عشق باز غمی جان برآورد خروش

زی دریاهاست این دمزور تاجیک، زمینی سبز و نبزی نور تاجیک، شکوه نفت رفت و عصر آب است، سوال قاره ها را خوش جواب است.

устод турсунзодаро доштам ва вохӯрӣ бо чунин шахси шӯҳратёрро саодати бузург медонистам. ҳарчанд дар он аём устод яке аз бузургтарин шоирони давр маҳсуб мешуд, вале инсони заминӣ, меҳрубон, ҳалиму хоксор ва дастгиру мададгори ҷавонони эҷодкор будам. Адабиётшиноси маъруф Абдураҳмон Абдуманон дар мақолаи Шарофати бузургон, ки ба муносибати садсолагии олими маъруф Носирҷон Маъсумӣ эҷод шудааст, тавассути эшон ба ҳузуру суҳбати устоди бузургвор Мирзо Турсунзода шараф ёфт шуданашро ба ёд оварда чунин нигоштааст. дар як аз рӯзҳои тирамоҳи соли 1971 писари устод Маъсумӣ Фарҳод, ки дар хобгоҳи аспирантони Академияи илмҳои Иттиҳоди Шӯравӣ дар шаҳри Москав бо ӯ ҳамутоқ будем, аз куҷое ба хобгоҳ омаду хабар дод, ки устод Маъсумӣ дар Москав ҳастанд ва дар меҳмонхонаи сафорати Тоҷикистон ҷой гирифтанд. сипас илова намуд, ки падараш таъин карданд, ки то ман соати 6 шом наздашон биравам. баъди андак танаффус боз илова намуд, ки таъкид карданд, ки то ман ҳатман костюм бипӯшам. сабаб пурсидам. бо табассуми истеҳзоомез гуфт: намедонам, шояд ба ресторан ё ба гонҷо ба меҳмонӣ раветон, маро даъват накардам. каме ҳайрон шудам. одатан вақте ки устод Носирҷон Маъсумӣ ба Москав меомаданд, писаронашон Фарҳоду Фаррух ва маро ба хӯроки нисфирӯзӣ ё хӯроки шом ба яке аз тарабхонаҳо, аксаран ба тарабхонаи хонаи адибон даъват мекарданду ҳолпурсӣ ва таъиноташонро дар сари миз анҷом медоданд. бинобар ин аз Фарҳод суол кардам, ки чаро ту Фаррух намеравед? гуфт: хӯроки якҷоямон фардо нисфирӯзӣ, ту ҳам бояд бошӣ. дигар чизе нагуфтаму либосҳоямро пӯшида ба меҳмонхона раҳсипор шудам. вақте ки ба меҳмонхона расидам, устод омодаи баромадан ва интизори ман будам. баъди вохӯриву пурсупос гуфтам: рафтем. ба куҷо рафтем? назди кӣ рафтем? аз ин хусус на он кас чизе гуфтанд ва на ман чизе пурсидам. вақте ба такси нишастем, устод ба ронанда: ба меҳмонхонаи Москав гуфтам. ҳангоме ки ба меҳмонхонаи Москав даромадем, устод шояд вазъи парешони маро ҳис карда бошанд, гуфтам, ки устод Мирзо Турсунзода дирӯз аз Индонезия баргаштанд, назди он кас меравем. изтироби ман бештар шиддат гирифт. забон хоҳида узр пеш меовардам, ки рафтани ман ҷоиз нест ва ғайраву ҳоказо. устод маро гӯё гӯш мекардам, вале намешунидам. ниҳоят бо оҳанги қатъӣ гуфтам: ман ба он кас гуфтам, ки ҳамроҳи як аспиранти шарқшиносамон меоям, ки дӯсти писари ман аст. гап пухтагӣ. баъдҳо пас аз хатми аспирантура ва бозгашт ба душанбе дарёфтам, ки устод Носирҷон Маъсумӣ аслан ба тӯй ва маъракаву нишастҳо танҳо рафтанро намепазируфтанд ва бисёр тӯю нишастҳо маро ҳамроҳ мебурданд ва ман ҳам аввалҳо беҷуръатона, баъдтар бо камоли майл устодро ҳамроҳӣ мекардаму тавассути он кас бисёр одамони маъруфро мешинохтам. аз бисёр масъалаҳои кору рӯзгор огоҳ мешудам. аз суҳбатҳо ва маърака ороии устод баҳрамо мебурдам. он шом ба апортмони устод Мирзо Турсунзода дар меҳмонхонаи Москав ҳамроҳи Носирҷон Маъсумӣ бо ҳаяҷону изтироби беандоза ворид шудам. қаблан устод Турсунзодаро дар маҷлисҳову вохӯриҳо дида будам. ҳоло бояд меҳмон ва ҳамсӯҳбати эшон мешудам. моеи ифтихор ва ниҳояти сарфарозӣ буд бароям. устод бо чеҳраи кушод ва табассуми малеҳ моро истиқбол кардам. бо муаллим Носирҷон Маъсумӣ оғӯшакӣ вохӯрдам ва ҳар дуямонро ба нишастан даъват намудам. ҳамроҳи устод як нафари дигар ҳузур дошт, ки низ бо Носирҷон Маъсумӣ гарм аҳволпурсӣ кард. баъд фаҳмидам, ки ӯ Олим Ғафуров, додари Бобоҷон Ғафуров будааст. баъди ҳолпурсӣ сари дастархон устод Мирзо Турсунзода
به دامالله معصومی روی آورده و بنده اشاره کنان پسر را شناس نکردید گفتم. معصومی ها گفته بودم که به صحبت تلویزیونشان استناد کردم. این جوان همان اسپیرانت شخصناسمون در انستیتوت دامالله غفوروف، انستیتوت شخصناسی اکادمی علم های اتحاد شوروی را اکثر مردم آن وقت ها انستیتوت غفوروف می گفتم. تحصیل دارم. نامشان عبدالرحمن، از تاجیکان تاشکند، بچه شدنی. من نمی دانستم استراب و هیجان را که وجودم را فرا گرفته بود چگونه اداره کنم. از جای خستم. استاد ترسونزاده با اشاره دست و تبسم ملیح مرا به نشستن هدایت نمودند. سپس از دامالله معصومی از نویگری های تاجیکستان و دوشنبه پرسیدند و ناگهان به من روی آوردند و موضوع کارتان چیز گفتم. من گویا در امتحان قرار داشته باشم. انعنه قصیده در ایجادیات ملک الشعرا بهار گفتم. استاد با علامت رضایت سر جنباندند و گفتم بهار شاعر و عالم بزرگ است. یک قصیده جغد جنگش کافی است که در تاریخ ادبیات بماند. گذشته از این و تاجیک خودمون از خراسان بسیار موضوع خوب کار کنید، برار میخواهم. بعد استاد ترسونزاده نزد تلفن رفتند و رقم تلفن کسی را گرفتند و پس از آمدن جواب گفتند لینه جان ترسونزاده تشویش میدهد برای چهار کس خوراک شام، البته با گزک و شربت و شراب. به صلاح دید شما تشکر. دیگر تا آمدن پیش خدمت استاد درباره سفرشان به اندونزیا، جلسه مقام اجرایی کمیته یکدلی خلقای آسیا و افریقا، طبیعت و مردم اندونزیا با تعنی صحبت میکردند. گاه گاه به صحبت ناصر جان معصومی با لقمه های پرسشی همراه میشدند. عالم غفوروف و بنده شنونده بودیم. من همان وقت از زبان استاد مرزا ترسونزاده فهمیدم که اندونزیا سرنفوذترین کشوری مسلمانی است و اسلام در آنجا نمایشی نبوده است، زیرا حد اکثر مسلمان های آن کشور از تعصب و خرافات دینی عاری بودند. سبب این حالت را نیز استاد تقریبا چنین شرح دادند که اسلام در اندونزیا نه در دوره تعصبات دینی عرب ها، نه با زور شمشیر و نه یک و یک باره، بلکه بهتر تدریجا در دوام عصرهای 13-15 جاری شده، از ابتدای قرن 16 تا امروز در بین دینهای دیگری رایج در این کشور تسلط کامل پیدا کرده است. صحبت استادان در نهایت شفقنگیزی و معرفت بخشایی ادامه میافت. بنده سر تا پا خوش و گوش بودم، ولی در یک گوشه دلم آتش استراب تشجنگیز خاموش نمیشد، بلکه هر لحظه سوز و عذاب می داد. گمان و تخمین های مشوشم می کرد که دامالله معصومی مرا به حضور و صحبت این استاد شریف نباید فقط به خاطر همراهی و شنیدن صحبت آورده باشم. پس از چند لحظه پیش خدمت زن با عراوچه پر از خوراک و خورش و نوشاکی ها وارد شد. در یک آن روی میز دسترخوان آراست و به ما اشتیاهای خوب تمنا کرد و بدر رفت. کاسگول نشست استاد معصومی بودم. تقریبا دو نیم ساعت با صحبت شیرین و شیرخانه سپری شد. نزدیک ساعت 11 شب زنگ تلفن صدا داد. از طرف خانه زنگ می زدم. استاد ترسونزاده گوشک تلفن را برداشتند و معذرت بیایید مرحمت گفتم. بعدی لحظه همان خانم پیش خدمت حاضر شد و تبسم کنان خیر حسابی میکنیم گفت. او از افتش حساب کتابش را پیشکی آماده کرده بود. استاد ترسونزاده به نزد جیوان رفتند و یک دسته نوی 25 سومه را برآورده روی عرابچه خانم گذاشتند و گفتند از اینجا گرید. نپرسیدم که چند سوم شد. خانم هم سه کاغذ 25 سومه را گرفت و تشکر گویان رفتنی بود که استاد او را باز داشتند. لینه جان صبر کنید. و نزد عراوشه رفته
دسته پول را برداشتند و دو دانه 25 سومه را جدا کرده به خانم دراز نمودند. لینا جان اینش حق خدمت نه، بلکه حق تبسم زیبای شماست. خانم با ناز پول را از دست استاد گرفت و تشکر گویان و اشوه کنان بدر شد. این رفتار استاد را بهتر چون مثال جوانمردی و سخاوت او در نشست و محفل ها بارها حکایت کردم. آخر آن زمان 50 سوم برابر 80 دلار بود که مبلغ کلان حساب می شد. وقتی استاد مرزا تورسون‌زاده بعد گسل خانم برگشته به سر میز نشستند، تا ملا معصومی یک به ساعت دستیشان نگرستند و آها ساعت از 11 گذشته است که گفتند و به استاد روی آورده علاوه کردند. من به ملا یعنی به من از آن خصوص چیزی نگفتم، بهترش خودت می گفتی. من که از مدعا اصلا خبر نداشتم، از دل گذراندم که آمد بسرم از آن چی می ترسیدم. لیکن مسئله تماما رنگ دیگر گرفت. استاد مرزا تورسون‌زاده اندک سکوت کردم، از روی عادت خالی روی لبشان را خاریدن، سپس به من رو آوردن و گفتن ناصر جان اصلاش میگن که شما زبان روسی را خوب میدانید، شعر فهمیتان را نیز تعریف کردن. متاسفانه در ما چنین شده است که روسی دانها شعر را درست نمیفهمند. آنهایی که شعر تاجیکی را خوب میفهمند روسی را خوب نمیدانند. بنابراین در ترجمه تحت لفظ شعر تاجیکی خصوصا شعر کلاسیکان یک وضعیت خیلی مرکب به میان آمده است. من امروز در اتفاق نویسندگان بودم با دیرکتور نشریات های خداش سن لیتراتورا و سویتسکی پساتر صحبت داشتم. در صحبتمون شفقت نیازی هم بود. اگر شما ترجمه تحت لفظی شعر کلاسیکان و شاعران معاصر را به عهده گیرید بد نمیشد. برای خودتان هم از منفیت خالی نخواهد بود. تا فردا فکر کنید. اگر راضی شوید به اتفاق نویسندگان نزد شفقت جان روید، در دست آن کس داستان راه نوری آفتاب منو رحیم‌زاده هست. مشق سرتراشی را از سر ما شروع کنید. گفتند و خندیدند. انا پیشنهاد من همین بود. از روی عادت خاکساری تاجیکی من به معنی می توانسته باشم کم چه ها گفتنی بودم که دامالا محسنی بجای من اگر جدن کوشش کنید می توانید گفتم. با همین صحبت خاتمه یافت. اون وقت من نمی دانستم که در دایره های بالا مشمشی گویا به سیانیزم پیوستن یک گروه ترجمان های یهودی اصلی شعری ما شروع شده، پس از چند وقت چاپی ترجمه های آنها ممنوع می گردم. بعدم به ما لازم شد که تمام آثاری از ادبیات تاجیک فارس از رودگی تا مهمین قناعت ترجمه کرده، مثلا سیمیال لیپکین را از نو به زبان روسی به طریق تحت لفظ برگردانیم تا که شاعران دیگر آنها را دیگر باره ترجمه بکنند.

0: نسل سامان منبر هنر و استعداد دانش و مهارت و ذوق و هوس نسل نوروز در دنیای به آخر آرزوها
1: نسل سامان معرفگری جسارت و متانت آینده سازان ملت
0: نسل سامان ترغیبگر صفات های عالی انسانی توسط اندیشه های سازنده
1: نسل سامان انعکاسگر مسئله ها وابسته به حیات کودکان از رادیوی تاجیکستان
2: шунавандаҳои азиз барномаи насли сомон пешниҳоди шумо аз радиои тоҷикистон шоҳномахонӣ яке аз анъанаҳои қадимаи фарҳанги тоҷикон ва форсизабонон ба шумор меравад ки тавассути он достонҳои безаволи китоби шоҳнома ба мардум қироат ва шарҳ дода мешавад ин асари бузургро ҳаким абулқосим фирдавсӣ эҷод кардааст ки дар он таърих фарҳанг қаҳрамонӣ ва ҳувияти миллӣ таҷассум ёфтааст ин навбат дар барномаи насли сомон як гурӯҳ хонандагони литсеӣ ба номи умари хайёмро даъват намудем ки онҳо аз ин асари безавол баҳри шумо шунавандаҳои азиз достонҳо қироат мекунанд дӯстонҳои ҳаким абулқосим фирдавсӣ аллакай верди забони пиру барно гаштааст аслан шоҳнома ҳоҷат ба муаррифӣ нест аллакай донандаву дӯстдорони худро дорад ва имрӯзҳо хонандаи ин шоасарро пайваста дар китобхонаҳо дидан мумкин аст маҳз бо ҳамон талқини илму хират доноӣ ки абулқосим фирдавсӣ дар меҳвари андешаҳои ҳар яки моу шумо чарх мезанад воқеан ҳам дуньёеро барои мо боз ҳам равшантару возеҳтар баён месозад анъанаи шоҳномахонӣ бештар дар маҳфилҳои адабӣ ҷамъомадҳои фарҳангӣ ва назди аҳли дониш баргузор мешуд имрӯз бошад ҳамчун бахше аз мероси маънавии миллат аҳамияти худро нигоҳ дошта барои тарбияи ҳисси ватандӯстӣ худшиносӣ ва эҳтиром ба таърих нақши муҳим мебозад шоҳномахонӣ танҳо хондани шеър нест балки ҳунари зинда нигоҳ доштани хотираи таърихӣ ва арзишҳои миллӣ мебошад шоҳномахон зарина шарипова хонандаи синфи нуҳуми литсеи ба номи умари хайём бо овози таъсирбахш ва тарзи махсуси баён ҷангидани дижи сафед бо паҳлавон сӯҳробро қироат намуд ки басо хушоянд ба назар мерасад
3: дижи буд кашхонадони сафед бадон диж буд эрониёнро умед нигаҳбони диж размдида ҳаҷир ки бо зури дил буду бо гурзу тир ҳанӯз он замон гажда ҳам хурд буд ба хурдӣ гарояндаву гурд буд яке духтараш буд гурду савор барандишу гарданкашу номдор чу сӯҳроб наздики он диж расид ҳаҷири диловар ӯро бидид зи лашкар бурун тох бар сони бод чунин гуфт ки эй дода ҷонат ба бод ту танҳо ба ҷанг омадӣ хира хир кунун пой дору ино сахт гир чӣ мардиву ному нажоди ту чист ки зояндаро бар ту бояд гирифт ҳаҷираш чунин дод посух ки бас ба ҷангат набояд маро ёр кас ҳаҷири далири сипаҳбад манам ҳамакнун сарат рози тан барканам фиристам ба наздики шоҳи ҷаҳон танатро канан каргасан дар ниҳон биханди сӯҳроб кин гуфтугӯй ба гӯш омадаш тез бин ҳодрӯй сабук найза бар найза андохтаанд ки аз якдигар боз нашнохтаанд
2: хират волотар аз ҳама он бузургиҳое аст ки инсон ба худ касб мекунад хират ҷойгоҳи басо муҳиму арзанда дорад маҳз хират аст ки мо вологузин ҳастему имрӯз талқини чунин шоҳкориҳои намояндагони таърихи адабиёти тоҷикро қироат мекунем шоҳномаи абулқосим фирдавсӣ талқингари тамоми дорои ҳувиятсозӣ тақвияти худшиносию худогоҳӣ аст ки мо бо ана ҳамон офаридаҳои қаҳрамонҳои шоҳнома امروز بهری پوز داشتنی بطن، ملت و زمینی اجدادی پیوسته تلاش می نمویم. شانوم خانی دیگر مدینه اکبروه با احساس بلند در مورد خیرات دوستان قیروت نموده اهمیت خیرات را در زندگی انسان بازگو می کند.
3: کنون ای خیراتمند ارجی خیرات و دینجای گفتن اندر خورد. خیرات بهتر از هر چی عزت داد، ستایش خیرات را به از راهی داد. خیرات رهنمای و خیرات دلکشای، خیرات دست گیرد به هر دو سرای. از او شادمانی، از او ید غم است، از او ید فزونی، از او ید کم است. خیرات تیره و مردی رمشن روان، نباشد همه شادمان یک زمان. چی گفت آن هنرمند مردی خیرد که دانازی گفتار او برخورد. کسی که خیرد را ندارد زی پیش دلش گردد از کردنی خیش ریش. خمان خیش بیگانه خواند ورا از او و هر دو سرای ارجمند گستی دخیرد پای زند دارد ببند. خیرد چشم جان است چوبینگری تو به چشم شادان جهان نسپری.
2: شاهنامه بی‌زوال نه تنها در تاجیکستان بلکه در سرزمین آریا تبار امروز مطالعه کننده و دوستدار خود را دارد. سرور دولت در چوربینی بخشیده به روز مادران به زنان کتاب شاهنامه را همچون تحفه تقدیم نمودند که تا احترام به میراث گرانبهای ادبی و معرفت فرهنگی در جامعه به خصوص میان بانوان باز هم تقویت یابد. واقعا هم زن مادر تربیتگری اومه است و پیوسته فرزندان را با طریق آن همان داستان های شاهنامه که پر از دانش و حکمت است تربیه می نماید.
4: چو این بندی بدرا سر آمد پدید فریبرز نزدیک رستم رسید بدل شاد و با خلعت شهریار بد او اندرون تاج با گوشوار از او شادمان شد گوی پیلتن بزرگانی لشکر شدن انجمن گرفتن بر پهلوان آفرین که آباد بادا بر رستم زمین از او جان شاه جهان شاد باد بر او بومی ایرانش آباد باد و از آنجایگه نیز لشکر بیراند بیامد به سوخت و دو هفته بیماند به نخچینگو رو به می دست زد از این گونه یک چند خورد و شمرد و از آنجایگه نیز لشکر اندر کشید بر یک منزل در یک شهر دید کجا نام آن شهر بیداد بود دیجه برد و از مردم آباد بود همه خوردنی شانزی مردم بودی پری چهره هر زمان گم بودی به خانی چنان شهریاری پدید نبودی به جز کودکی نارسید پرستندگان که نیکو بودند بر دیدار بالا به آهو بودی از آن خریدی بر آن برخریش بد این گونه بود شاه را پروریش تهمتن بی فرمود تا 3000 زیرختار و برگستوارتر سوار بر آن دیش با گسته هم فیرستادن دو گردی گرنمایو با او با هم یکی بیژنی گیو و دیگر هجیر که در جنگ بودند با داروگیر مر این شهر نام کافور بود که بر آن شهر وی منشور بود چو بشنید که آمد زی ایران سپاه سپاه بد یک نام ورکی نخوا بپوشید کافور هفتانی جنگ همه شهر با او باسانی پلنگ کمردفکن و مردی میدان بودند برازم اندرون سنگ و سیندان بودند برسانی شهر که پیشی گوزن اندرای دلیر زیگردانی ایران بسی کشته شد سری رزم جویان همه بسته شد چو گسته هم گیتی جهان بود واجه دید جهان در دستی کفی ده واجو ندید بی فرمود تا تیر باران کنند به نمی ایشان سواران کنند
2: امروز هر یک تاجیک و تاجیکستانی از اون باید افتخار نماید که شاهنامه دارند که امروز این شاه اثر بی‌زوال کتاب روی میزی هزار خوانندگان و دانشمندانند. این کتاب با زبانهای گوناگون دنیا برگردان شده دسترس عالمیان نیز گشته است. اگر امروز از کودک بخچه سر کرده تا موسفید 80 ساله قهرمان شاهنامه را پرسان شویم آنها با افتخار نام رستم، سهراب، سیاووش و دیگر پهلوانان این این شاه اثری بی‌زوال را به زبان می‌آورند. البته که قهرمان‌های شاهنامه برای ما نمونه عبرتند، زیرا آنها نمونه جسارت، خیرت، وطن دوستی و صداقت می باشند. از آنها می توان سبق مردانگی، عدالت و دوست داشتن وطن را آموخت. داننده خوب کتاب شاهنامه بیبی عایشه سیدعلیه داستان جنگ رستم با کافر مردم خور را بیان نمود.
5: یکی مرد بود اندرون روزگار، زیدشت سواران نیزه گذار، گران مایه هم شاه و هم نیک مرد، زی ترس جهاندار با بادی سرد، که مردوس نام گران مایه بود، بداد و دهش برترین پایه بود، پسر بود مران پاک دین رویکه، کش از مهر بهره نبود اندکه، جهانجوی را نام زحاک بود، دلیر و سبکسار و ناپاک بود، چونان بود که ابلیس روز پگاه، بیامد بسانی یکی نیک خواه، دلی مهتر از روحی نیکی ببرد، جوان گوش رفتار او را سپرد، همانا خوش آمدش گفتار اوی، نبود آگه از زشت کردار اوی، چونان ابلیس دانیست که دل بداد، بر افسانهش گشت نهمار شد، فراوان سخن گفت زیبا و نغز، جوان را زیدانیش تهی بود مغز.
2: شاهنامه ابوالقاسم فردوسی امروز نه تنها طریق نظم و نثر دسترسی مردم هستند، و اینچنین طریق سیما و صدا و فیلمنامه های درازمدت تماشابینان خاصه خود را دارند، و ما از دستان در کارو نیست، تلاش برانند که برای معرفی این شاه اثر تاریخی نجیبترین فیلم ها را برداشت نمایند و برای دوستدارانش هدیه سازند. هر یک داستان شاهنامه برای ما علم و خیرت می بخشد، چون این شاهکاری ها برای ما قیمت نوشته شدند و تنها از ما فرزندان این ملت و سرزمین مطالعه پیوسته را طلب می کند و خلاص. حبیبه سعیدوه داستان کاوه آهنگر و زحاک را قرائت نموده، مبارزه نیکی و عدالت را بر ضد ظلم و ستم بازگو میکند.
6: چو زحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار، سراسر زمانه بد و باز گشت، بر آمد بر این روزگاری دراز گشت، نیهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد نام دیوانگان، هنر خوار شد جادوی ارجمند، نیهان راستی آشکار و گزند، شده بر بدی دست دیوان دراز، زینکی نبودی سخن جز براز، دو پاکیزه از خانه جمشید، برون آوریدن لرزان چوبید، که جمشید را هر دو خواهر بودند، سری بانوان را چو افسر بودند، زی پوشی در رویان یک شهرناز، دیگر ماه روی بنام ارنواز، با ایوانی زهاک بردندشان، مران اجده ها سپردندشان، بی پروردشان از ره جادوی، بی آموختشان از کجی بدخویی، ندانیستن جز خود به داموختن، جز از کشتن و غارت و سوختن، چنان بود که هر شب دو مردی جوان، چی کهتر چی از تخمه پهلوان، خوریشگر بی بردی با ایوانی شاه، و از او بی ساختی راهی درمانی شاه، بی کشتی و مغزش بی پرداختی، مران اجده ها را خوریش ساختی، دو پاکیزه از گوهری پادسا، دو دوری گرمایه و پارسا، یکی نام ارمایلی پاک دین، دیگر نام کرمایلی پیش بین، چنان بود که روزی بودن به هم، سخن رفت هر گونه از بیش و کم، زبی دادگر شاه و از لشکرش، و از آن رسم های بند انتخش.
2: واقعاً دوستانهایی که خوانندگان با یک احساسی بلند قرائت نمودند، پیوسته از علم و دانش، خرد و عقل، مردانگی و جسارت حرف می‌زدند. مایه افتخار است که امروز هر یک خواننده مکتب از کتاب شاهنامه خوب آگاهی داشته، با قهرمان‌ها و پیام‌های ارزشمند این شاه اثر بزرگ آشناند. امروز کتابخانه‌ها به خصوص کتابخانه ملی برای تمام ساکنان، محض برای قشر مهم جامعه که جوانان و ҳаварасон эътироф мешаванд, тамоми шароитҳо фароҳаманд. Онҳо метавонанд фориғ аз дарсҳо ба ин макони илму дониш омада китоб хонанд. Дар китобхонаи мири шоҳномахонон зиёданд, ки бо шавқу муҳаббат аз шоҳнома порчаҳо қироат намуда ба ин шоҳасари безавол арҷ мегузоранд. Карашма Амонуллоева достони Заҳокро қироат карда, аз сабақҳои пандомузи ин қиссаи маъруф ба шакли назм ҳикоят намуд. Дар воқеа шоҳномахонӣ василаи муҳими тарбияи маънавӣ ва худшиносии миллӣ буда, ҷавонону наврасонро ба омӯзиши шоҳнома ва пайравӣ аз қаҳрамонҳои он ҳидоят мекунад. Қироати достонҳои ин шоҳасари бузург муҳаббат ва ватан, хират ва ҷавонмардиро дар қалби ҳар як шунаванда бедор месозад. Бо ин гуфтаҳо анҷом мебахшем барномаи навбатии насли сомонро, ки дар таҳияи он саҳмгузор буданд муҳаррир Бунафша Сафарханова, коргардон Ҷонибеки Маҳмудҷон. То барномаҳои баъди хайр.

0: بعد من نگفته من اینه نگفتم همین خیلی رنگ یه مهمون بودیم به یه جایی میگیم یکیم تفت نه فرزنده رو خوش رو تربیت میگیم یه بین دقیقه الله دوره نفس سخت نمیزنم منه اگر بعض با هم خیلی تیز منه نگو کنم من خفا میکم مثل نه زندگی ما نه یه عمر زندگی شیرین میفهمم یه دیگر مونه که در دلی این چی گفه در دلی من چی گفه میفهمم همین خیلی
1: یعنی هم دیگر فهمی میتواند که پایه استواری اویلا باشد پایه
0: دوستی پایه مهربونی هم خیلی
1: برای شما مشکل نبود هم تربیه فرزندان هم درس گفتن در مکتب میونه
0: و خود دو مرتبه میرفتم تا همون پایان روزی بود که دو مرتبه میرفتم میومد بو گو خود زندگی خونه همین پنگه گو مولامش همش هدم کردم بو میگشتم میرفتم کرده میومدم پیش علم رنگی که گو که پوده میده و انم خیلی دویدم میرفتم
2: оилаи омӯзгор чароғи маърифат буда барои ҷомеа инсонҳои боодобу босаводро тарбия мекунад ин оилаи омӯзгор дар тӯли фаъолияти хеш фарзандонро тарбия намуда бо меҳнати содиқона ва заҳмати шабонарӯзӣ онҳоро ба роҳи илму дониш ҳидоят кардаанд
1: касби пуршарафи омӯзгорӣ ба таълиму тарбияи фарзандон дар оила чӣ гуна таъсир мерасонад
3: تعلیم به تربیه نمیشود. اساسا تربیه رو کودک از آینه میگیرد. ما خود که نیز پدگوگیم، فرزندمون را در روحیه وطن دوستی و در روحیه آدم دوستی و مهر و محبت تربیه نمودیم. در تعلیم و تربیه مادر بیشتر مسئول است. یگان مراتبه یگان ندیدم که فرزندهای من با یگان بچه هم صفایش باشد، یگان بچه همسایه باشد، دست به گریبان شده باشد، یگان گپی به کاره گفته باشد. همه وقت با آداب بودند.
1: البته که از دو شخصیت بزرگ که هر دو هم در سمت آموزگاری فعالیت میبرند، با که نیست که فرزندان تعلیم دیده، تربیت دیده به کمال میرسند.
3: البته تربیه این اساس است که در آیله. آیله دی که خود تربیه یافته باشی، ها فرزند هم تربیه میابد است. ما هم در مکتبی میانه تعلیم گرفتیم، تربیه گرفتیم، هم در آیله تربیه گرفتیم. البته پدر و مادرهای ما اون وقت نخونده بودن و هر حالی آدمان بسیار خوب بودن، بسیار نصیحت ها میکردن. بچه هم ما نخوندیم، شما خونید. ما نصیحت های اولا رو گرفتیم که به این مرتبه رسیدیم.
0: تربیه کردیم و ایره با که گپ سخت ندنن، یکون کس خطی دو با دو نشوان، یکون کس دلیه بی بد نگره. همه را با واسه نصیحت خطی با واسه گپ کنگ. نیک ما هم یاری با انجام رسوندیم.
2: شیر محمد شایف و سرور سرخوه نه تنها در جدای آموزگاری بلکه در زندگی اویلوی نیز هم قدم و هم فکرند. اویلی آنها مکتب معرفت و نمونه عبرت می باشد.
3: صاحب بسیار نبیرهاییم، عبیرهاییم و هر وقت جمع بشن در گید یک شد در خانی ما ما رو خبرگی می بیاند و می خواهند که از ما بزرگان پند یکان نصیحت شنوند. فخر میکنیم با هم نبیرام هم همش در مکتب عالی بخونه دیسورش یک نبیره هم بود خط سوادی شروعی داشت یه روز آمد بابا من میخوام که بعد مکتب دختر شوم شما چی توسی میتید؟ خون بچم خون دختر شد ولی فعالیت میکند همی خیلی توسی ها میتیم فرزنده رو نبیره رو که خونید آدمان خوبی همین جمعیت شوید
1: البته
3: هیچ کس از شما آزاری نبیند
1: بلی.
3: تو توانید نیکی مدد کردن به آدمان درمند و آدمان کار افتاده از خصلت های خوبترین انسان است در اویله. بسیاری ها همین وقتی که مناقشه های آیایش ها سر می شود به من کشم یک معلم شوی فرم
1: برای مسلحت
3: یک نصیحت مسلحت چشمت یاد با اونها هم مسلحت می تیم که بچه من این خیل رفتار کنید در اویله.
1: چون شاگردان از شما مسلحت میپرسند کدام سبب هایی هستند که امروز نااستواری اویله ها رو به وجود می آورد؟
3: وقتی که در اویله جنگ و جنجال می شود وقتی که بسیارش رو میپرسی ای ستاره ها ما موافق نامد. وقتی که در اویله خودی همون کسر یا دخترم تربیه یافته باشد خاندگی باشد مکتب عالی ختم کرد یا مکتب خاندگی باشد اویله درست برپا میکند.
1: بله البته.
3: البته همین به دانشش که نخونده است اویله شان اونقدر نااستوار میموند. فرزندان شان رو در همین روحیه وطن دوستی و صداقت و مهر و محبت تربیه میکنند.
1: البته.
3: همین خیر توصیه ها میتیم نصیحت میکنیم بعد این نصیحت های ما یک چند نفر همین شاگرد ها اویله هاشون بسیار اویله های
1: استوار
3: شدن استوار گردیدند.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: به تنگی دل غم نگردد دیگر، بر این نیست پیکار با دادگر.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
1: بیروی طبیب از سر که زی سر خبر ندارم، به خدا رها کنم جان که زی جان خبر ندارم، به عیادتم قدم نی که زی بی خودی شوم بی، می ناب نوش هم دی که غمی دیگر ندارم، غمم ار خوری از این پس نکنم زی غم خوری بس، نظری بجز تو با کس با کسی دیگر ندارم، زی زرت کنند زیور بزرت کشند در بر، من بی نوای مستر چی کنم که زر ندارم، دیگرم مگو که خواهم که زی درگهت برانم، تو برین و من برانم که دل از تو بر ندارم، من اگر چی می پرستم بدهید می بدستم، مبرید دل زی دستم که دلی دیگر ندارم، دلی حافظ ار بجویی غم دل بتوند خویی، چی بگویمت بگویی سری درد سر ندارم.

گردیش برنامه تحلیلی که مهمترین موضوعهای روزمره اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بررسی میکند. با ما یک گردیش به دنیای اطلاع. برنامه گردیش را هر هفته روزهای جمعه در ساعت 14:10 دقیقه بشنوید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: پدر چون به فرزند ماند جهان، کند آشکارا برو برنهان. گرو بیفکند فر و نامی پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. اگر گم کند راهی آموزگار، سزد کو جفا بیند از روزگار. چنین است رسمی سرایی کهن، سرش هیچ پیدا نبینی زبون. چو رسمی بدش باز یابد کسی، سزد گر بگیتی نماند بسی. اگر کاهلی پیشه گیرد دلیر، نگردد زی آسودن و گاه سیر. وگر بددلی پیشه گیرد جوان، بیماند منیش پست و تیره روان.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: در دوشنبه ساعت 12 سلام شنوندگان گرامی با خبرهای این ساعت در استودیو مفتون خالمدزاده. گرچند در تاجیکستان 87 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی 51.6 میلیارد سومانی عملی گردیده برای رشد اقتصادی ملی و پیشبرد ساحه‌های کلیدی زمینه‌ای استوار می‌گذارد، ولی طبق تحلیل‌ها روند تطبیق لایحه‌های عمل‌کننده هنوز به طلبات موجوده پوره جوابگو نیست. این نکته را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان که چند قبل صورت گرفت ابراز نمود. از این رو سرور دولت به ساختارهای مسئول سپارش دادند که تطبیق سری وقتی و با صفت لایحه های سرمایه‌گذاری دولتی را تأمین نمایند و اجرای نقشه های مالیوی را زیر نظارت قطعی قرار دهند. انتظار می رود آینده نزدیک در آسیا مرکزی مرکز منطقوی ذهنی سنعی تأسیس داده شود. توری در این خصوص از اگنتی نوایسی و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند، ذهن سنعی امروز به یکی از عامل های مهم صورت بخشی اینوواسیا، بلند برداشتن ثمرناکی خدمات رسانی های دولتی، رشد اقتصادی رقمی و تحکیم رابطه های منطقوی در آسیا مرکزی تبدیل یافته است. از این رو تأسیس چنین مرکز سری وقتی و مهم می باشد. در دوره نهایی آزمون 25 بین المللی پل چینی که در دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان برگزار گردید، دانشجوی کورس سوم فاکولتت آموزگاری زبانهای شرقی دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتم الوزاده امینجان شراپوف سازوار جای یکم شد. در این خصوص از دانشگاه مسکور خبر دادند. بنا به معلومات منبع، آزمون همساله با تشبث سفارت جمهوری مردمی چین در جمهوری تاجیکستان و مرکز کنفوسی نزد دانشگاه ملی تاجیکستان برگزار میگردد. اون یکی از بانفوزترین میدانهای آزمایش دانش، مهارت زبان‌دانی و معرفی فرهنگی چینی به شمار می‌رود. آزمون بین دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی مملکت گذرانیده می‌شود. در شهر لواکان سطح خدمت رسانی طبی به اهل خوب بوده، در سالهای اخیر برای بهتر نمودن فعالیت مؤسسه‌های تندرستی یک قطار تدبیرهای مهم و مؤثر عملی کرده شدند. مسئولان ساحه میگویند که امروز مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی شهر پره از تعمیر اساسی برآورده شده و دستگاه و تجهیزات مؤثر طبی تامین میباشند. همکارمان مجیدین سیفیدی نوید به فعالیت کمک اولیه طبی و سانیتری شهر لواکان گزارش آمدند که با هم میشنویم.
1: در شهر لواکان این زمان 17 مؤسسه طبی از جمله 12 بنگاه طبی و 5 مرکز سلامتی فعالیت می نماید. با گفته مسئولان، شرایط خدمت رسانی در اکثر مؤسسه ها به طلبات امروزه جوابگو بوده، برای قبول بیماران و تشخیص و معالجه آنها امکانات های ضروری فراهم آورده شده است. همچنین در برابری بهتر نمودن انفراستراکتور برای بلند برداشتن سطح کسبی کارمندان ساحه نیز تدبیرهای معین عملی میگردد. بهروز رحمانوف راهبری مؤسسه های کمکی اولیه طبی و سانیتری شهری لواکان میگوید که سالهای اخیر با دستگیری دولت و مقامات محلی مؤسسه های تندرستی شهر مرحله به مرحله نوسازی گردیده با تجهیزات زمانوی تامین شدند.
2: وضع در شرط شرایط های بنگاه های طبی و مرکز های سلامتی به طلبات جواب میباشند. همو 5 تا مرکز های سلامتی این پورا با تعمیر یعنی کپیتالی قرار گرفتگی شدن. از سطح متخصصوش ما هر یک مرکز سلامتی با طبیبو پورا تامین کرده شده و 12 تا بونگوی تیبی باشن، همشیرو پورا تامین می باشن. یک تا بونگوی تیبی داریم که همین با نزدیکی از طرف صاحب کاران همون محل پورا تعمیر کرده می شود. همین دوامی ممکن یک ماه دار از تعمیر می برار، اما یک تا تعمیر طلب داریم. دیگه همش با از طرف لایحه ملت سالم پورا از تعمیر برآوردگی هم.
1: موصوف همچنین ابراز داشت که امروز مؤسسه های طبی شهر با تجهیزات موثر تشخیصی تامین بوده، دستگاه اولتراسادو، تجهیزات رقمی رنتگنی و دیگر واسطه موثر در بهتر گردیدن صفت خدمت رسانی نقش مهم دارد.
2: تجهیزاتمون در مرکز سلامتی شهر لواکان رنتگنی رقمی داریم، اوزی دوپلر داریم، داریم، بعد جن اکسپرت برای تحلیل بلغم اید بیماری سیل داریم، باز خیلی اکیگی و فیزیوتراپی و چیز هم تشکیل کردیسیم. در بونگوهای های طبی و مرکز های سلامتی در همین اکیگی و گلوکومتر همین چیز رو تامین کردگی هم برای بیماری قند تحت نظارت گرفتن، ЭКГ сабти барқи дил ҳамаш пурра таъмин.
1: Бо вуҷуди пешравиҳо дар соҳаи тандурустии шаҳр баъзе мушкилот низ боқӣ мемонад. Аз ҷумла норасоии табибони баландихтисос, бахусус ҷарроҳии кӯдакона ва рӯҳпизишк яке аз масъалаҳои асосӣ арзёбӣ мегардад, мегӯяд Беҳрӯз Раҳмонов.
2: Норасоии мутахассис дар ин маркази саломатии шаҳри Левакан, ами психиатр, духтами норасоии табибон, психиатр ва детский хирург норасоии дорем. Дигаш ҳамаш деҳода камо духтури оилави иҷода дорем. Ҳамо минтақаҳо дар зери назорати ваё ё корбарӣ мекунанд. ҳамаша таҳти назорат мекунанд. Ана 5 та маркази саломатӣ пурра таъминанд. корбарӣ чиқадар рафта истодааст.
1: Ба таъкиди масъулон, дар баробари хизматрасонии тиббӣ барои пешгирии бемориҳои сироятӣ низ тадбирҳои муҳими профилактикӣ роҳандозӣ гардидааст. Аз ҷумла миёни аҳолӣ корҳои фаҳмонадиҳӣ, суҳбату вохӯриҳо ва маъракаҳои эмгузаронӣ мунтазам баргузор мешаванд. Дар маҷмӯ фаъолияти муассисаҳои тиббии шаҳри Левакан дар самти беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ назаррас буда, масъулон талош доранд бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда мушкилоти ҷойдоштаро марҳила ба марҳила бартараф намоянд. Муҷиддини Сайфиддин барои барномаи иттилоотӣ ахбор.
3: Хабарҳо аз хориҷи кишвар.
0: ҳукумати байналмилалӣ эътироф шудаи Яман ва шӯришиёни Ҳусе барои раҳои беш аз 1600 маҳбус дар бузургтарин мубодилаи маҳбусон дар ҷанги шаҳрвандии 11-солаи Яман ба мувофиқа расиданд. Ин созишнома пас аз 14 ҳафтаи музокирот таҳти назорати Созмони Милали Муттаҳид ва Кумитаи байналмилалии Садиби Сурх дар Аммони Урдун имзо шуд. Хабар медиҳад хабаргузории Associated Press. Шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
4: Дабири кули Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутериш аз созишнома, яъне раҳои беш аз 1600 маҳбус истиқбол карда ва аз ҷониб ҳо даъват кардааст, ки фавран онро амалӣ кунанд, то оилаҳо ба зудӣ дубора муттаҳид шаванд. Абдулқодир Алмуртадо, раиси кумитаи миллии маҳбусони Ҳусе, ки дар музокироти иштирок дошт, гуфтааст, ки тақрибан аз 1700 маҳбус 1100 нафар бо Ҳусео алоқаманданд ва 580 маҳбуси аз ҷониби тарафи дигар раҳо шуда 7 нафар саудӣ ва 20 тани дигар судонӣ мебошад. Раҳбари ҳайати ҳукумат Яҳё Қазмон дар изҳороте изҳор доштааст, ки як қатор сиёсатмадорон ва кормандони васоити ахбори ома, ки аз ҷониби Ҳусео боздошт шудаанд, низ раҳо карда мешаванд. Дар ин хусус тафсилоти бештаре надодааст. Дар ҳамин ҳол фиристодаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид оид ба Яман Ҳанс Грунберг иброз доштааст, ки ин созишнома бузургтарин раҳои афродеро, ки дар робита бо низо боздошт шуданд, дар бар мегирад. Хабар медиҳад хабаргузори Associated Press. Ҳамзамон дар изҳорот гуфта мешавад, ду ҷониб дар бораи шахсияти боздоштшудагони озодшуда ба мувофиқа расиданд ва афзудааст, ки ин созмони мустақар дар женева омодааст, ки ба бозгашти онҳо ба ватан мусоидат кунад. Дар навбати худ Фарҳон Ҳақ, муовини сухангӯи Гутериш, инчунин аз ҳукумат ва Ҳусео даъват кардааст, ки ба такони мусбати аз ҷониби созишнома ба вуҷуд омада такия кунанд ва дар доираи раванди сиёсии фарогир барои нӯл шудан ба сулҳи одилона ва пойдор дар Яман озодона иштирок кунанд. Дабири кули созмон инчунин аз Ҳусео даъват ба амал овардааст, ки фавран ва бечунучаро ҳамаи Созмони Милали Муттаҳид, созмонҳои ғайриҳукумати ҷомеаи шаҳрвандӣ ва кормандони дипломатии боздоштшударо озод кунанд. Грунберг ҳамзамон қайд кардааст, ки ин созишнома бар пояи музокироте, ки дар моҳи декабри соли 2025 дар Умон баргузор шуд, ба даст омадааст. Дар он вақт ҳарду ҷониб дар бораи раҳои 2900 маҳбус суҳбат карданд. тибқи иттилои барномаи ҷаҳонии озуқаворӣ, низо иқтисодиётро ба остонаи фурӯпошӣ расон ва дар вилоятҳои шимолӣ норасоии шадиди озуқавориро ба вуҷуд овард. Ба иттилои расонаҳои ҷаҳон, аз замони оғози ҷанги шаҳрвандии Яман дар соли 2014, вақте ки Ҳусеҳо пойтахти Сано ва қисми зиёди шимоли Яманро забт карда, ҳукуматро маҷбур ба бадарға кардан, ҷанг байни Ҳусео ва нерӯҳои ҳукумати низ ҳаҷҷаро фаро гирифт. Соли баъди эътилофи таҳти роҳбарии арабистони саудӣ, аз ҷумла Амурати Муттаҳидаи Араб, барои барқарор кардани қудрати ҳукумат дахолат кард.
0: имрӯз дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи тоҷикистон таҳти роҳбарии далер каёсов бозии марҳилаи чоряхниҳои ҷоми осиё 2026-ро дар арабистони саудӣ анҷом медиҳад. вохӯрии дастаҳо соати 21 ба вақти душанбе оғоз мегардад. мунтахаби тоҷикистон дар марҳилаи гурӯҳӣ бозии хуб нишон дода, бо натиҷаҳои назаррас ба даври плей-офф роҳ ёфт. дар бозии даври охири гурӯҳ тими наврасони тоҷикистон бо тими мизбон арабистони саудӣ бо ҳисоби 5-5 мусобиқа намуд. انجام برنامه اطلاعاتی اخبار از رادیوی تاجیکستان.
5: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
6: رادیوی تاجیکستان رو در ناحیه یوون می توانید روی موج 107.7 FM بشنوید.
0: گردیش برنامه تحلیلی که مهمترین موضوعهای روزمره اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بررسی میکند. با ما یک گردیش به دنیای اطلاع. برنامه گردیش را هر هفته روزهای جمعه در ساعت 14:10 بشنوید.

ساعت فرح، خنده، شادی و نشاط، حجب و طرب، کلوور معنی، پیشنیادی لطیفه های نمکین، این همه در برنامه ساعت فرح از رادیوی تاجیکستان.

0: بله خوب شنوندگان عزیز، چون که جدا من گفتم برنامه ساعت فرح هست به گونه زنده پیشنهاد شما و امروز نیز ما بخشای گوناگون رو برای شما آماده نمودیم که در یک ساعت با شما خواهیم بود و این بخش رو با سم شما خواهیم رساند و این بخش ها که امروز انتخاب کردیم برای شما عنوان دارن بخش ذهن سنج سوال و جواب و بخش سرود را یابد که شما نیز می توانید در این بخش ها شرکت ورزیده باشید. البته با رقم شنی کردن رقم های 2760 و 2760 و در بخش ما شروع کرده باشید. خب با کدام بخش آغاز کنیم برنامه را زیده بانو؟
1: خب شعباز، چون شنوندگان ما بیشتر میخواهند که ذهن خود را سنجیده باشند و انا همون سوال هایی که بهرشان پیشنهاد میکنیم با اونها جواب میخواهند جواب گردانند، باشد که امروز برنامه ساعت فرح رو با بخش ذهن سنج آغاز نماییم.
0: بله واقعا هم خب در امروز یعنی روزی که ما نبود رسیم این بخش یکم بار اول است که پیشنهاد شود. چی گونه شرط دارد این بخش؟
1: خب شرط این بخش هم همین گونه است که ما به شنواندگان یک چند سوال میدیم، یعنی در این بخش ما تنها سه شنوانده رو قبول میکنیم و از اونها پایتخت دولت رو پرسون میشویم و باید خب جوابی درست رو بگویند. در صورتی که جوابی درست رو میگویند و سوال های بیشتری ما جواب میگردانند، غالبی بخش اعلان میگردن و شنوانده داریم قبول میکنیم، انتظارشان نمیگذاریم. اول درود به شما، ولی متاسفانه باری دیگر تماس گیرید از زون 2760 و 2760 رقم ها فعال هستند.
0: بله واقعا هم شنوانده داریم، سر اول قبول میکنیم و پس هم صحبت رو ادامه دیم.
1: درود به شما.
2: سلام علیکم.
1: علیکم سلام، روزتان بخیر و شادی باشد. شنوانده عزیز با کی صحبت میکنیم؟
2: بخیر شدی باشد.
1: تشکر.
2: من میجگانه هستم از ناحیه خوالی.
1: خب میجگانه بانو هستن و میجگانه بانو اماده هسته سوال ها رو پیشنهاد شما گردانه.
2: من میخواستم اول بخشی ذهن سنج برای میزم
1: خب ما نیز در بخشی ذهن سنج قرار داره.
2: آه باشد،
0: شما نمی
1: دولت
2: ها
1: رو
2: می
1: گفته،
2: من
1: پایتخت
2: را
1: می گفتم.
0: بله
1: خب باشد، پایتخت جمهوری جد کدام است میچکنه بنا به فکر شما؟
2: نه جامینا.
1: خب قبول میکنیم.
0: پایتخت ونواتو.
2: نوکو
1: آلوفا. خب ولی سیوم همین گونه است، پایتخت گایانا رو بگوید اکنون.
2: گایانا؟
1: بله. خب باشد و سوال دیگر رو پیشنهاد میگردون شب.
0: پایتخت کشور با نام بنین.
2: بنین
1: پورتونوو میگویند. قبول میکنه و سوال دیگر هم همین گونه است میچگونا بونو، اکنون بگوید که پایتخت جیبوتی کدام شهر است؟
2: جیبوتی خودش.
1: خب یعنی میگید که پایتختش هم همین نام رو دارد.
2: بله.
1: پس قبول میکنه.
0: و در آخر پایتخت دولت کامور.
1: خب
2: فراموش کردم.
0: خب یعنی تخمین هم نمیکنید؟
2: نه.
1: خب میچگونه بانو، ما از شما پایتخت گایانا رو پرسون شده، میخواید به شما کمک رسانیم، شاید به خاطرتون بیاید. خب انا همین گایانا در قطعه امریکا جایگیر است و خب چون ما گفتیم که در قطعه امریکا جایگیر است، پس زبانش هم انگلیسی میباشد، یعنی زبانی دولتی اونها انگلیسی قبول گردیده است.
2: نه،
1: گان نمیدونم اکثر است و گایانا نمیدونم. خب پس قبول میکنیم، سوال هایی که ما پیشنهاد شما گردانیدیم، یعنی از شش سوالی که پیشنهاد شما گردانیدیم شما توانستید با سه سوالش جوابی درست گردانید. تشکر میچگونا بونو. خب میخواهید که همون جوابی سوال ها رو بدانید؟
2: بله.
1: خب ما از شما پرسون شدیم پایتخت ونواتو چی نام دارد که این هم پورت ویلا می باشد و دیگرش پایتخت گایانا می باشد که گفتیم در قطعه امریکا جایگیر است، این هم جورج تاون می باشد و دیگر باشد بله کومور می باشد که ما از شما پرسون شدیم که پایتخت یعنی همین دولت یعنی با کومور کدام شهر قبول گردیده است و این هم مورونی می باشد. سلامت باشید میچگان آبانو. خب شنونده ای ما بودن و از یعنی دیل شما نیز میتوانید آنها همین گناه اشتراک کنید در بخش ذهن سنج، ذهن خود را سنجید، البته در دانستن پایتخت دولت.
0: بله واقعا همه دیگر شنونده های ما میتوانند زنگ بزنند و خوب شنونده بعدی هم در خط علاقه هست قبول میکنیم. بله درود بشما.
3: سلام علیکم.
0: درود بشما، روز بخیر باشد.
3: سلام علیکم شهباز یادم.
0: درود بشما، روز بخیر باشد شنونده عزیز.
3: من محمد الله نویه میسایی در همادانی.
1: خوب روزتان بخیر باشد محمد الله. آماده هستید؟ پس از شما پرسان می شویم که محمدو پایتخت پالاو رو گوید که کدام شهر قبول گردیده است.
3: پایتخت کجا؟
1: پالاو.
3: کلاور؟
1: پالاو.
3: یک بودگا که جدامو چکره در روز دیگه
0: کشور پالاو.
1: بله کشور پالاو.
0: در آخرش یک حرف او دارد.
3: پالاو ها؟
0: بله بله.
3: در کدام مطر جوگشته؟
1: خوب نه همین کشور شباز گفتنی دارند
0: و خوب اگر ما به شما کمک کنیم به فکر من که کمی منطقه ندرست می شود و با شما پیدا کنید که پایتختش کدام است. اگر ما به شما بگویم که در کدام منطقه جایگیر است با این به شما چیگونه کمک می کند که پایتخت رو بیابید؟
3: سوال دیگر ده.
0: خوب پایتخت میکرونزیا کجا است؟
3: میکرونزیا پایتخت میکرونزیا.
1: بله بایدتون باشد. خب ما همین سوال رو به شما داده بودیم.
3: پالیکاری.
1: خب قبول میکنیم و اکنون بگوید که پایتخت لسوتو چی نام دارد؟
3: پایتخت کشو؟
1: لسوتو کشوری است با نام
3: لسوتو ماسیرو.
1: ماسیرو میگن. قبول میکنیم. خب و سوال نوبتی؟
0: خب پایتخت سن کیتس و نویس کدام کشور است؟ کدام دولت است؟ یعنی خارج کدام شهر است؟
3: سن کیتس و نویس؟
0: بله بله سن کیتس و نویس. عجب این دولت رو زیاده بناش ما از کجای فید نومش عجب خیلی عجب است.
1: بله واقعا همه این دولت های میپوشد که بسیاری ها در براش خب معلومات کم دارن با همین خاطر.
3: خارن.
0: خارن؟
1: خارن نگویم.
0: خوب قبول کردیم و با فکر من این معلومات که این حال من میپرسم این سوال با فکرم شما میدونید پایتخت سان مارینو کدام شهر است؟
3: پایتخت کشو؟
0: سان مارینو.
3: سان مارینو سان مارینو خدا شای.
0: بله یکی از دولت‌هایی که قدیمترین است در دنیا. خوب
3: بله بله
0: قبول کردیم جواب های شما رو و شما سه جوابی درست دارند. بله سه جوابی درست دارد شما محمد الله. سه جوابی درست دارد.
1: خب
3: من شش سوال که
0: شبور با فکرم از شما شش سوال پرسیدیم.
3: نه پنج سوال پرسیدیم.
0: خب با یک تاش شما جواب نگفتید، گفتید سوال بعدی.
1: بله واقعا هم و ما سوال دیگر رو میخوام از شما پرسیم. پایتخت گوینه رو بگید اکنون محمد الله که کدام شهر قبول گردیده است.
3: گوینه کناکری.
1: کناکری میگویند و قبول است. خب شاید پایتخت کشوری پالاو بخاطرتون رسید.
3: روز دیگر بخاطرم نرسید از یادمو.
1: خب سنت کیتس و نویس گفتیم، این چی؟ این بخاطرتون رسید؟ خب سلامت باشید محمد الله، یکی از شنوندگان فعال ما هستند که در بخش ذهن سنج دائم قریب که غالب میآیند و به همه سوال های ما جوابی درست میگردانند. خب امروز ما یک چند سوال های نو و نقترش با خدا آوردیم و شنونده داریم، قبول میکنیم. درود به شما.
4: سلام علیکم.
1: علیکم سلام شنونده عزیز.
0: بله درود به شما، روز بخیر باشد شنونده عزیز. خب نام شما؟
4: بختیار.
0: شما اگر آماده باشید ما شروع میکنیم. پایتخت کشور بوتان کدام شهر است؟
4: بوتان.
0: دارد. حتی دو تا دارد. حرفی
4: خیلی. دو تا دارد. خنخو. خنخو.
0: کمی شما به شکل تلفظش نزدیک آمدید ولی به فکر من نادرست است.
1: خب قبول کنیم بختیار. خب پس سوال دیگر رو به شما پیشنهاد میکنم، شاید این به خاطرتون آید و پایتخت نامیبیا رو بگید اکنون بختیار که کدام شهر قبول گردیده است. خب مادگاسکار کدام شهر پایتخت مادگاسکار می باشد؟
4: مادگاسکار.
1: خب و سلوونیا سوال نواتی است، پایتخت سلوونیا رو اکنون بگوید.
4: سلوونیا
1: لوبلیانا. آها لوبلیانا میگن، قبول میکنیم. و خب پایتخت با نام است یک دولت برونی، کدام است پایتختش؟ خب
0: قرغیزستان.
1: پایتخت قرغیزستان رو گید اکنون.
0: بیشکک. خب بختیار شما در جوابی درست دارید و خب ما اینجا
1: بله بله ما از شما خب بوتان رو فرسیدیم، نامیبیا، مادگاسکار، سلوونیا، برونی و قرغیزستان.
0: خب شما دو جواب درست دارید شنونده عزیز و عین حال ما برنامه اخبار رو میشنویم اگر برنامه اخبار داشته باشیم. خب پس آن برنامه رو ادامه خواهیم داد.

خوب از جانی دل شما ادامه برنامه ساعتی فرح رو از موج رادیو تاجیکستان میشنوید و ما قرار داشتیم در بخش اولی برنامه که عنوان گرفته از ذهن سنج و البته که شنوندگان ما ذهن خود را سنجیدند در این بخش که میجگان ابانو بودند محمد الله و بختیار در این بخش اشتراک کردند. خوب میجگان ابانو با سه سوال ما جوابی درست کردند، محمد الله با چهار سوال و بختیار باشد با دو سوال و البته که غالب این بخش محمد الله اعلان میگردد. محمد الله امکان دارید بار دیگر تماس گیرید و درخواستی سرود پسندیده خود را کنید. خوب عزیزان دل حالا باشد یک سرود میشنویم چون برنامه هم برنامه تفریحی است و پسان ادامه خواهیم داد برنامه ساعت فرح را.

ساعت فرح، خنده، شادی و نشاط، حجو و طرب، کلوور معنی، پیشنیادی لطیفه های نمکین، این همه در برنامه ساعت فرح از رادیوی تاجیکستان.

0: بله واقعا هم انا همین گونه است. آهنگ سرود و اکنو شما بگوید که این سرود با کی رب دارد. شنوانده دارم قبول میکنه؟
1: بله درود به شما. متاسفانه از خطی علاقه برامدن بار دیگر کوشش کنید حتما ما زنگ شما رو قبول خواهیم کرد. و خوب 2760 و 2620 فعال هستن رو خواهیم و شنوانده دیگر داریم قبول میکنیم.
0: روزتان بخیر باشد. ولی متاسفانه نتوانستیم با این شنوانده نیز در صحبت باشیم و شنوانده نوبتی رو قبول میکنیم. الو. خوب чи мушкили аст ба гумона ва шумо андаи навбати аст. Дуруд мегӯем ба шумо Маҳмадулло.
2: Ман Маҳмадулло ҳастам. Ман имрӯз Музаффар яке аз шунавандаҳои беҳтарин шумо аз ноҳияи Ҳамадонӣ зодуз дорад. Ман инро барои зодузаш табрик мекунам, вале як суруд дархост мекунам аз нагина Муқлива бошад ба Музаффар аз ноҳияи Ҳамадонӣ.
0: Саломат бошед Маҳмадулло ва мо низ ин шунавандаро табрик мегӯем бо зодрӯзашон ва дархости шумо қабул аст.
1: بله خب نفران دیگر اگر خواهند که در بخش سرود رو یابد اشتراک ورزیده باشند با رقم های 2760 و 2720 میتوانند زنگ بزنند و بگویند که این پارچه با سرود کی تعلق دارد و از آهنگ ما پیخست کردیم که این سرود خیلی سرود آرام است و شنونده دارم قبول میکنیم.
0: درود باشم.
3: سلام علیکم برادر، روزتون بخیر باشد. شنونده شما ایم گل ایدن غره.
1: سلامت باشد ایم گل. با فکر شما کدام سرود هستین؟
3: برادر جان من از فکر خورده بوده شما رو با 15 می روز او تبریک گفته با شما تنسیتی سلامتی عمری درست تمنا دارم الهی در همه اویله ها اینجی و امانی رو محبت باشد. بعد برادر مظفر رو هم بعد از روزش تبریک میکنم.
1: سلامت
3: باشد. بعد از اون پیر شود راستی نیفتم نوبت رو با دیگران میگم.
1: سلامت باشد. تشکر برای تماستون و خوب ما ادامه میدهیم و خوب شنونده دیگر اگر داشته باشیم قبول میکنیم.
0: خب شنوانده داریم قبول میکنیم. انتظارشون نمیگذاریم. شاید خب جوابشون درست باشد بانه همین. خب قبول میکنیم. الو.
4: سلام علیکم.
0: علیکم سلام. روزتون بخیر باشد شنوانده عزیز.
4: زنده باشه. سردارم باشه. خوارم زیاد جان شما. کامرون از دای فیضه بود.
0: خب کامرون شما چی اندشه دارد؟ انا همین آهنگه که ما یک جو شنیدیم با کدام سراینده تعلق دارد با فکر شما؟
4: نومی سرود خراموش کدام کنتر اگر خطا نکنم با همین آهنگ دلیر نظر خونده گیر.
0: خب میگوین دلیر نظر
1: دلیر بس. نظر فیگن با خب با آهنگ اون نفر مونند است و خب میگفتید که کدام سرودش است تخمین کرده میتوانید؟
4: خراموش کنتر خراموش کنتر.
0: خب بعضن آدم ها همین گونه هستند که همون نوا رو شنوند زیر همون نوا خب متن همون سرود به خاطرشان میرسد.
4: همون فکر کردیستان زیادم و در خیال هم
0: ولی حتی متنش هم به خاطرتان آمد.

0: نه همه کوشش کردم نرسیدی دستی کردم نیومدی سر همی آهنگ هست معلوم که دلیر نظر
1: یعنی میگید سبکی دلیر نظر فست
2: با خب جواب شما رو ما قبول کردیم ولی خب اگر نامی سرود رو هم میگفتید خیلی جالب میشد به هر حال اگر ما شنونده های دیگر رو پیوست میکنیم اگر نامی سرود رو نیافتند شما رو قلی بخش میکنیم خب سلامت باشید برای تماستون کامران بودن و فیران شنونده ما گفتن که به دلیر نظر تعلق دارد ولی نامی سرود رو نگفتند خب ما بار دیگر آهنگ رو میشنویم و خب برای دیگر نفرها کمی کمک میکنیم که پیدا کنند که کدام سرود دلیر نظرف است.

ساعت فرح، خنده، شادی و نشاط، حجب و طرب، کلوور معنی، پیشنیادی لطیفه های نمکین، این همه در برنامه ساعت فرح از رادیوی تاجیکستان.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده، در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاصه دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی، راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهرخواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا ملا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: استاد مومن قناعت، آب آتشی. نسبت دریا نباشد سوختن، لیک این دریا به دوران کهن بارها وحش قدیم را سوخت است، خانه صدها یتیم را سوخت است. آب گویی برق سوزان بوده است، آتش از دیده پنهان بوده است. سر این دریا چو راز آسمان بود از چشم سر آدم نهان، تا همون روزی که از نسل بشر گشت مرد رازدان بحر و بر. پس همون آدم به تاجیک دست داد، سر این دریای سوزان را کشد. گفت این دریای پرشور شما می شود در زندگی نور شما. ما براهش نور پالا ساختیم، از دلش آتش برون انداختیم. وادی از آن شوله پر انوار شد، وخش با خلقی دلاور یار شد. بین همون دریای وخش به امان، نور می بارد به هر یک خاندان.

0: تعلیم موسیقی در مکتب‌های تحصیلات عمومی. درس سرود و موسیقی چگونه براه مانده شده است؟ تربیه کودکان و نورسان، ذوق زیبایی پرستی نسل‌های نورس. نوا تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان.
1: درود و پیام‌های نیک به شما شنونده‌های گرامی قدر، راغبان و دلبستگان برنامه‌های موسیقی رادیوی تاجیکستان. با تمنای تنصیحتی خانه آبادی و رور و کامیابی‌ها در کار و زندگیتان، برنامه‌مون تقدیمتون می‌گردد. تعلیم و تربیه کودکان و نورسان برای بلندبرداشتن ذوق زیبایی پرستی در مؤسسه‌های تعلیمی از جانب آموزگاران صاحب تخصص در درس سرود و موسیقی ترتیب و نظام درست دارد. آموزگاری صاحب تخصص کودکان و نورسان از صنعت زیبا و نفیسه موسیقی و سرود آگاه شده، آن به تربیه فرهنگیشان تأثیر مثبت خویش را می‌گذارد. آموزگاری با تجربه با کودکان به غیر از برنامه درسی باز معلومات‌های عجیب و لازم را دایر به موسیقی، تولید سرود، پیروهای تاینموده خونیوگران کمپوزیتوران برجسته تاجیک و جهانی قصه کرده آنها را ذوقمند می‌نماید. دایر به تعلیم سرود و موسیقی کتاب‌های درسی ما با طاهر میرزا امین آموزگاری صاحب تخصص از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 46 شهر دوشنبه صحبت نمودیم. اینجا ثبت صحبت ما رو بیاید یک جو میشنویم. امروز میخواستم اطراف ذوق بچه ها به درس و بعدن در برای صفت کتاب های درسی تعلیمی که امروز پیشنهاد شده است از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در این باره سخن بگویم. بچه های ما امروز تا چه اندازه ذوقمند هستند با درسی سرود و موسیقی و عموما شنیدن سرود و آهنگ ها؟
2: سلامت باشین. نسبت به سالهای پیش بعدی که من آزمون ها پی هم راه داده شدن، آزمون هایی که می شود، علاقه شوق نورسان به همین سرود و موسیقی کمی بالا رفته است، که خواهشی اشتراک کردن و خواهشی سرود و موسیقی رو از خود کردن هست. باز هم این باز کمبودی ها نیز جای دارند. مثال شما گفته که موضوع های درسی خوانندگان در سیمخونه به نهایت شمارشون زیاد است. ساعت درسی مثال 45 دقیقه جدا کرده است. از جهتش زیاد بودن شماره خوانندگان در سیمف کمی مشکل تر هست. درس موسیقی همون نازیکاشو فهموندن، کشی صدا یا که همون درپای موسیقی خوندن کمی میکنند. کتاب هایی که حاضر به تب رستن چوب شدن نسبت به کتاب های پیش خیلی فرقیت دارد.
1: در چی از فرقیتش از نظر شما؟
2: موضوعش با خودی نورسان موافق کرده است. مثال هر موضوعی که ما از یکم سپتامبر شروع میکنیم تا یکم ایون چی چوره بینی که جشن میگیریم در حدود جمهوری، موضوع های ما به همون هفته جشن راست می آید. مثال ما در اولی سپتامبر درس میگیریم، درسی سول یکم درس، درس دیگر علاقه در موضوع استقلالیت.
1: یعنی که از روی نقشه تعلیم درست است تقسیم بندی
2: بله، بله، درست است. بعدن ایدی آموزگار در باره جشن های من ملی خودمون صدا مهرگون یا که سالی نو ارتش ملی نو روز ایدی مادران های موضوع در همون عرفه روز می آیند و یک کمک نیز می شد برای همون خوانندگان که مثال در عرفه ایدی مادر در کدام جشن که یا در استقلالیت ما قرار نگیریم یک سرودی دست جمع اونه می تونن که از خود کنن یا که هر سینف هم درسی کشاد می گذارنن می تونن که در همون درسی کشاد از همین موادی که در همین درسی سرود از خود میکنن استفاده کنن.
1: اگر ما در برای اشتراکی بچه ها گویم و ذوق آنها استفاده گذاریم، بغیر از درسی که شما ساعت ها تقسیم شده است، امکانیت هست که شما محفل در مکتب تشکیل کرده باشید؟
2: محفل در مؤسسه ما فعالیت میکند. در داخل مؤسسه که چی چور بینه که میگذارد، ما گفتیم که من هر درس های مو که موضوع های مو به هر یک جشن یا درست می آید در هم مؤسسه مو نیز و منان دیگر مؤسسه ها چور بینه ها رو جشن میگیرند. سازمان طلبه که داریم در اونجا نیز با چور بینه خوشون میگذارنن. از این مواد هایی که سرود هست اونا میتونن استفاده بانند که هستن خوانندگان که میگن استاد یک شعر یافتیم در موضوع مادر ما درس کشو داریم همین آهنگ موندن در کار هستن هواسمند و هم میمونیم با بسا به همون شوق کودکان در چور بینی هاشون در درس های کشو چه خدا بالا قید کردین در محفل های محسوی و تو دانه استفاده میبرن.
1: اگر ما یک نظر اندازیم به همون ساز هایی که امروز شما با بچه ها کار میکنید، کدام ساز رو بیشتر استفاده میبرید و با ساز های گناگون ملی موسیقی مکتب تامین است؟
2: مؤسسه بسوسوی موسیقی تامین هست ولی سیمخونی موسیقی نداریم. ما بسیارتر با اسباب‌های ضربی درس می‌گذاریم برای که همون خواندگان رو با ریتم و حرکت موسیقی آشنا کردن و امکانیت نیست که مثال درس سرود در سیمخونه علایده اگر که باشد آسان است. مثل سیمخونه هست در پهلی و درسی زبون و درسی متمتیکه درسی ادبی و دیگه فهم که رفته ایزاده است سیمخونه که نزدیکن و دیگه درس ها با خلال نرسند اسباب موسیقی ما مده مشکلی هست. ما خواننده ها رو با اسباب موسیقی شناس میکنیم مثل اون اسباب های ضربی کدوم هایان چرا ضربی میگین یا اسباب های نفسی توری یا که کلاویش دو تومچگی مثل پیدایششون خصوصیت هاشون از یک دیگر چه میفهمونیم مثل فورتی چی پیانو چی موزیکوش میفهمونیم لیکن امکانیت نیست که نوازیم.
1: در بین بچه ها شما گفتید که در محفل اشتراک میکنند بغیر از ذوق سرود سرایی در اونها هست نفری که با سازها علاقه آشنا باشند با خودشان نوازند؟
2: بله هستند خوانندگانی که حواس دارند و علاهیده رفته می آموزند درس های الوگی میگیرند که اکثر آنها هم از پای ضربی تبل و هم از پای توری گیتارو می آموزند.
1: در آغاز صحبت شما یادرست شدید که در آزمون های جمهوروی شرکت ورزیدن کودکان و بچه های ما امروز باز هم امکانیت هم داد و ذوق آنها رو بالا برد. از لحاظ پیش رفتن و بالا رفتن ذوق زیبای پرستی بچه ها در مکتب شاگردان شما امروز کوشش میکنن که در همین آزمون ها پیش شما بیان مصلحت پرسن یا اینکه تیار شون برای برآمد کردن چیون هست؟
2: تشکر میگم به تشکیل کنندگان چنین آزمون و چوربنی ها که برای ذوق موسیقی نوروزان رو بیدار کردن این یک کمک به نهایت خوب است. شاگردان ما در دور جمهوری نه در دور مؤسسه نهایی اشتراک میکنن اشتراک کردن و نسبت به سالهای پیش پیشروی هست به خاطر که سالهای پیشتر در 5-6 سال پیش خودی پدر و مادران همین خواهش داشتن که پسرشون به همین سرود موسیقی مقصد شوق داشته باشد. انا بعدی همین تشکیل شدن آزمون و جایهای افتخاری مثل مکافات ها علاکه خودی پدر و مادران احساس کردن که همین موسیقی هم این علم است.
1: شنونده های گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه نوا را از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان می شنوید. کاری آموزگاری صاحب تخصص در تعلیم و تربیه فرهنگی دنیای باطنی زیبایی کودکان و نورسان نقش خود را دارد. تامین سازهای موسیقی، سیمخانه مخصوصی موسیقی و جلب نمودن آموزگاری صاحب تخصص برای گذراندن تعلیم سرود و موسیقی خیلی نقش کلان را میبازد. در وقت تعلیم دهی آموزگاری صاحب تخصص خود برابری از کتابهای درسی استفاده بردن باز هر گونه آهنگ ها را با شعرهای شاعران که برای بچه ها موافق است جستجوی میکند. این اصول تعلیم دهی هم از ذوق و خواهش بلند آموزگار وابستگی کلان دارد. بعضی آموزگاران سرود و موسیقی از کتاب درسی بیرون یگان موسیقی یا شعر برای شاگردانشان جستجو نمیکنند. اینجا آموزگاری که ما امروز هم صحبت شدیم با غیر از کتاب درسی باز از تلفن های همراه و کتاب های دیگر برای بچه ها شعرها را انتخاب می نماید. دایر به رفت تعلیم سرود موسیقی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 46 شهر دوشنبه ادامه صحبتمون را با طاهر میرزا امین آموزگار صاحب تخصص میشنویم. در برابر همون کتاب های درسی که شعرها اومده است و آهنگ های کمپوزیتورانی و در باره اونها معلومات اومده است وقتی که میبینید که با ضرورت دارد شما رو با چی میارید؟ از تلفن های موبیلی استفاده میبرید یا از یکون کتاب خونه یا کتاب هایی که در خونه دارید؟
2: کتاب های درسی که ما امروز داریم نه تا در باره آهنگ سازونی وطنی حتی درباره آهنگسازانی خارجی یعنی که در سیمفونی 5-6 هست که معلومات درباره بالت معلومات درباره اپرا و اثرهای خردی کودکانه مختصر آورش است که کودکان وقتی که اپرا یا که بالت میگن بو میفهمند برای وایو کلمه بیگانه است وقتی که ساده میگن میفهمند که گپ درباره چی میرود بعد هست در موضوع هم استاد همین ما رفتیم در تئاتر دیدیم با ما پسند اومد مثلا نمایش دیدیم بالت شلکونچ که تماشا کردیم دام تئاتر بلی که مولتیکاش ما تماشا کردیم بعضی این که شما گفتید که مواد هست میشود حالتایی که ما از اینترنت استفاده میبریم و بسیار اکثر مواد ها رو از استادم صدیق فضل‌الدین که اونها هم استاد موسیقی هستن بعضی مواد ها رو ما از اون کات دسترس میکنم و شوق خوانندگان رو بیدار کردن درس اول ман мефаҳмонам суруд чист, мисол мусиқӣ чист, ба монанди забон қоида дорад. Тарси аввалда шавқи хонандагон мисол дигар аст нисбат ба фани суруд. Вақте мефаҳмонам ки чӣ нозикӣ ва чӣ хусусиятҳо дорад, шавқи хонандагон тамоман фаҳмида аст дигар мешавад. Вақте ки мо мебинем сурудам ҳамун шеър аст ки бо овози хуш хонда мешавад, аз ҷиҳати ритм устувор аст ва диапазони васеъ дорад. Вақте даҳ шеър метавонед муаллима, шумо дар ин дарс аз худ карда наметавонед. Ман сурудам мешавад 16 хат мисоле ки аст дару аз худ мекунед сабаб дар чӣ медонӣ мегӯ не баъд мегӯ оҳанг ки монд садо ки хуш шуд дилнишин шуд шумо дару аз худ мекунед яъне ки мусиқӣ баҳре аст ки беканор дар аксар мусиқӣ дармонӣ ҳам аст мусиқӣ худ вобастаи тавобат аст ман ба хонандагон мегӯям ки дарсҳои мусиқӣ бояд озод гузарад мисол озод ба кадом маъни ба маънае ки бояд хонанда дигар дарси математика дорам ман баъд аз ин физика аз худ накардам бояд хел набоша ҳамун 45 дақиқа бояд талаба озод шӯхӣ барои хонандаи озод шудан рӯҳиаш баланд мебардорем баъдан суруда бо садои форам дилнишин мехонад ман мегӯям ки агар маосмонбиям ҷан кунам хуш қавӯ кунам ядгари хафа кунем на шумо суруд хонда будем ман асмон гӯш карда метонам хел аст мегӯм бале
1: ҳақиқат агар ҳами хел як андеша кунем ва пеши назар орем дарси суруд ва мусиқӣ дарси аст ки дарси фароғат дарси аст ки озодиро худи ҳамон оҳангу матнҳо талаб мекунад инро омӯзгори дарк карда ба бача чун шумо қисса кардед нақл карда метавонад ки дараҷаи сатҳи касбии кори худашро хуб донад ва ҷустуҷӯю талошҳои худашро дошта бошад ки барои дарси имрӯз барои шогирдаш чизеро омода карда пешакӣ дастрас карда бошад ки дасти холӣ ба ҳамон синфхона надарояд барои шумо омӯзгороне ки дар ҳақиқат соҳибтахассус ҳастед барои насли ояндаи миллат заҳмат мекашед масъулияти бештарро эҳсос мекунед ҳамчун омӯзгор дар ҳамин коре ки шумо бардӯш гирифтед бо дили бузурги худ ки қадамҳои мустаҳкам мемонед ҳамеша сарбаланду сарфароз бошед хушомадед
2: саломат бошед

0: ва пешгирии зӯроварӣ дар оила танзим намуда, вазифаҳои субъектҳои пешгирикунандаи зӯроварӣ дар оиларо доир ба ошкор пешгирӣ ва бартарафсозии сабаб ва шароитҳо ба он соидаткунанда муайян менамояд. Чун замони зиндагии марду зан талх гардид, нафрат, адоват, кина ҷои муҳаббатро гирифт, чораи ҷуз ҷудоӣ нест.
1: نقشی ارزش‌های فرهنگی در استواری اویلا، میرهای میلی و مناسبت‌های اویلاوی، عقیبت ندانستنی مسئولیت‌های خانوادگی، پیامت‌های در روزمدت خشونت، در نشر نوبتی برنامه محور، تشخیص و نظارت طبی برای هر یک نوخانه‌دار خیلی مهم ارزیابی می‌گردد، زیرا در حیات اویلاوی سلامتی جسمانی و روانی اهمیت کلان دارد. بدون معاینه طبی ممکن است که مشکلات پوشیده و مانند بیماری‌های ارثی یا حالت‌های سلامتی غیر دقت شده به حیات یکی از جانب‌ها تاثیر منفی رساند. می‌گوید مصاحبمون و ادامه می‌دهد که
0: معاینه پیشرکی طبی این مسئله نیز برای خوشبختی اویلاهای جوان بسیار مهم است. طبق ماده 15 کدکس اویلای جمهوری تاجیکستان معاینه طبی شخصان نکاح شونده اینچنین دادن مشوره دایر به مساله های طبی و ژنتیکی و مساله های سالمگردانی اویلا از جانب مؤسسه های دولتی نگهداری تندرستی محل استقامت آنها به طور رایگان و تنها با رضایت شخصان نکاح شونده انجام داده می شود. ولی آنها از این حقوق مقرر نموده قانون استفاده نمی کنند. باید گفت که مساله های عرفت اویلاداری بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادران در تعلیم و تربیت فرزند، آماده کردن فرزندان به حیات مستقلانه و پایداری اویلا از جمله مشکلات می باشد که دقت دائمی تمام مقامات دولتی، مؤسسه های تحصیلاتی و کلی اعضای جامعه را تقاضا می کند. در صورت موجود بودن یگان امید و راه حل زینهار نباید به این عمل دست زد، زیرا بسیار جوانان ما چی پیامد داشتن طلاق را نفهمیده از روی جهل و نادانی آن را استفاده می برند و زود از کرده پشیمان میشوند، ولی این پشیمانی اشان سودی ندارد. برای نائل گردیدن به هدف ها حکمت های بنای خانواده، ادامه زندگی خوب زن و شوهری و تحکیم پایه های حیات اویلوی از مرد و زن خواسته است که به حقوق ها و مسئولیت های دو جانبه یکدیگر به رابطه های نک همسری از خود پایبندی نشان دهند و در برابر کوتاهی های یکدیگر و نارسایی های زندگی بردباری و تحمل پذیری نمایند.
1: در اویله های خوب و سالم فرزندانی با معرفت به وای می رسند و آینده دولت و ملت از این گونه فرزندان وابستگی کلان دارد. اگر والدان برای دراه علم و دانش رهنمون نمودن فرزندان خیش کوشش نمایند، در جامعه اویله های سالم و با فرهنگ هم زیاد می شوند و هم سالمی جامعه استوار می ماند.
0: بهوده نیست که اساسگر صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دائم تاکید می نمایند که پیشرفت ترقیات آینده کشور با ایگری دولت از کادرهای بلند اختصاص و وابستگی زیاد دارد. از این رو هر یک پدر و مادر را ضرور است که فکر آینده فرزند را اندیشیده آنها را از بهودگردی ها من کرده در روحیه وطن دوستی، وطن پرستی و انسان دوستی تربیت نمایند. مهمترین راه برای موفق شدن در تربیت کودک این رعایه عمل سگانه محبت، انتظام و جدیت می باشد. سه عمل از اویله سالم سرچشمه می گیرد. اویله مکان مقدسی است که کودک در آن به وای می رسد. آداب، اخلاق و معاشرت اجتماعی نیز از اینجا سرچشمه گرفته انکشاف یابد. در این خصوص دانشمندان تربیتگری بزرگ روس لنسکی چنین نوشته است: کودک درک عالم انسان را از مادر و از رفتار مادر به کودک، از مناسبت پدر به مادر کودک سر میکند. متاسفانه نقطه دیگری که حالا در خانواده ها در تربیت فرزند فراموش شده است این مطالعه کتاب در محیط اویله میباشد. وقتی والدین در نزد فرزند کتاب مطالعه میکند یا کتاب را همچون گنجی معانی حفظ می نماید، البته این به تربیه فرزند تأسیس مثبت می رساند. اگر والدین پوره از قصه یا حکایت شعر خواند و فرزندان خیش نقل کنند، به فرزندان راجع به محتوای کتاب سوال و جواب نمایند، شوق کتابخوانی را در آنها بیدار می سازند. استاد صدرنعینی بسیار به مورد قید نموده است: خوشبخت آن کسی است که در خاندان او کسی به علم و به تربیه نباشد. با نظر داشت ترقیات و پیشروی جمعیت، تربیه نسل نورس نیز به خود توجه توجه بیشتری را طلب میکند. زیرا مشاهده ها و آموزش های پدگوگی و پسیخالوگی سالهای آخر نشان میدهد که با وجودی در دوران استقلال در بنیاد آیله استواری تاجیک به موفقیت ها نائل شدن، مشکلات موفق و به زمانی نو با وجود آمدنی که به روند تعلیم و تربیه فرزندان تأثیر منفی میرسانند، حقوق ویران کنی های نابالغان، نشعمندی، سرایت شوی از بیماری های ویسپید، مهاجرت، تأثیر تمدن های خارجی، تعصب دینی و غیره از جمله چنین مشکلات می باشد. حیات سالم ملت از فضای سالم آیله منشأ می گیرد. آیله چون زینه اولی بنیاد جامعه نقش محوری در گسترش آن را دارد. تا کدام حد وضع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی آیله ها در سطح بلند باشد، به همان اندازه آن به رشد و پیشرفت دولت و ملت مساعدت می نماید. خود تحکیم و تأمین سعادت و خوشبختی آیله یک شیوه برخورد انسانیت گرایانه و یکی از رکن های اساسی نظام دولتداری می باشد. مسلم است که جامعه سالم از آیله و نسل سالم تشکل می یابد. وابسته به این از طرف سرور دولت سال 2015 در کشور سال آیله اعلان گردیده بود که از مهمترین اقدام های سیاسی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سمت سالمی گنوفاندی ملت محسوب می یابد.
1: نسیم جان سیف در ادامه صحبت گفت که شکلگیری آیله و جامعه در سطح دولت به معنای ملت سازی می باشد، زیرا آیله و جامعه هنگام تاسیس یک جامعه استوار و با اعتماد نقش مهمی بازند.
0: آیله و جامعه را در سطح دولت تشکل دادن معنای ملت سازی است. سرور دولت در اکثر سخنرانی های خویش به مسائل مناسبت های حسنه بین اعضای آیله، تربیه درست فرزندان، مخصوصا احترام بانوان اشاره می نماید. نباید فراموش نبود که در ایله ارزگذاری بر رسم و مراسم ملی و دولتی، این پاس داشتن فرهنگ ملت از مراسم دولتی و ملی عنصر فرهنگ ملی را احیا می‌سازد. ملت‌های اروپایی با ایجاد یا آمیخته کردن مراسم یا روزهایی که ماهیت تاریخی و علمی دارند، غناوت فرهنگی خود را تکمیل و غنی گردانیدند. فرهنگ را نیز باید تکمیل داد و غنی گردانید. در نوبت خیش فرهنگ عبارت است از برنامه‌های خاص ایلوی، جشن‌های ملی، عیدها، رسم دینی، معاشرت با دوستان و تلاش برای علم آموزی از سن کودکان تا به کمالات رسیدن. اینجا انعنه فرهنگی و تربیه ملی که گذشتگان ما داشتند به ما کمک میرساند. در کودکان احترام والدین، آگاه مندی و فرزند از مراسم و آموزش تاریخ گذشته و حاضره، رواج و رونق دادن از منفعت خالی نیست. ذکر نمودن به مورد است که در بعضی منطقه های کشور آیله را بر پایه سنت اولاد بین خیش تبار برپا میکنند. کم اتفاق میافتد که جوانان از روی محبت خاندار شوند. حالت های هم است که جوانان همدیگر را با اصطلاح خوش میکنند و آیله دار میشوند، ولی دیر نگذشته از هم جدا میگردند. متاسفانه بعضی جوانان بدون آمادگی در اساسی به همایی مرد و زن آیله ها پیدا شده فرزندان به دنیا میآیند. آدم سالم، آیله سالم، جمعیت سالم، دولت سالم را پایدار است. بنابر این انسان با فرهنگ پیش از آن که آیله برپا نماید باید در انتخاب همسر اندیشه نماید.
1: خلاصه فرهنگ آیله‌داری به معنای استوار و درست تشکیل کردن مناسبت‌ها در داخل آیله و جامعه است. وقتی که آیله‌ها در جامعه در اساس ارزش‌های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی درست تربیت یافته عمل می‌کنند، آنها به رشد استوار و با اعتماد دولت و ملت کمک می‌رسانند. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، محرر نهدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
3: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
4: جهان را چنین است آیین و سان، یکی روز شادی

از سلسله خوراک های انعنوی اتولا تعام صبحانه تاجیکان که از ارد، شیر، آب، روغن، نمک تیار می شود. اتولا تعام پرهیزی، تبابتی، آسان هضم است. اتولا نوهای بقند، سفیدک، شیری، روغنی، کوچی، گوشتی، چرمغزی، زیرا اتولا، اتولا این خودی نیز دارد. در بعضی نواحی کشور آشی بریدارو نیز اتولا می نامد. اتولا گوشتین خوراک صبحگاهی بوده از گوشتی گاو، ارد، شیر و روغنی زرد تیار کرده می شود. آن را بیشتر در فصل زمستان و ماه شریف رمضان استعمال می کنند. اتولا بقند را از ارد، نمک، روغن، قنداب تیار می کنند. ارد را در روغن سرخ نموده، بعدن محلول قند را با کمی نمک با ارد سرخ شده کم کم می ریزند.

0: در دوشنبه ساعت 14 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو مفتونه خلمتزاده هیئت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاون اولی وزیر عبدالرحمن علمشاهزاده جهت اشتراک در مشورت رهبران واحدهای بخش کریمینالی وزارتهای کارهای داخلی دولتهای اشتراکچی اتحادیه دولتهای مستقل در موضوع چالشها و تهدیدهای نو در سایه گردش غیرقانونی واسطههای نشهدار در قلمروی دولتهای اشتراکچی اتحادیه دولتهای مستقل به شهر تاشکنت جمهوری ازبکستان سفر نمود طوری از وزارت کارهای داخلی کشور خبر دادند ضمن برگزاری مشورت مسئلههای مبادله تجربه پیشقدم و تطبیق راهکارهای اینوواسیونی در سمت مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی واسطههای نشهدار در دولتهای اشتراکچی اتحادیه دولتهای مستقل تطبیق آنها در فعالیت عملی مقامات حفظ حقوق اینچنین تطبیق چورههای هماهنگ شده علیه اینترنت پرووایدرها و دیگر ذخیرههای اینترنتی که برای پهن نمودن واسطههای نشهدار استفاده میشوند مورد بررسی قرار گرفتند در دوره سفر کره به کره جنوبی ریکتور دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی اهلدین عبادالله‌زاده 19 نفر دانشجویان دانشگاه که عین زمان در دانشگاه ملی جان بوک طبق برنامه تبادله اکادمی تحصیل می‌نمایند و خوری انجام داد از دانشگاه مذکور خبر دادند که ضمن ملاقات ریکتور دانشگاه با دانشجویان اید به شرایط تحصیل بودوباش و روند تعلیم و تربیت آنها در جمهوری کره صحبت آزاد و صمیمی برگزار نموده به سطح دانش اندوزی و اشتراک فعالان آنها در محیط بین المللی اکادمی توجه ظاهر کرد. همه سال 15 می در سراسر جهان روز بین المللی آیله تجلیل کرده می شود. آیله در فرهنگ مردمی کهن بنیاد تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف شده است. زیرا بهترین ارزش های انسانی از قبل محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی و تحملگرایی محض در آیله تشکل می یابد. گزارش همکارمان سرایوی سیروجدین در این خصوص.
1: اویله در فرهنگ و سنت جامعه تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف شده است. برای امایی شدن روز اویله در تاجیکستان خدمت شایسته با سزای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ملی رحمان خیلی بزرگ است. ما را به این هدایت میکند که با گذشت دور و نزدیک خود باری دیگر نظر سازیم و بعد پیشرفت رشد سوهای مختلف خواجگی خلق دوچند مهنت نموده به قدر ارزش های معنوی ملت و نعمت های بزرگ دوران استقلالیت رسیم. میگوید صدر شعبه کار با زنان و اویله نزد مقامات اجرایی حکمت دولتی شهری وحدت گلبهار دولتوه.
2: همه سال 15 مای را پریزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان همچون روزی بین المللی اویله دستگیری نمودن در تاجیکستان هر سال این روز جشن گرفته می شود. جناب اولی بارها تأکید نمودند که احترام پدر و مادر قرض فرزندی می باشد. پدر و مادر تمام عمر خود را برای تربیت و خوشبختی فرزند صرف می کنند. از این رو هر یک فرزند باید به قدر زحمت های آنها رسد.
1: اویله جزی هستی انسانیت و قسم جدانشونده ملت و دولت به شمار می رود. با گفته سرمتخصی بخش ثبت اسناد حالت شهروندی شهری وحدت حمزه کریمزاده پایداری استواری دولت و ملت مز از مستحکمی اویله وابستگی دارد. این است که در کشوری ما از جانب رهبریتی دولت و حکومت به نقش اویله در پیشرفت جامعه توجه دائمی ظاهر می گردد.
3: در اویله زندگی انسان آغاز می‌یابد. در آن آدمیزاد محبت، احترام، خرسندی و مهربانی می‌آموزد. از این رو اویله در فرهنگ مردم کهن‌بنیاد تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف شده است. پیشوای ملت محترم امام رحمان سال 2015 را سال اویله اعلام نموده بودند. زیرا اویله در همه دور و زمان همچون ارزش عالی جامعه حساب می‌شود. محض به این خاطر همه ساله در تمام جمهوری سال شهر وحدت 15 می رو همچون ایدی اویله جشن میگیرند.
1: در دومه صحبت سردار شعبه کاربازنان و اویله نزد مقامات اجرای حکومت دولتی شهری وحدت گلبهار دولت و ابراز داشت که 15 می روز بین المللی اویله مقرر گردیده است که هدف آن بلند برداشتن توجه جامعه و مسئله های اویله و تربیه نسل نورس می باشد. طوری نام برده در این خصوص اضافه کرد.
2: امروز دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای تحکیم اویله، حفظ حقوق زنان و کودکان و تربیه جوانان دقت مخصوص می دهند. قبول قانون ها و برنامه های دولتی برای بهتر گردانیدن شرایط زندگی اویله های نشانه غمخوری دولت نسبت به مردم باشد. امسال روز اویله در تجلیل جشن 35 سالگی استقلالیت راست می آید که پیشوای ملت جوانان را به دوست داشتن وطن احترام فرهنگ миллӣ ва ҳифзи арзишҳои оилавӣ даъват менамояд. Агар ҷавонон бо ахлоқи нек ва дониш тарбия ёбанд, давлат боз ҳам пешрафт мешавад.
1: Бояд гуфт ки имрӯзҳо давлати мо ба марҳилаи тозаи пешрафту тараққӣ расидааст ва моро лозим аст ки барои таҳкими волотарин арзишҳои инсонию ахлоқӣ, эҳтироми якдигар, муҳаббату самимият, гиромидошти муқаддасоти умри инсон, оила ва волидайну фарзандон фаъолият намуда, ҷиҳати пешгирии пошхории оилаҳо ҳиссагузор бошем. Сурайёи Сироҷдин барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: Тавре аз раёсати минтақавии гумрук дар вилояти Хатлон иттилоъ додан, аз аввали мавсим тавассути гузаргоҳҳои гумрукии ҷумҳурӣ аз вилояти Хатлон беш аз 3000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба бозорҳои хориҷӣ интиқол ёфтааст. қисми асосии содиротро пиёзи барвақтӣ ташкил медиҳад, ки ҳаҷми он ба 2700 тонна мерасад. ҳамчунин зиёда аз 200 тонна лавлабои сурх, 70 тонна зардолу ва дигар навъҳои маҳсулоти кишоварзӣ ба кишварҳои хориҷӣ фиристода шуд. Бинобар иттилои манба, маҳсулоти се сол шуда асосан ба Русия, Қазоқистон, Қирғизистон, Афғонистон ва Туркия содир мегардад. Дар ноҳияи Тоҷикобод машқҳои таълимии омодагӣ ба мудофиаи ҳудудӣ бо иштироки сокинон, сохторҳои давлатӣ ва техникаву воситаҳои хуҷагии халқ баргузор гардид. Дар ин хусус аз вазорати мудофиаи кишвар хабар доданд. Чӯрабини мазкур дар асосии нашра чӯрабиниҳои вазорат ва тибқи талаботҳои амалкунанда роҳандозӣ карда шуд. Ба иттилои манба, ҳадафи асосии баргузории машқҳо баландбардоштани сатҳи омодагии шаҳрвандон ба ҳифзи истиқлолу озодии кишвар, таҳкими иқтидори мудофиавӣ ва тарбияи ҳарбӣ ватандӯсти аҳолӣ арзёбӣ мегардад. Анҷоми барномаи иттилооти ахбор аз радиои Тоҷикистон.
4: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
5: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадим аз Ибни Қурбон. Китоби дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадими Ибни Қурбон фарогири мавзӯъҳои ҳувияти миллӣ, арзишҳои фарҳангӣ ва динӣ, ҷойгоҳи онҳо дар таърихи башарият буда, манбаи муҳими омӯзиши таърих, фарҳанг ва ҳувияти миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. Ин асар зери таҳрири Баҳриддин Мирзоев ба чоп омада гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва доираи васеи хонандагон, алоқамандон ба таърих ва фарҳанги тоҷик манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадими Ибни Қурбон соли 2007 дар ҳаҷми 480 саҳифа тариқи нашриёти Эркрафт дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони таърих, фарҳанг ва ҳувияти миллати тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: بله شنوندگان گرامی، برنامه گردش از موج رادیو تاجیکستان ادامه دارد و صحبت ما با نعیم نمازاده مسئول کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری ادامه خواهد کرد و ما می‌خواستیم که در رابطه با مسائل دیگر گفتیم امروز تجربه کشورهای دیگر یک وسیله خیلی مهم و سری وقتی است در استفاده در تجربه کشور ما. یعنی خب چند سال پیش تقریبا من میدونستم که از کشور سنگاپور از همسایه کشورش یک اگر گوییم که یک ماشین پرتو رو با اندازه 17 دلار میخرد و چقدر فایده به دولتش میارد. خب بعضا گمان میکنیم که این پرتو است، خب خلاص میشویم، ولی نگاه کنید که حتی همون پرتو و کارکرد میکنند برای مثلا گرم کردن خانه ها، شبکه های گرمی دهی و استفاده گمان میکنم از همین اصول ها امروز برای ما نیز خیلی مهم دانسته میشود. شما چی نظر دارید نسبت این مسئله؟
1: وید این مسئله چهره که در اولی صحبت قید کردیم، در حدود جمهوری تاجیکستان 89 عدد پرتوگاه موجود می باشد که با طلبات های حفظ محیط زیست فقط 4 عدد اون جواب می باشد، از جمله پرتوگاه شهر تورسنزاده، شهر خوجند، شهر قسمان، شهر خاروخ و شهر بختر. دیگر پرتوگاه ها تمام پرتو آورده در بالای زمین پرتفته می شوند و در حالت زیاد نه ترازو هست نه پاسبان هست در این پرتوگاه و گرد اطرافی هون
0: خب باید باشد؟
1: محکم باید؟
0: باید باشد.
1: طبق طلبات ها باید که گرد اطرافی پرتوگاه باید محکم باشد، باید خندق و باید کندگی باشد. پیش از مثلا جایگیر کردن پرتوگاه باید که اون بنامت ها جدا کرده شود و اون چیزایی که میپسد در خندق ها باید گور کرده شود. دیگر پرتوگاهی که مثلا کارکرد کرده میشن، از جمله من کاغذ، پلاستیکا، اوهام پورا، تخت پورا، شیشه، دیگر چیزایی که مثلا خشت و بتون دیگر چیزی رو باید که جدا کرده شود و با کارخانه کارکرد باید که روان کرده شود و اون چیزی که میپسند باید که در خندق و جایگیر کرده شود. زیر همین این پرتوگاه باید که با چیزی که میگویم گیدرا ایزولیاسیون محکم شود که پرتوهای آبی این که جدا میشوند از اینها باید که آبوی زیر زمینی رو افلاس نکنند و اونها با خاک پوش کرده می شود.

0: дар ҷои кушод, дар ҷойгир шуданд ки ҳангоми вазидани шамол тамоми полиэтилен чиз борҷумои сабук мебошанд.
1: Шамол
0: паҳн мекунад, манбаъҳои обиро, заминҳоро, дарахтонро гирд атрофро ифлос, муҳити зистро ман ифлос мекунад. Барои ҳамин бояд ки масъалаи ба тартиб даровардани партовгоҳ бояд ки сар шавад. زیر خوب کرده شما دارید.
1: خوب تشکر میگیم از شما و مشاهده ها نیز نشان میدین. ما زمینی خوب با یک برنامه کار کردن در قسمت جنوبی کشور. مثلا در اونجا وقتی که میدیدیم که مثلا هم پرتوه در همون جایی که سرگاهی آب است اگر گوییم در همون جا میپرتویم. وقتی که از مردم سوال میکردیم که چرا شما این کارو میکنید میگفتن که ما در زمان شوروی هم همین کارو میکردیم. یک چیز خوب درک نمیکنن که در اون زمان مثلا حتی وقتی که ما اگر 1 کیلو شکر میخریدیم یا قند میخریدیم اونا حتما در مثلا یک گوییم که ظرف های بود یک قوطی های کاغذی بودن مثلا که مثلا اون ارزش 1 کیلو یا 2 کیلوگرم رو می بردن اونا می خریدیم و وقتی که اونا می پرتافتیم اون حتما در آب حل می شد مثلا خصوصیت پوسیده شوی زیاد بود اما امروز فراموش میکنن که اوربچه اکثرا متاسفانه حتی در شهر هم این حالت رو زیاد مشاهده میکنیم باعث تاسف است که کوچه پس کوچه ها پوری اوربچه های استفاده شده است ظرف های پلاستیکی هست متالی هست و این از مدنیت شهروندان بستگی زیاد دارد یا اینکه در همون وقتی که در قسمت جنوب کار کردیم در اونجا دیدیم که مثلا آبی نوشیدنی است از نزد خونهش میگذرد و او در همونجا لباس میشه و گندم میشه بعدا میپرسیدیم که او وقتی که شما لباس میشه فکر نمیکنه اندیشه نمیکنید که مردمی که در پایان آب زندگی میکنن اونها چیکار میکنن میگفتن که ما عادتا آبی نوشیدنی رو ساعت های 2 یا 3 شب میگیریم اکنون فکر کنید که اگر در قسمت شوم همون لباسش شوس در همونجا یا گندمش شوس اون تا 2 3 شب تا قسمت پایان آب نمیرود بعدا بسیار سوال های بودن که به جواب بودن راستی فکر میکنم که از ندونستن شاید همون معرفت اکولوژی باشد یا که نمیدونم مدنیت نادرست استفاده همون آب آشامیدنی است که باعث تاسف است البته من گمان میکنم که تهیه همین برنامه ها و همین صحبت ها به اون خاطر است که مردم از همین جهت مثلا آگاهی داشته باشند اندیشه اون نکنند مثلا میگن که زجوی که خوردی از اون آبی پاک نشاید فکندن در روسنگ خاک یعنی این به اون معنی است که ما میبینیم میدونیم که کشوری ما کشوری هست همچون کشوری دیپلماتی آب مثلا چقدر پیشنیاد خوی جالب از جانب سروری دولت شده است در این ردیف و مردم نیست باید که سر این چیز جدن اندیشه کنند و ما شما خوب قید کردید که مثلا وقتی که پرتاوها رو دوباره کار کرد میکنیم یعنی مورد استفاده قرار میدیم از اون نعمت های طبیعی که هست کمتر استفاده میکنیم یعنی ما میدونیم باید شنونده ها هم دونند که نعمت های خداوندی نو تمام نیستن یک روز نه یک روز اونها هم به اتمام میرسن به انجام میرسن برای همین استفاده با ثمر رو فراموش نکنند یا همون استفاده ظرف های پلاستیکی که در گفتیم در استفاده میبرند یک مراتبه و در جوی در کجایی که پیش اومد میپرتویند باید که ما این چیزها رو اندیشه کنیم وقتی که ما در مورد سنگین کردن قانون ها صحبت میکنیم یا گذاشتن کامیره های نظارتی اگر ما دونیم مردم مثلا همه شهروندان دونند که باید پرتو و نپرتویم باید محیط رو یا که طبیعت رو افلاس نکنیم ضرورت پیش نمیآید که ما قانون ها رو سنگین کنیم یا کامیره های نظارتی به خاطر که مردم همون پرتو و در جای معین شده پرتویند نمیگذاریم برای همین این جهت ها بسیار مهم هستند و مقصد از تهیه و پخش برنامه هم شنانده های گرامی ما از همین چیز است بعضا مثلا حتی در مکتب میانه می خوندیم که به خاطر که زمین به گرفتار ایروزی نشود درخش نوندن در کار که هنگامی مثلا شمو بود یا که مثلا یک حادثه دیگری طبیعی خوب همین شب و روز اخیر که در مرکز بارون بارید نشان داد بار دیگر که مردم ما تا چه اندازه به اعتنایی نسبت به طبیعت میکنند و اون خاطر که مثلا همون قبرهایی که آبگذاری که بودند پور از مواد های پلاستیکی شدند و آب جای رفت خود را نیافت و زد به دیگر جای ها مثلا دیگر جای ها رو شاید بعضی جای ها رو شده بود که خراب و ولنگار کرد و این چیز هم بار دیگر از اون چیز شهادت میدید که مدنیت اکولوژی ما در کدام سطح هست خب گمان میکنم که در این مورد نیست شما گفتنی های زیاد دارید یعنی مدنیت شهروندان باید در کدام پایه باشد که ما مواجه همین مشکلی ها نگردیم
0: درست میگه

0: بود اویدی مسئله پرتوی برجومه و پولیتیلینی گفتنی هستم که از آوازی سالوی 90 محصولاتوی پولیتیلینی در جمهوری در تمام دنیا پان گردید با سببی سبوک بودنش با سببی هم
1: شاید کم خرج بودنش
0: کم خرج بودنش چلی که حضیر ما با دکان ها با بازار می رویم پیش مثلا یک جای مثلا برجومه خلطگین یا اینکه برجومه قوازین
1: نگرفتیم
0: و گرفته مسئولات رو خریده و آورده با خونه می موندیم با هفته دیگر با گرفته می بردیم همین برجومه رو لطگین ولی حضیر هر روز قریب که با مغازه می ریم با بازار می ریم در دست ما یکون چیز نیست اونجا مثلا چند نمودی محصولات خریداری میکنیم تمام نمودی محصولات رو با ظرفوی در برجموی پولیتیلینی علایده جو کرده میشود و خانگه میکی اونها رو هماشا جمع میکنیم میبینی که 20 تا 30 تا برجموی علایده شده است و همه این برجمو در روی مشاهده همگی 10 دقیقه تو 15 دقیقه خدمت میکنن از دکان تا خونه وقتی که خونه آوری این برجموی سبوکی پولیتیلینی سبوکش گرفته با نقطه پرتو جمعه میپرتوی فقط غلستروش مثلا برای استفاده برای تکراری گرفته میمونی اینا دیگه کنید که وقتی که خونه میبیوی همه محصولات رو گرفته جدا میکنی با یکدان میگذاری همین یک الان چی پرتوهای پولیتیلینی حصول میشود برای پیشگیری همین چیز از طرف کمیته حفظ محیط زیست یک لایحه قرار برای من نمودن استفاده برای استحصال استفاده برای برجامهای تا 15 میکرون پیشنهاد کرده شد از طرف حکومت جمهوری ترکستان این اقدام دستگیری کرده شد و با تمام گروه کاری از تمام وزارت متخصصان وزارت دارو تشکیل کرده شده و این با کاربری کردیم در نتیجه ما معین کردیم که اگر که محصولات قوغازی در جمهوری توریستان کم هم باشد ولی پختگین یعنی برجموی لطگین زیاد هست و از اون استفاده بردن ممکن است برای که یکمش که کارخونه دوزندگی چل میدونیم پخته در جمهوری توریستان بسیار است کارخونه دوزندگی بسیار میباشند برجموی لطگین میدوزند و هر یک زن در خونه خود میتواند همین برجموی لطگین زیبا کرده شروع از اون لطوی باقی مونده استحصال کند برای ما یکون در این یکون مشکلی نیست برای ما پیشنهاد کردیم و این قدم اول بود و هنگامی که این دستگیری میواد ما فکر میکنیم که باز قدم دویوم علاقه با دیگر نمودی مثلا پرتوی مثلا محصولاتوی پلاستیکی که یک کراتا استفاده برده میشوند مثلا قوشکچه ها مثلا پیلوهای پلاستیکی مثلا دیگر محصولات هایی که یک مراتبه استفاده برده میشوند و پرفتر میشوند و محیط زیست رو افلاس میکنند
1: بله تشکر میگم از شما و من گمان میکنم که صحبت ما اطراف نقش اویلا و مکتب در تربیه اکولوژی باید باشد خب یعنی ما همیشه تاکید میکنیم که ما تربیه رو از محیط اویلا از محیط خانواده باید در کدام سمت نباشد آغاز کنیم بعضن با تکرار هم شود میگیم که مثلا باری مکتب میکنیم اصلا که باید فراموش نکنیم مکتب در برابر اون که جای مثلا تعلیم دادن است جای تربیه نیز البته هست ولی تربیه اساسی رو فرض باید در محیط خانواده بگیرد این گمانی من است البته این اندیشه من است به هر صورت ما باید که همه سرباری رو بردوش مکتب نکنیم یعنی در مورد معرفت اکولوژی در محیط خانواده و مکتب گمان میکنم در این ردیف نیست شما کارهای زیاد رو به شما میرسونید
0: در این مسئله برنامه دولتی مجموعه رشد تربیه و معرفت اکولوژی اولی جمهوری ترکستان برای سال 2021 و 2025 بود مثلا که در اساس اون در аз боғча сар кард, боғчаи бачагона сар карда, дар мактабҳои ибтидоӣ, дар донишгоҳҳо, дар корхонаҳо дарсҳои экологӣ гузаронида мешавад ва барои баром бардоштани маърифати экологӣ дарсҳои бозомӯзӣ, омӯзиши муҳити зист гузаронида мешавад. Ғайр аз ин, дар тамоми ҷумҳурӣ бо иқдоми кумитаи зимуҳити зист ҳар ҳафта аксияҳои тозагии маҳал, тозагии шоҳро, тозагии об ва шинондани ниҳолу дарахтон гузаронида мешавад, ки ин барои баром бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон бисёр нақши муҳим аст.
1: Бале, дуруст гуфтед шумо ва воқеан ҳам шунавандаҳои гиромӣ бояд донем, ки дарахтон ҳаворо тоза мекунанд, гармиро кам мекунанд, муҳитро зебо мегардонанд ва фаромӯш накунем, ки тозагии ҷамъиятӣ аз ҳар як шахс оғоз меёбад. Яъне мо дар мавриди он гуфтем, ки масалан тарбияи хуб фарзанд агар дар муҳити хонавода бошад, ҳама чиз аз муҳити хонавода аслан ки оғоз мешавад, баъдан дар мактаб он такмил меёбад. Ва фаромӯш накунем бозам, ки мактаб макони таълим аст, омӯзиш додан ба фарзандони мо ва шумо аст, на ҷои тарбия. Аслан ки мо медонем, ки дар баробари он ки таълим медиҳам ба фарзандони мо ва шумо, тарбия низ мекунам, вале тарбияи асосиро фарзанд дар муҳити хонавода мегирад. Он амали ки мо мекунем, падару модар барои фарзанд идеал ҳастанд ва ҳар амале ки агар мо равона мебинем нисбат ба худамон, бояд ки дар муносибат ба дигарон низ онро равона бинем. Яъне мақсади мо аз овардани ин гуфтаҳо он аст, ки муҳитро мо кӯшиш кунем, ки тоза нигаҳ дорем, партов напартоем. Имрӯз мутаассифона бисёр, агар ба шабакаҳои иҷтимоӣ сар мезанем, мебинем, ки чӣ қадар маводҳо мардум мепартоянд. Масалан андешаҳошона гап мезананд, ки масалан дар фалон минтақа ё дар фалон мавзе партови зиёд, аз меъёр зиёд партофта шудааст. Он мисоле ки ман масалан дар қисмати ҷануби кишвар овардам, онҷа гуфтанд, ки ҳатто ҳамн уребча ё памперсҳоро, уребчаҳоро дар саргаҳи об партофтанд. Мегӯянд, ки мо дар замони шӯравӣ ҳамин корро мекардем. О як чизе андеша кунем, дар замони шӯравӣ мо намедонам хокистари ҳамн хокистаро дар сарҳои дар ҳамн дар заминҳо мепартофтем, як чизе ки мисалан табиатро олуда намекард ба он дараҷае, ки имрӯз аст. Бо пешрафти зиндагӣ он қадар ифлосиҳо зиёд шудааст аз ҷониби мо шаҳрвандон, ки боиси таассуф аст. Ва он бубинед, ки қобилияти пусидашавӣ надорад. Агар сад сол ҳам гузарад, он аз зери хок кунем, он масалан ягон шаклашро тағйир намедиҳад. Барои ҳамин ин чизҳо бояд қобили андеша ҳастанд, шунавандаҳои гиромӣ. Бояд сари ин чизҳо мо бештар андешем ва кӯшиш кунем, ки муҳитамонро, табиатамонро аз ифлосиҳо эмин нигаҳ дорем. Хуб, чун баъзан андеша мекунем, ки як соат ин қадар тӯлонӣ аст, вале вақте ки суҳбат мекунем, дар як они воҳид ҳамон як соат мегузарад. Шояд дар ҷараёни суҳбат суоле буд, ки ман аз шумо напурсидам.
0: дар ҳақиқат мо як чизи дигарро гуфта мебудам, ки як дигар мушкилоте, ки дар ҷумҳурӣ то рӯзҳои наздик буд, масъалаи лампаи симобдор буд, ки соли 99-ум бо сабаби кам будани барқ аз фурӯзандакои тасфон ба лампаи симобдор гузаштанд. Онҳо каммасрафтар буданд, вале ҳангоми шикастан ва дигар симоби он ба муҳити зист ва шаҳрвандон инсон зарар дошт. Ва дар давоми 10 сол ин истифода бурда шуд ва баъд аз он ки фурӯзандакои нав ҳозир замон фурӯзандакои нури диёдӣ баромаданд, инҳо масалан аллака истисролот бароварда шуданд. Вале ин фурӯзонакҳое, ки дар давоми 10 сол истифода бурда шуда буд, дар амборҳо ҷамъоварӣ шуданд, дар ҳамаи корхонаҳо истифода бурда мешуд.
1: Хуб, баъди истифода ҷамъоварӣ шуд.
0: ин яке аз мушкилотҳо буд, барое ки ба муҳити зист як манбаи ифлосии муҳити зист буд, ки аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зист 3 адад таҷҳизоти бизараргардони ҳамин лампаи симобдор харидорӣ карда шуд. Якташ дар шаҳри Исфара, дар کارخانه چراغ گذاشته شد تمام ولایت سوخت و پرتور لامپ سیموب دوری از استفاده برام
1: دارد. اونو نیست میکند این دستگاه؟
0: در اونجا بیزرار گردونده میشد.
1: یعنی نیست کرده میشد؟
0: یعنی سیمو باشه کشیده گرفته که با محیط زیست نرود دیگر شیشه دیگر چرا شکسته شده با پرتوگو پرتوفته میشد. یک عددی اون در پرتوگوی شهر دوشنبه جویگر کرده شد که در این لامپای سیموبدوری شهر دوشنبه، نهای توبی، جمهور، ولایت خاتون و بدخشان رو اینجا وارده بیزاره گردانده شد. و یک عدد تجهیزات در شرکت آلومینی توجیک جویگر کرده شده است که در اونجا در حجم بسیار موجود بود برای کارخانه عظیمی صنعتی بود.
1: چیکار میکنم مثلا همه اون لامپاها رو جمع آوری
0: کرده
1: و همین یه نقطه آورده میسپرن
0: با واسطه همین تجهیزات کارکرد کرده بی‌ضرر کرده میشه، یعنی سیمو بیان جدا کرده میشد الویدا و دیگر پرتوگوش با پرتوگوی شهری پرتفته میشد که در سال 2025 ماه دکبر ما پورا این لامپای سیمودوری که در انبورها جمع‌آوری کرده شده پورا بی‌ضرر گردانده شده و حاضر لوی قرار درباره از نظارت برآوردن قرار حکومت جیسون رقم 97 اوید جمع‌آوری نگهداری لامپای سیمودور موجود بود بیکار کردند به سبب برطرف شدن این مشکلات تلاش کردیم. حالا هم این лампо омада истодаанд аллакай дар яхе корхонае ки масалан аз фаъолият боз мондаанд дар он ҷо ҳастанд дар яхе хонаҳои шаҳрвандон мавҷуд ҳаст камкам омада вале ин чӣ хеле ки бисёр буд лампо симобдор ҷамъовар дар тамоми амборҳо тоза карда шуданд.
1: نه ما از این چیزا از این مشکل رها شدیم.
0: درست.
1: تشکر میگیم از شما و در مجموع از همه اونهایی که ما را این ساعت همراهی کردند. خب شنوندگان گرامی در مهمونی برنامه ما بودند مسئول از کمیته حفظ محیط نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نعیم نعمت‌زاده و ما در رابطه با اکولوژی حفظ محیط زیست کارکرد پرتوها و پهلوهای مربوط به آن یک صحبت را پیشنهاد شما نمودیم. با ما شما شنوندگان گرامی خانه آباد روزگار شاد را تمنام میکنیم چون ساعت برنامه در همینجا به پایان میرسد. خاطر رسان میکنیم پای خدمتتون ساعت قرار داشتیم. کارگردانی برنامه محمد جان میرزایف، محریر گلستان کریمه و شاد بمانید.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان عزیز در خاطر دارند که در گفتار پیشین کاووس شاه به هاماوران آمد، هفته او را مهمان نوازی کردند. یکی از بربرستان سپاه تاخت آورد، کاووس و ناماورانش را در حصار بند ساخت. سودابه هم از پدر خواهش کرد که او را یا بیگناه سر ببرند یا به نزد کاووس شاه ببرند. پدر راضی شد و سودابه را نزد شهریار آوردند. در این میان افراسیاب به ایران تاخت آورد و دنیا را بر ایرانیان سیاه کرد. گروهی از ایرانیان سوی زابلستان شدند تا از رستم دستان خواهش کنند که پناه ایران باشد. رستم وعده کرد که ایران را از ترکان تهی خواهد ساخت و زود به شاه هاماوران نامه فرستاد تا کاووس را رها کند، وگرنه جنگ رستم را آماده باشد. شهریار هاماوران از رها کردن کاووس شاه سر پیچید. رستم برخش نشست و با سپاه گران به هاماوران شباخون زد. شهریار هاماوران از مصر و بربر کمک و پشتبانی خواست. رستم با لشکر سه شاه جنگید. شاه مصر را مغلوب ساخت، شاه بربرستان اسیر افتاد. شاه هاماوران مجبور شد کاووس را همراه سودابه و دیگر ناماوران رها سازد. کاووس شاه همراه سودابه و گیو و گودرز و توس از حصار بیرون آمدند. کاووس به لشکرگاه آمد. در اطراف او از بربرستان و مصر و هاماوران سپاهیان انجمن شدند و سپاهش از 300,000 افزون شد. و کاووس شاه به سودابه فرمود کندر نشین نهان رو چه خورشید زیر زمین. به لشکرگاه آورد لشکر ز شهر زگیتی بر این گونه جوینده بهر. برو انجمن شد زی بربر سوار زی مصر و زی هاماوران 100,000. سپاهش فزون شد زی 300,000 زرهدار و برگستوانور سوار. و اکنون بشنوید دنباله داستان را. گویندگان نرزالله، گلنسا زمانی، عبدالقادر منیازوف و بیرنگ کهدامنی.

بیامد سوی پارس کاووس کی، جهانی به شادی نو افکند پی. بیاراست تخت و بگسترد داد، به شادی و خوردن در اندر گشاد. فرستاد هر سو یکی پهلوان، جهاندار و بیدار و روشن روان. به مرو و نشاپور و بلخ و هری، فرستاد بر هر سوی لشکری. جهانی پر از داد شد یک سره، همی روی برگاشت گرگ از بره. ز بس گنج و زیبایی و فرهی، پری مردم و دیو گشتش رهی. همه پیش کاووس کهتر شدند، همه تاجدارانش لشکر شدند. جهان پهلوانی به رستم سپرد، همه روزگار بهی زو شمرد. یکی جای کرد اندر البرز کوه، که دیو از چنان رنج ها بود ستوه. بفرمود تا سنگ خارا کنند، دو خانه برو هر یکی ده کمند. بیارست آخر به سنگندرون، ز پولاد میخ و ز خارا ستون. ببستند اسبان جنگی دروی، هم استر اماریکش و راه جوی. یکی خانه را زابگینه بساخت، زبرجد به هر جای اندر نشاخت. چنین جای بودش خرام و خورش، که باشدش از خوردنی پرورش. ز جزء یمانی یکی گنبدی، نشستنگه نامور موبدی. از ایرا چنین جایگه کرد راست، که دانش از آن جای هرگز نکاست. دو خانه ز بهر سلیح نبرد، بفرمود از نقره خام کرد. یکی کاخ زرین ز بهر نشست، براورد بالاش را بر دو شست. ز پیروزه کرده برو برنگار، در ایوانش یاقوت برده بکار. چنین جایگاهی که دلخواست راست، که روزی بیفزود و هرگز نکاست. نبودی تموزیچ پیدا نه دی، هوا انبرین بود و بارانش می. همه سال روزش بهاران بودی، گلان چون رخ گل ازاران بودی. ز درد و غم و رنج دل دور بود، بدی را تن دیو رنجور بود. به خواب اندر آمد سر روزگار، ز خوبی و از داد آموزگار. به رنجش گرفتار دیوان بودند، ز بادفره وی قریوان بودند.

چنان بود که ابلیس روزی پگاه یکی انجمن کرد پنهان ز شاه به دیوان چنین گفت که امروز کار برنج و بسختی است با شهریار یکی دیو باید کنون چرب دست که داند همه رسم و راه نشست شود جان کاووس بیره کند به دیوان بر این رنج کوته کند بگرداندش سرزی از دان پاک فشاند بران فر زیباش خاک شنیدند و بر دل گرفتند یاد کس از بیم کاووس پاسخ نداد یکی دیوی دیشخیم بر پای خواست چونین گفت که نغز کاری مراست بگردانمش سرزدین خدای کس این راز جز من نیارد بجای غلام بیاراست از خیشتن سخنگوی و شایسته انجمن همی بود تا نامور شهریار زی پهلو برون رفت بهری شکار بیامد به پیشش زمین بوس داد یکی دسته گل به کاووس داد چونین گفت کین فر زیبای تو همی چرخ گردان سزد جای تو به کام تو شد روی گیتی همه شبانی و گردن فرازان رمه یکی کار مانده است تا در جهان نشانی تو هرگز نگردد نهان چی دارد همی آفتاب از تو راز که چون گرددن در نشیب و فراز چی گونه است ماه و شب و روز چیست بر این گردشی چرخ سالار کیست گرفتی زمین وان چی بود کامی تو شود آسمان نیز در دام تو دل شاه از آن دل بیراه شد روانش زی اندیشه کوتاه شد گمانش چنین بود که گردان سپهر بگیتی مرا در نموده است چهر ندانیست که این چرخ را پایه نیست ستاره فراوان و ایزید یکیست همه زیر فرمانش بیچاره اند که با شورش و جنگ و پتیاره اند جهان آفرین بی نیاز است از این زی بحری تو باید سپهر و زمین پراندیشه شد جان آن پادشاه که تا چون شود بی پرند در هوا زی دانندگان بس بپرسید شاه که از این خاک چند است تا چرخ و ماه ستاره شمر گفت و خسرو شنید یکی کژ و ناخوب چاره گزید بفرمود پس تا به هنگام خواب برفتند سوی نشیم عقاب از آن بچه بسیار برداشتند به هر خانه یک دو بگذاشتند همی پرورانیدشان سال و ماه به مرغ و کباب و بره چند گاه چونی رو گرفتند هر یک چو شیر بران سان که غرم اندر آرند زیر زیودی قماری یکی تخت کرد سری تخت ها را بزر سخت کرد به پهلوش بر نیزه های دراز ببست و بران گونه بر کرد ساز بیاویخ بر نیزه رانی بره ببستن در اندیشه دل یک سره از آن پس عقاب دلاور چهار بیاورد و بر تخت بس استوار نشست از بری تخت کاووسی کی نهاده به پیش اندرون جام می چو شد گرسینه تیز پران عقاب سوی گوشت کردند هر یک شتاب زیروی زمین تخت برداشتند زیهامون به ابر اندر افراشتند بدان حد کشان بود نیرو بجای سوی گوشت کردند آهنگ و رای شنیدم که کاووس از آن بر فلک همی رفت تا بگذرد از ملک دیگر گفت از آن رفت بر آسمان که تا
جنگ سازد به تیر و کمان. زی هر گونه هست آواز این، نداند به جز پرخیرت راز این. پریدند بسیار و ماندند باز، چنان باشد آن کس که گیرش آز. چو با مرغ پرنده نیرو نماند، غمین گشت و پرها به حی در نشاند. نگونسار گشتند از ابر سیاه، کشان از هوا نیزه و تخت شاه. سوی بیشه شهر چین آمدند، به آمول بروی زمین آمدند. نکردش تباه از شگفتی جهان، همی بودنی داشت اندر نهان. سیاووش از او خواست آمد پدید، ببایست لخت چمید و چرید. به جای بزرگی و تخت نشست، پشیمانی و رنج بودش به دست. بمانده به بیشت درون خار و زار، نیایش همی کرد با کردگار.

همی کرد پوزش ذکرده گناه ورا می بجستند هر سو سپا خبر یافت زو رستم و گی و توس برفتند با لشکر گشن و کوس برستم چنین گفت گودرز پیر که تا کرد مادر مرا سیر شیر همی بینم اندر جهان تاج و تخت کیان و بزرگان بیدار بخت چو کاووس خود کامه اندر جهان ندیدم کسی از کهان و مهان خرد نیست او را نه دین و نه رای نه هوشش به جای است و نه دل به جای تو گویی بسرش اندرون مغز نیست یک اندیشه او همی نغز نیست کس از نامداران پیشین زمان نکردند آهنگ زی آسمان چو دیوانگان است بیهوش و رای به هر باد کاید بجنبد ز جای رسیدند پس پهلوانان بدوی نکوهش کن و تیز و پرخاش جوی بدو گفت گودرز بیمارسان تو را جای زیباتر از شارسان به دشمن دهی هر زمان جای خیش نگویی به کس بیهوده رای خیش سه بارت چون این رنج و سختی فتاد سرت ز آزمایش نگشت اوستاد کشیدی سپه را به مازندران نگر تا چه سختی رسیدندران دگر باره مهمان دشمن شدی سنم بودی او را برهمن شدی به گیتی جز از پاکی از دان نماند که منشور تیغ تو را برنخاند به جنگ زمین سر به سر تاختی کنون با آسمان نیز پرداختی ز یک دست چون برتر آیی همی برابر به جنگ اندر آیی همی نگه کن که تا چند گونه بلا به پیش آمدت یافتی زوره ها پس از تو بر این داستان ها زنند که شاه برآمد به چرخ بلند که تا ماه و خورشید را بنگرد ستاره همه یک به یک بشمرد چنان کن که بیدار شاهان کنند ستاینده و نیک خواهان کنند جز از بندگی تا توانی مجوی مزند است در نیک و بد جز بدوی فرو ماند کاووس و تشویر خورد از آن نامداران و مردان مرد چنین داد پاسخ که از راستی نیاید بداد اندرون کاستی همه داد گفتی و بیداد نیست ز دام

تو جان من آزاد نیست، همی ریخت از دیدگان آب زرد، همی از جهان آفرین یاد کرد، بسیچید و اندر اماری نشست، پشیمانی و درد بودش بدست. چو آمد سوی تختگاه بلند، دلش زانچنان کار ماندن نژند، 40 روز در نزد یزدان به پای، بپیمود خاک و بپرداخت جای. ز شرم از در کاخ بیرون نرفت، همی پوست گفتی برو بر بکفت، همی ریخت بالابه از دیده خون، همی خواست آمرزش از رهنمون. ز شرم دل ایران منش کرد پست، خرام و در بار دادن ببست. پشیمان شد و درد بگزید و رنج، نهاده ببخشید بسیار گنج. همی رخ بمالید بر تیر خاک، نیایش کنان پیش یزدان پاک. چو بگذشت یک چند گریان چنین، ببخشود بر وی جهان آفرین. پراگنده آمد ز هر سو سپاه، به نزدیک درگاه کاووس شاه. برافروخت زامرزش دادگر، بدانست که از رنجها یافت بر. نشست از بر تخت زر با کلا، یکی گنج بکشاد در بر سپاه. یکی کار نو ساخت اندر جهان، که تابنده شد بر کهان و مهان. جهان گفتی از داد دیبا شده است، شهنشاه برگاه زیبا شده است. زهر کشوری نامور مهتری، که بر سر نهادی بلند افسری. به درگاه کاووس شاه آمدند، و از آن سرکشیدن براه آمدند. زمانه چنان شد که بود از نخست، به مهر و وفا تاج خسرو بشست. همه مهتران کهتر او شدند، پرستنده و چاکر او شدند. نشست از بر تخت گوهرنگار، ابا تاج و با گرزه گاوسار. در این داستان گفتم آن کم شنود، چنین یاد هرگز کسی را نبود. چنین بود آیین شاه جهان، چنین بود رستم سر پهلوان. کجا پادشاه دادگر بود و بس، نیازش نبودی به فریاد رس. همه داد کرد و همه داد دید، از ایرا که گیتی همه باد دید.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Хорасон рӯи мавҷи 102.6 FM метавонед бишнавед.
1: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
2: هر آنگاه که بیگانه شد خیش تو بود تیره روی بدندیش تو به بازو کند شیر همواره کار هر آنجا که باشد بیابد شکار چنان دان که بر کس نماند جهان یکی بایدت آشکار و نهان بر این پند من باش و مگذر از این بجوز بر ره راست مسپر زمین
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: ندای بیداری
1: جوهر جان خرد
0: داستان به درازای عمق تاریخ
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت
0: نظر خاص از روزنه معنی
1: افکار آزاد از آدگان معرفت ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان

بازی سازی تو حالی دیگر شود چونه بری به سوی دهان نی شکر شود جانا منا نیم که بینالم زی دست تو سراخی ها چونه اگرم در جگر شود

0: ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон тоҷиддин раҳимов дар суҳбат чунин ибрози назар намуд.
1: چون همسالا آگاهی دارید روزی 12 می همچون روزی موسیقی همچون روزی فرهنگ یعنی روزی شش مقام در سرتاسر جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می شود و این سال خوشبختانه ولایت سیوغد یعنی که تصمیم گرفتند که یک چورابینی فستیوال آزمونی بین المللی شش مقام تحت عنوان عشاق رحمانی برگزار گردانند و طول این سه روزی که در ولایت سیوغد این فستیوال برگزار گردید واقعا هم توانستند که تمام مقام سرا و تمام حوزه های مطب های مقام خانی هم از گوشه و کناری جمهوری تاجیکستان و هم بیرون از جمهوری تاجیکستان شهر باکو جمهوری آذربایجان از جمهوری با ما دوست و برادر ازبکستان خوب از جمهوری اسلامی ایران از جمهوری قرغیزستان ولایت اوش که واقعا هم یک اینجا شرکت داشتن این هنرمندان و باید گویم که این یک تکانه بود یک سبب شد برای دریافت پدیده و چهره های نو در این سمت در یعنی که در موسیقی سنتی توانستیم چقدر استعدادها را چقدر هنرمندان را در این فستیوال آزمون یعنی که کشف نماییم و باید گویم که فستیوال آزمون خیلی در یک سطح خیلی عالی خوب گذشت و توانستیم این فستیوال نه تنها فستیوال شش مقام خانی بود بلکه وسیله بود یک سبب بود توانستیم از مکتب‌های گوناگون مقام خانی خوب از شهر سمرقند خوب از ولایت سوغد خوب از فرغانه و از بخارا و چقدر هنرمندان اینجا جمع آمدن و هنرنمایی کردن که ما از اونها دنیا چیزها رو یعنی که آموختیم خوب باید گویم که این گونه فستیوال ها این فستیوال های بین المللی یعنی که فستیوال های موسیقی نه تنها هنر و ملکه رو یعنی که ایجاد و استعداد های دیگر ملت ها رو می آموزید بلکه باز دوستی زیاد پیدا کردیم چقدر هنرمندانی که در این جشنواره در این فستیوال آزمون بین المللی برآمد کردند با سبک و اسلوب خیش با سبک و اسلوبی که خاصه به خود همون مردم ربط داشت برآمد کردند از اونها دنیا چیزا رو آموختیم.

0: فعلان در کشوری ما دسته های هنری مقام خانی به مانند به نام فضلالدین شهاب فی کمیته تلویزیون و رادیو انسامبل شش مقام فیلارمون دولتی تاجیکستان به نام اکا شریف جورایف مقام خانان نوری خوجند ولایت سوخت نزد کاخ فرهنگ و دیگران عمل میکنند که در رشد و رونق و ماندگاری این گنجینه بی‌بهای ملت خدمت می‌نمایند. سلسله مقام ها که تا زمان ما با نام شش مقام آمده رسیده اند تاریخ زیاده از هزار ساله دارند. در سرچشمه های معتمد تاریخی چنین آمده است: شش مقام میراث موسیقی مردم تاجیک بوده، از مقام های بزرگ راست، نوا، دوگاه، سگاه، ایراق عبارت بوده. در آن 252 نوا و در آخر هر یک جلد متن سرودها آورده می شود. در عصرهای میانه مجموع موسیقی کلاسیکی تاجیک با عنوان 12 مقام معلوم گردیده بود و شش مقام ادامه تاریخی بدیعی همین انعنه هنری به حساب می رود. صنعت موسیقی حرفه‌ای که مقام خانی از جمله آنهاست شروع از دوره حکمرانی ساسانیان عصرهای 37 خیلی رشد یافته بود. شاهان ساسانی بهرام گور و خصوصا خسروی پرویز زمان حکمرانیش سالهای 590-626 به صنعت رامشگری اهمیت مخصوص داده اعتبار و مرتبه صاحبان این کسب نازک را به زینه بلند جمعیتی برداشتند. در این دوره یک زمره سرایندگان و دانندگان حرفه‌ای ساز و آواز چون باربدی مروزی، سرکش، نکیسای چنگی، آوازدار چنگی، رامتین چنگی و دیگران به میان آمدند که توسط هنر و استعداد آنها پایدیوار بینای عظیم مقامات گذاشته شده است. احترام و بزرگ داشتی هنر، غمخوری به اندازه نسبت به سرایندگان و نوازندگان در دربار ساسانیان عامل اساسی رشد موسیقی حرفه‌ای گردید. مطابق ترتیب و نظامی که در دربار ساسانیان جاری بود، به مطربان و حافظان لازم می آمد که وابسته به کل حوادث روزگار، جشن و مراسم پذیرایی، جشنهای ملی و غیره سرود و ترانه آفرند. دکتر علم های تاریخ، پروفسور سنتشناسی ورزیده اسکر علی رجبوف در بستگی به تاریخ شش مقام چنین گفت:
1: واقعا در مجموع مقام مرحله نو با نام شش مقام که در تاریخ ما جایگاه مهم دارد، یکی از بزرگترین و کمنظرترین میراث فرهنگی ما در مسیر تاریخ با کوشش استادان موسیقی ما، شعر موسیقی ما روی صحنه آمده است و مخصوصا ادبیات موسیقی سابق اتحاد شوروی محققان که آگاه نبودند این چیز را همچون یعنی شفاهی می دانستند، این البته از آن گوه می داد که آنها به میراث خطی در مسیر تاریخ روی صحنه آمده آگاهی نداشتند. لیکن باید گفت که همین مقام، صنعت مقام و مقام سرایی، ایجاد مقام شاکرهای فرهنگی در تاریخ نه فقط تاجیکان، مردمان ایرانی، عموم بشری است. در یگان فرهنگ این قدر در نمونه این اثر دیده نمی شود، چرا که این افادگری یعنی روی صحنه آوردن میراث شعری ما می باشد. یعنی این چیز را مقام و مقام سرایی، این ایجادات برجسته مثال گم ایجادات شعری موسیقی ما هست، مخصوصا صنعت مقام و مقام سرایی این نمونه برجسته افادگری و عملی شدن ایجادات مثال گیریم شعری ما در مسئله تاریخ می باشد. البته اون سنت های بود ایجاد اجرایی با کوشش اجرا کنندگان ما در سالهای 20 تا سالهای 92 با کوشش صنعتکاران برجسته ما، اجرا کنندگان برجسته ما مخصوصا استاد فضلالدین شهابوف، شانزر صاحبوف، بابقول فیضالایف، احمد بابقولوف، با محمد نیازوف، استاد جوربیگ مرادوف و دیگران نو ماهیت نو گرفت. از جمله در پیشرفت صنعت اجرایی این شاکار شعر موسیقی سهم بانوان تاجی خیلی برجسته است، مخصوصا سرایندگانی به نام حنیفه مولانو و شایسته ملاجانو و برنا اساق و خدمتی خیلی بزرگ کردن و نمونه های برجسته این چیز را مخصوصا خدمتی برنا ایساق و همچون اوزوی دسته مقام خانان کمیته رادیو و تلویزیون جمهوری تاجیکستان خیلی بزرگ است که سالیان این شاکار موسیقی را تحت سروری استادان موسیقی شانزر شاهیبوف فضلالدین شهابوف واقعا این چیز را یک نمونه برجستی اجرایی این صنعت را نشان دادن. البته امروز دیگرها هم هستن لیکن کاری که اونها در اجرای این شاکاری و ترغیب این شاکاری شعر موسیقی کردن کارهای ماندگار است. اگرچند که آنها نمونه ها یعنی قسم های جداگانه را اجرا کردن همه این چیزها چیزهای بسیار هنری است، ماندنی است.
0: پاره از ترانه مشهوری زلفی پریشان را در اجرای هنرپیشه خلقی تاجیکستان بریس نمتیوف بشنوید.

چرا وطن را با مادر هم ردیف می نامند؟ چون که وطن هم یگانه است، مادر هم یگانه است، هر دو هم مقدس است. در آن خاکی که مادر ما را به دنیا می آورد، وطن ما است. نزدیکترین شخصی که برای ما مادر است، با او برابر است. با او احترام مقدس شماریدن وطن در برابر مادر برای هر یک فرد این فرض است. خدمت به وطن هم این چنین. ممکن که بعضی ها فکر میکنند که کسانی هستند که سخنان پای در هوا میزنند. من در باره مادر یا که در باره وطن سخن میکنم که مردم ما میگن که در تنم یا که در بدنم مرغک میدود. سخن خالی نیست. با دوستداری وطن و دوستداری مادر اما وطن آباد میموند. وطن رشد میکند. وطن فرزندانش را میپرورد. آبادکاری کردن در وطن برای وطن رو دوست داشتن کار زیادی کردن لازم نیست. هر یکی ما مادر خود را اگر احترام کنیم، دوست داریم و قدر زحمت و مهنت های شبانه روزی آنها اگر برسیم، وطن خودش آباد می شود. اگر ما یکان کار نشایسته را انجام بدهیم، البته مادر از این رنج می کشد. وطن هم از این کار ضرر می بیند. برای همین ما باید با جوانان، با نسل آینده، راه و رویش دوست داشتن وطن، احترام والدین از آن جمله مادر را باید بفهمانیم. من خود آموزگارم و امروز درد دیگری هست که مرا عذاب می دید. این تربیه نادرست، بعضی ظهورات منفی که به جوانان ما تاثیر می رساند، بعضی عملهای نامطلوبه که جوانان ما بیشتر به آنها رو می آرند، از آنها پرهیز کنند. در دنیای پرتضاد امروزه، دنیایی که پر از مشکلات است، شکر که تاجیکستان ما با سروری پیشوای معظم ملت این مشکلات را پس سر کرده ایستاده است. در این جاده بیشتر به تربیه نسل جوان دقت دادن در کار است. تربیه با یک سکونجه مانند کردن ممکن است که سه طرف است. یکی جامعه، دیگری والدین، سیوم مکتب است. اگر یکی از همین طرف ها خوب کار نکند، سکونجه لغ می شود، یعنی که خط راست کشیده نمی تواند. برای همین هر سه طرفی همین سکونجه باید که یک خل با احترام با یک دیگر باید فعال باشند، کار کنند. سرچشمه می گیرد از احترام به مادر. فرزند مادری خیش را اگر هر یک کس احترام کند، دوست دارد، دیگران را هم دوست داشته می تواند. صمیمی اگر دوست دارد، حرمت احترام کلان سالان در این همه

شد زمستون است نمیدونم در نظر خودم که خیلی هیزم جمع کردم خیلی بطور زدم یک درزه کلان در نظرم حوزی ببینم ممکن که یکان درزه خورد هیزم است خیلی زحمت کشیده هم را پشتوره کرده از همو پایان دیه از همو پستی به خانه آوردم در نزدی بخاری یک پیچکه میگفت پیچکه میگیم حاضرم به زبان روسی هستی کلمه اصلا کلمه بخاری را ما در افغانستان شنیدم ششتم برای من مادرم خوراک آورد در نظرم که هم خوراک تیز تیز خورده استم بعد مرچه هم گفت که این خواه تیز میخوری تیز نخو گفتم که هم گشنه موندم هم همین خوراک در نظرم بامزه است گفت که برای چی بامزه است میدونی برای که مهنت کردی امروز کار کردی برای همین هم گشنه موندی هم ممکن که همین کار را نمیکردی خوراک در نظرت اینقدر بامزه نمیبود یک نفر گفت که در همین سر دیگی آچتون نون تر کده در وقتی خوراک تیار میکرد پیاز تف میداد تر کده خوردگی هستین بعد ما گفتیم که البته این کار ما هم قشلوق در قریب که هر روز میکردیم ساعت 4-5 بیگویی مادر برای شام خوراک تیار میکرد میرفتیم یک لبی نون میشکستیم میگفتیم و چه همیره دارم و تر کدم را بوده پیازالو چی بود میخوردیم این قدر بامزه بود این قدر بامزه بود که از پیتزا و از یایی که امروز میخوریم با او هیچ مقایسه کرده نمیشه آره پیتزا و لازانی و کیمچیز خوراک های اروپایی 30 سال استقلالیت خیلی از ما هم چشیدیم خوردیم لیکن همو مزه همو نان در روغن پیاز تفت داده شده برابر شده نمیتوند مزه اش تا حاضر از دهان نمیره مادر این کار را میکرد مادر آماده میکرد اون غذایی که مادر آماده میکرد اکنون میفهمیم که با مزه بوده است نان دست مادر اکنون میفهمیم که مادر فرشته بوده است تکیه در پهلوی مادرجان غنیمت بوده است هر یک شعری استاد لایق یا که اپای گلرخسار یا که استاد بازار صابرت میخونه میگیم که همین ماییم که درباره مادر ما خودمون گفتیم یا که امروز وقتی که مادر نیست استاد بازار صابر گفته بود که درختی سده شد در پشت مادر امروز وقتی که سر منزل مادر میرم همین شعری بازار صابر به یادم میزنه یا که در خانه کش پهلو کده میشینیم پیش فرزندو با مادر باید میزنه که ایمی طرف مادر شیدگی باشه تکیه در پهلوی مادر غنیمت بوده است افسوس که اون چیزی که برای مادر بکنیم و کورا کرده نتونیسیم صد افسوس دعوت از مادر دارا میکنیم که مادرشون شکر کنن که حالا هستن در برشون هستن مادر رو احترام کنن به خدر مادر برسن که دیگر مادر برای ما میسر نمیشه

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. در دوره های فنا و احیای ملت قدیم از ابن قربان. کتابی در دوره های فنا و احیای ملت قدیم ابن قربان فراگیر موضوع های هویت ملی، ارزش های فرهنگی و دینی، جایگاه آنها در تاریخ بشریت بوده، منبع مهم آموزش تاریخ، فرهنگ و هویت ملت تاجیک به حساب می رود. این اثر زیر تحریر بهرالدین میرزایف به چاپ آمده گردیده، برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دایره وسیع خوانندگان، علاقمندان به تاریخ و فرهنگ تاجیک منبع ارزشمند به حساب می رود. کتابی در دوره های فنا و احیای ملت قدیم ابن قربان سال 2007 در حجم 480 صفحه طریق نشریات ایرکرافت در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمامی علاقمندان تاریخ، فرهنگ و هویت ملت تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: شام بخیر هموطن.

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است، ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی،
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: درود به یکایک شما دوستداران و هواداران برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان به ویژه برنامه شام بخیر. مسئول شما مسئول امروز هستیم برای برنامه شام بخیر. من شعبا سبرزاده همکارم شاروخ تشریف داده و کارگردان میکنن این برنامه امروز را بهروز میرزایف. بله شنوندگان عزیز، چون هر وقت بر بخش ما عبارتن از بخش در جستجوی کشور، سوال و جواب، آوازه و بیشنه و بخش نوی ما که نام دارد قیصه شامگاهی.
1: بله واقعا هم بخش را شروع اینجا بشت همی شما رسوندن و ما چون هر وقت برنامه شام بخیر را از بخش آوازه و بیشنه و آغاز خواهیم کرد و خوب برای امروز ما انتخاب نموده ایم شهرت سینکوف و جهانگیر ظریپوف را که در این بخش ممایل میکنیم که میان شنونده های رادیو تاجیکستان و مخصوصا برنامه شام بخیر مخلصان کدوم از این سراینده ها زیاد هستند و خوب با رقم 2760 و 2760 ما اینجا زنگ ها را قبول خواهیم کرد و شما نیز میتوانید زنگ بزنید با همین رقم ها و آوازدهی را ما آغاز خواهیم کرد. البته اگر شنونده عین حال در خط علاقه باشد پیوست میکنیم. بله درود به شما.
2: الو
1: درود به شما، میشنویم شما را.
2: السلام علیکم کارمندان رادیو تاجیکستان، یک شام زیبا زندگیتون بخیر.
1: تشکر به شما. نام شما؟
2: شنونده دائمی و همچنین مخلصی برنامه شام بخیر احرام هستم از لیت.
1: خب احرام، به فکر شما که در این بخش کی غالب میآید و پیش از اون که آواز شما رو بشنویم به فکر شما کی غالب میآید در این بخش؟
2: آواز میتیم به جهانگیر ظریپوف.
1: و فکر میکنید که کی غالب میآید در این بخش؟
2: راستی گر هنرمند دیگر رو نفهمیدم.
1: شهرت سینکوف.
2: من فکر میکنم که جهانگیر ظریپوف.
1: سلام باشد،
2: صدای خوش دارد.
1: سلامت باشد. خب ما انتظار زنگ های دیگر نفر ها هستیم و زنگ بزنید با رقم 2760 و 2760 و جانب داره کنید از شهرت سینکوف و یا که جهانگیر ظریپوف. خب ما انتظار زنگ های شما هستیم. مخلصان این دو سراینده می توانند زنگ بزنند به عنوان برنامه شما بخیر و خب ما آوازی را این حال شروع کردیم و یک آواز این با جهانگیر ظریپوف داده شد و شما دیگر در خط علاقه هست.
3: بله بله.
4: سلام علیکم، درود به شما.
3: سلامت باشید، اومد اومد شام بخیر. نام شما؟
4: شام شما هم بخیر بشادی باشد. خورشید هستم از شهر وحدت.
3: تشکر زیاد. خورشید، به کی آواز میدهید؟
4: جهانگیر ظریپوف.
3: سلامت باشید. بله شنوندگان عزیز، عین حال آوازی 2-0 به فایده جهانگیر ظریپوف است و مخلصان شهرت سینکوف رو میباید زنگ بزنند و از سراینده پسندیدهشان جانبداری کنند.
1: بله شنونده دیگر داریم، قبول میکنیم. بله درود به شما.
5: سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
1: درود به شما، اومد اومد شام بخیر باشد. و نام شما؟
5: بله شما شما سایر
1: هستم. خب با کی واز میدید شما؟ سلامت باشید. برای تماستان خوب 3-0 به فایده مخلصان جهانگیر ظریپوف ادامه دارد بازی ما و خوب شنونده دیگر داریم، قبول میکنیم. بله الو
6: سلام علیکم،
1: درود به شما، آمد آمد شما بخیر باشد. نام شما؟ به شهرت سینکوف آواز میدهند. شنونده ما که نامشان را ذکر نکردند و خوب ادامه میدهیم. ما 3-1 از این حال و خوب شنونده بعدی را قبول میکنیم. بله الو الو. خب لطفا شنونده های عزیز پیش از اون که با تماس برایت صدای دستگاه رادیو خود را خاموش سازید، زیرا صدای ما دویم بار به ما میاد، کمی گوش خراش به نظر میرسد و خب ما انتظار زنگ دیگر نفر ها هستیم. زنگ بزنید با رقم 2760 و 2760. خب 3-1 از سینی حالی سای بازی و خب نفر دیگر در خط علاقه هست، قبول میکنیم. بله الو. بله
7: من اولا 15 به روز ویلت تبریک میکنم کارمندانی رادیو.
1: تشکر به شما. خوب میشنویش برا
7: مارم رو تبریک میکنم. بعدا تنکوی سرود داره زندگی رو دوست دارم، همراه فرزندانش میخون زندگی رو دوست.
1: خوب ما نشنیدیم جواب شما رو، متاسفانه شنونده عزیز. خب گفتن شهرت سینکوف آواز دادن. بله 3-2 نهال حسابی بازی ما ادامه دارد. شنونده
3: دیگر داریم، پیوست میکنیم. بله
8: سلام علیکم،
3: درود بر شما، اومد اومد شام بخیر.
8: شما شما
3: رو بخیر باشه قرایان دارای بولگرد تکرار میکرده شهرت سینکوف و جهانگیر زریپوف
1: سلامت باشد. خوب سه بار سه مصافی هست این حال آوازیم و خوب دو نفر دیگر اگر زنگ بزنند بله قبول نکنیم شنوانده بعدی رو بله درود با شما تشکر با شما نیز نام شما
9: علی جان از نهای دنگره
1: علی جان
9: سلامت
1: باشد تشکر با شما چهار بار سه از بفایده مخلصانه شهرت سینکوف و ادامه میدهیم نفره بعدی
3: بله
10: از نهای اوز هستی جان آوز نگول
3: سلامت باشد با کی آوز میدهید
1: بله الو متاسفانه از خطی علاقه برامدند خب لطفا صدای رادیو خود را خاموش سازه شنوانده عزیز پیش از آن که با تماس نیم براید الو شنوانده دیگر داریم الو متاسفانه از خطی علاقه برامدند خب پیش از آن که ما دویم بارا گفته ایستادیم پیش از آن که با تماس نیم براید حتما صدای رادیو خود را خاموش سازید زیرا آواز در اینجا با ما دویم بار آمده ایستاده است و خب ادامه میدهیم ما چهار بر سه است و شنوانده نوبتی را قبول میکنیم الو بله خب متاسفانه از خطر علاقه برامدن و شنوانده بعدی را قبول میکنیم الو بله درود به شما
11: الو سلام علیک
1: درود به شما آمدامد شما بخیر بشد
11: از شما بخیر من نوحیه یوان
1: خب سلامت باشد
11: با کی روز میتونی؟
1: سلامت باشد و خب شنوانده ما هم بودن شنوانده آخرین زیرا آوازی پنجم داده شد علاقه با شهرت سینکوف خوب در این بخش مخلصان شهرت سینکوف غالب آمدند و ما باید با بحری آنها از شهرت سینکوف یک سرود پیشنهاد سازیم با تا تعبی خود را آنها بالیده گردانند بله. و خوب با سپاس میگذاریم با بخش دیگر که عنوان دارد در جستجوی کشور خوب با این حال باشد سرود رو میشنویم و پس آن برمیگردیم

0: ҷавоби дигар надоштанд шунавандаи мо, вале мутаассифона бале ҷавоби дуруст надоштанд. Қабул мекунем шунавандаи баъдиро, ки фикр мекунам ҷавоби дурустро мегӯянд дар охир. Бале.
1: Салом алейкум, шумо бахайр.
0: Дуруд ба шумо, омадомади шумо бахайр бошад. Номи шумо? خوب سلامت باشد. جواب شما؟
1: جواب ما این پرگوه باید باشد شوید.
0: شاید و باید را یک طرف مونید و بگوید که جواب درست پرگوه هست. زیرا از همه وریانت آخری که موند ما گفتیم تنها پرگوه موند. دیگر جواب نیست. خب سلامت باشد. جواب پرگوه از واقعا هم گپ سر پرگوه می رفت. و خب نام خود رو بار دیگر تکرار کنشنوان در عزیز چی نام داشت؟ خب محمد. خب شما از ما یکون درخواست دارید. شما میانی چند شنوانده جوابی درست پیشنهاد کردید؟
1: درخواست ما هم یکی از پچان ایدیل شدی فیضلو اگر این کنیت باشد.
0: از دل شده فیضلو. خب سلامت باشد. دل خواست رو داشت باشد می شود. بله. خب کارگردان جستجو دارند این حال از دل شده فیضلو خواهیم شروع شنید. و خب خیلی شنانده ها زنگ دادند ولی در آخر توانیستند شنانده ایمو البته ما خیلی نزدیک آوردیم و خب جواب را در آخر پیدا کردیم و باشد که سرود رو بشنویم و پس آن بخش دیگر را به سمع شما رسانیم.

0: خوب ادامه دارد برنامه شام بخیر و خوب به بخش قصه شامگاهی میگذاریم و یک قصه خیلی هم جالب از جانب همکارمان شاروخ تشریف داده آماده کردند که این حال با هم میشنویم و پس آن به بخش های دیگر خود میگذاریم.
1: شب خیلی سرد بود. در دهه‌ای که در لبی کوه قرار داشت برق خاموش شده بود. ادمان بر وقت درها رو بستند و کوچه ها خالی شدند. فقط در آخر دهه یک چراغ هنوز هم فروزان بود. اون خونه به پیرمرد تعلق داشت که سالها تنها زندگی میکرد. هر شب نزد تیرزه می نشست و چیزی می نویست. ادمان دهه گمان میکردند که او دیوانه شده است، چون هر سحر ورقهای نوشتهاش را میسوزانید. یک شب پسر بچه‌ای که کنجکاو بود پنهانی نزد تریزه او رفت. دید که پیرمرد در روی کاغذ مینویسد امروز هم کسی مرا به یاد نآورد. پسر بچه حیران شد. روزی دیگر باز رفت. این دفعه در ورق نوشته بود من از تنهایی نمی ترسم، من از فراموش شدن می ترسم. اون شب پسر بچه در رو گفت. پیرمرد اول خاموش ماند، بعد در رو گشاد. چرا هر شب می نویسی و می سوزانی؟ پیرمرد تبسم کرد که بیشتر به درد مانند بود و گفت چون بعضی حرفا برای مردم نیستند، اونا تنها برای سبوک شدنی دیلند. پسر بچه باز پرسید پس چرا اونا رو نگاه میداری؟ پیرمرد آه کشید و گفت اون وقتی پیر میشود میفهمد که بعضی خاطره ها اگر بسوزند بهتر است از اون که هر شب دوباره زنده شوند. سکوت تمام خونه را گرفت. بعد پیرمرد آهسته گفت میدونی پسر، آدم رو تنو مرگ نمیکشد. بعضن فراموش شدنی آوازش، نامش، جوی نشستش آرام آرام نابودش میکند. سالها گذشت، پیرمرد دیگر نبود. اما مردم بعضن شبها میگویند که از همه خانه بوی کاغذی سوخته میوید. گویا کسی حالو هم در تاریکی می نویسد. لطفاً مرا پورا فراموش نکنید.
0: بله واقعا هم یک قصه خیلی هم تاثیر بخش از جانب همکارمان شاروخ تشریف زاده پیشنهاد گردید که واقعا انسان رو به وجد می آورد، زیرا چون که گفته شد در این حکایه باید نفرهایی که به منزدیک هستن واقعا باید از یاد نروند و همیشه باید در مورد توجه ما قرار بگیرند، از جمله نفرانی که خب به یک سن سال رسیدند. البته ما چند وقت پیش در سامانه اجتماعی یک نوار رو تماشا کردم، یک نفر یک زن در راه در دست یک سبد گل می فروخت، یک پیرزن خیلی سال خورده. خب همین هنگام جوانان به اون نگاه میکردند، ولی همین هنگام یک حادثه خیلی غیر چشم داشت رخ داد. یک مرد واقعا هم با وقار قد بلند اومد و تمام گلها را از دست پیرزن خرید. همین هنگام یک جوان او را به نوار میگیرد و به شبکه های اجتماعی پهن میکند و در میان چند ساعت او قریب میلیون ها تماشابین گرفت. و خب بعدن اون مرد را بعد چند روز پیدا کردند همون کاربران شبکه های اجتماعی و از او پرسیدند که امک برای چی این کار را کردید؟ شما می توانید که یک تا گل بخرید، دو تا گل بخرید، برای چی همش را خریدید؟ او می گوید که پیری را باید قدر کرد. واقعا بله، او گفت که پیری را باید قدر کرد و او پیرزن در امون وقت او انتظار بود که کسی آمده گلهای او را بخرد و قریب که کسی به او اهمیت نمیداد، ولی این مرد که این مرد هم میدونست که چند مدت بعد او هم به همین سن سال میرسد و واقعا هم زندگی پر از حادثه های گوناگون است و گفت که پیری را باید قدر کرد و برای همین هم او تمام گلها را خرید و همون پیرزن تا نصف شب در همون جا نایستد و خوب برای اون که با او دقت بدهند یا خود برای یک قتل و یمود شده شاید به همون جا رفته باشد و گل فروشد و خوب بسیار نفرها اهمیت نمیدهند اون حادثه که در گرد اطراف رخ میدهند. واقعا هم که باید ما از احوال خوب باید نباید که باید همون خشتبار باشد، بعدن اون رو باید ما خبر گیریم، همین شخص نزدیک یا خود همسایه هم باشد، نفره که سین سالش به یک جای رسیده است یا خود نفری که به ما نزدیک است با گذشتن وقت او باید نباید فراموش کردد.
1: البته خیلی هم اونها جوانی گم کردند.
0: بله اونها جوانی گم کردند
1: در پیروهای زندگی. بله
0: اونها هم وقت جوان بودند، زمان جوان بودند و خب مثل ما سیر و گشت میکردند و ما باید دستی اونها رو بگیریم در راه و در نقلیات، باید به اونها راه بدهیم و
1: جای بدهیم.
0: بله. بدهیم و زیرا اونها نیز زمان جوان بودند و عین حال که اونها به کمک نیاز دارند، ما باید نسل جوان به اونها باید کمک کنیم، دست یاری دراز کنیم، عین حال که ما میتوانیم به اونها کمک رسانیم و وقتی که شاید ما پیر میشویم
1: ما نیست. بله
0: بله به ما شاید که کمک کنند، زیرا میگویند یک حکایه هست در میان مردم تاجیکی، میگویند یک نفر باغبان میرود در نزد باغش، باز به یک سن سال رسیده است و درخت میشاند و یک نفر میگذارد از راه باز میپرسد که به یک سن سال رسیده برای چی درخت میشینانی؟ خب اون پیرمرد هم میگوید که دیگران شینندند ما خورده.
1: بله بله
0: امروز که ما میتوانیم ما میشینانیم تا دیگران بخورند و همین گونه هم خب باید چنان که ما قبلا ذکر کردیم ما باید دست همدیگر بگیریم، از حال همدیگر بخبر باشیم و نابست از آن که ما چقدر کار داریم یا خود مشغول هستیم به این اون کار، ما باید نفرانی که به ما نزدیک هستن واقعا هم با ما وقت گذراندند و خب لحظه های حیات خود را سپری کردند، ما باید آنها را فراموش نسازیم و
1: واقعا هم تو وقتی که ما وقت داریم امکانیت داریم باید دستگیر پیران سالان و کلان سالان باشه.
0: بله واقعا هم شنوندگان عزیز این قصه خیلی هم جالب بود و فکر میکنم به شما نیز پسند آمد و خوب اینجا اشاره می شود که ما چون که ما وقت گفتیم اینجا وقتی ما نیز به اتمام می رسد و ما دیگر نمی توانیم که با شما زیاد وقتی خود را سپری کرده باشیم، اینجا برنامه های دیگر رو پخش هستند و ما باید برنامه شام بخیر را برای امروز به اتمام برسانیم. طولی قریب یک ساعت پای خدمت شما قرار داشتیم. من شهباز صبرزاده، همکارم شاهرخ تشریف زاده و کارگردانی کردن برنامه را بهروز کریم زاده. تا برنامه های دیگر شام بخیر.
1: خیر.

درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتوری ادبی از سلسله خوانش بدیعی. حالو توجه نمایید با متن کتاب دکتر علم های صنعت شناسی اصلدین نظامی با نام تاریخ و نظریه شش مقام در قرائت مؤلف گفتوری 23

ای منور به تو نجوم جلال و ای مقرر به تو رسوم کمال در کرامت تو را نبوده نظیر در شهادت تو را نبوده حمال این نمود اسلوب تکرار کاملی وزن در مصرعها پیداست که همزمان در خطا و خانه های موسیقی مخصوصاً در قسم مشکلات مقام ها خیلی وسیع استفاده کرده شدند. گرچند که در مشکلات متن استفاده نمی شود ولی باید یادآور شد که باب های مشکلات به مثال مخمس، پیشرو، ترجی اصلاً زمان زیر تأثیر اوزان گناگون شعری تشکل یافته بودند. برای مقرر نمودن مبنای اساسی نظریوی تشکل مقام ها در عصرهای 11 و 12 باید حتما به نمونه های سیستم اصطلاحاتی موسیقی کلاسیکی این دوره اعتبار دهیم. در مورد اول و پیش از همه این عقیده به اصطلاح پرده، دستان، نغمه، جمع، دایره تعلق دارد. زیرا در مرحله های منبعده انکشاف موسیقی کلاسیکی محض تایی جریان انتقال همین نام ها اصطلاح مقام کاملا اعتراف کرده می شود. قبلن می خواهیم چند نکته را از تاریخچه تشکل اصطلاح مقام یادآور گردیم. زیرا در کدام حالت از میان گم شدن اصطلاحات قدیم پرده، جینز، جمع و غیره اینچنین ویژگی های مورد استفاده قبول کرده شدن مقام یکی از معماهای دشوارترین تاریخ موسیقی به شمار می رود. شرح خیلی کامل اصطلاح پرده را در دررت تاج قطب الدین محمود بن مسعود از شیرازی عصر 13 دچار گردیدن ممکن است. در خاتمه مقاله چهارم کتاب زیر عنوان مبحث هشتم در بیان حقیقت پرده و آواز و ترکیب و شعبه های آنها او چنین می نویسد. اقتباس: پرده در استعمال ارباب عمل به حسب استقرای تام عبارت از نغمات بود که مرتب بر ترتیب محدود چنان که بعد شریف غالباً مستغرق آن بود پس او مرادف جمع باشد. لیکن بعضی از جموع را مثل گردانیه و نوروز و مهیر و اصفهانک آواز میگویند و بعضی را ترکیب مانند نوع دوم از دور بزرگ چی گویند که آن مرکب است از اصفهان و بزرگ و نوع سیوم چی گویند که اون مرکب است از حجاز و بزرگ. آخری اقتباس: با فکر ما مقصد از مستغرق پرده یعنی وارد حدود آن گردیدن بعد شریف اکتاوا آن است که مؤلف می خواهد دیاپازون نغمه های وارد پرده شده را نشان دهد. یعنی مرادف جمع حسابیدن پرده از آن سبب است که پرده نیز مثل جمع کل نغمه ها را در بر می گیرد. در جای دیگر شیرازی از نو تکرار کرده است که واجب باشد همه را پرده خوانند. از تاکید شیرازی در مورد همه را پرده خوانند معلوم می شود که آن به اصطلاحات ترکیب، جمع، آواز تعلق دارد. اما کمی پایین تر در بحث نهم در خلط پرده ها با یک دیگر و بقیت سخن در مقامات مشهور مؤلف بی واسطه به شرح مقام ها آغاز میکند. اقتباس: بباید دانست که این جموع و شعوب را با یک دیگر مناسب افتد و در تلحین انتقال از هر یکی به مناسبت آن سبب زیادت رونق و تراوت لحن گردد و چون این تناسبات روشن شود بباید دانست که بعضی مقامات مشهور از این تراکیب مثل دوگاه و حجاز و آن را ابتدا و انتها دوگاه بود و حجاز وسط و دوگاه و رحاوی و آن را ابتدا دوگاه بود و وسط بزرگ و رحاوی انتها و همایون و آن را ابتدا زنگوله بود و انتها رحاوی و مقامات مشهور به حسب استعمال اهل این زمان در این پرده ها و شعوب و تراکیب که مفصل شد منحصر است.

از این شرحی خیلی دشوار فهم. معلوم میگردد که شیرازی گویو میخواهد با بحث های زیادی پیرامون اصطلاح سازی در هنر موسیقی کلاسیکی خاتمه گذارد. زیرا او به طریق یک معنایی و با قطعیت تام اظهار می نماید که من بعد همه نامگوی قطار آوازهای مشهور را می بایست توسط اصطلاح مقام استفاده نمود. این اقدام عالم معروف دارای اهمیت بزرگ تاریخی می باشد. زیرا محض با همین تشبس علمی در دایره اهل نظر موسیقی تدریجاً مفهوم مقام در مورد افاده معنی های زیاد نام قطار آواز، نوع موسیقی کلاسیکی، دایره لحنی و غیره وارد علم و عمل موسیقی میگردد. انا از همون دوره این جانب مقام در مضمون خیش همچون افاده کننده معنی های زیرین میگردد. یعنی مقام جای پخش انگشتان در دسته ساز به معنی خاص پرده، مقام قطار آواز معین نغمه ها مرادف جمع، مقام نام نغمه اساسی مرکز این یا آن قطار آواز مرادف نغمه، مقام نام ژانر معروف موسیقی کلاسیکی و نهایت مقام همچون طرز تشکل سیستم مرکب قطار آواز ها 12 مقام و بعداً 6 مقام. به زمی آن باید قید کرد که در بین مردم کوهستان تاجیکستان نیز اصطلاح مقام به معنای آهنگ معین، یگان نمود نوای آشنا و غیره استفاده می شود. از مضمون رساله های سرشمار موسیقی معلوم است که این تشبس نه در همه موردها قابل پیروی گردیده است. اینجا کافی است که نام مؤلفان رساله های معروف موسیقی ارموی و بنایی را ذکر نماییم. بابی مخصوصی کتاب الادوار صفی الدین ارموی که به همین موضوع بخشیده شده است چنین نام دارد: در اسماء ادوار مشهوره و دوائر اصلیه. معلوم است که اینجا سخن از خصوصی دائره های معروف موسیقی یعنی مقام ها می رود و مؤلف برابر آغاز متن کتاب اشاره می کند که اهل این صناعت ادوار را شدود یعنی شده ها نامدند. شده به معنای دایره های موسیقی در آن دوران بیشتر در بغداد معروف بود و شاید از همین سبب این اصطلاح اساساً در ممالک عرب و ثانیان در اندلوسیه با نام موشحات الاندلوسیه معمول گردید. این اشاره ارموی نیز دلالت به آن دارد که در متن عربی، معلوم است که اصل رساله ارموی به زبان عربی تألیف گردیده است و برای خواننده عرب مؤلف می بایست حتماً اصطلاح همردیف دایره ها را با زبان عربی شرح می داد. ارموی سراول قید می کند که عمل تألیف الحان تا دمی که از کیفیت ابعاد شکل جمع از بعد اطلاع درست نباشد به کسی میسر نمی شود. عقاید نظریوی این عالم معتبر در عالم موسیقی شناسی خیلی با اعتماد به شمار می رود. از این لحاظ ضرور می شماریم یک چند اشاره های مهمی او را که بی واسطه به نظریه مقام ها علاقمند هستند شرح دهیم. کلی مواد نظریوی ارموی در رساله توسط صورت سیمهای اود بررسی کرده شدند و تقسیم بندی پرده ها نیز عیناً روی نقشه سیم اود تصویر گردیدند. معلوم می شود که هنوز در عصر 14 در دایره سیستم 12 مقام قطار آوازهای سلسله مقام هایی که امروز تحت عنوان شش مقام معروف می باشند تشکل یافتند. در این قطار مقام های نوا، راست، بزرگ، عراق را می توان نامبر کرد و نگفته نماند که این مقام ها در سیستم 12 مقام نیز همچون مقام علاهده وارد بودند. دو مقام باقی مانده سلسله شش مقام دوگاه و سهگاه باشد در سیستم 12 مقام وارد دایره شعبه ها بودند و چطوری که برمی آید با مرور زمان به مقام های علاهده تبدیل یافتند. در این خصوص صفی الدین ارموی معلومات صحیح می آرد. اقتباس: بدان که مشهور نزد اهل عمل شعبات 24 اول دوگاه و آن دو نغمه است که بود تنینی بران مشتمل است.

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
2: من میخوام که سرودی که از قلب من بیرون میشود به دل شنونده را یابد.
3: میروم از تو
4: اگر هنرما لحظه به اجود موند اگر وای هم پهلوانی که در بلای میدان نمی براید و علاقه نیست میشه همین است.

0: البته به هر کدام صنعتکار چی نوع لباس زیبا دو آن را به بر کند رواست. لیکن آن سر و لباس باید در قالب آداب و اخلاق و احترام سنت های عنعنوی ملت قرار داشته باشد. زمان نگینه در انسمبل دریا فعالیت می برد و چنین هم گفته بود.
1: از خردی بسیار حافظه دوست می داشتم. هرچند که اقفای پوده می رفتم و سیلاب چینی می رفتیم. فقط او وقت حافظی بسیار معروف ما اکاشر جورایف و ابراهیم کابلی بسیار همی سروده همینا رو ما نغز می دیدیم و ما نغز می دیدم بسیار اینا سروداش رو تکرار می کردم. اینا محبوبه جانو این قلبندی و از فرقتی توی همینا رو زمزمه کده خیرچند که اوقع و هنگوش هم که نمی فهمیدیم اوقع بینه می کردیم که تکرار می کردیم خود بخود از دمی پاده می رفتیم و از سیلو بچینی می رفتیم. بعد یک او دورو اکو سال ما اوقدر بسیار هم نگذشته باشد در قشلاق زندگی سخترک بود. میگم که پودمانی میکردیم و آش حلال جمع میکردیم. آش حلال میگیم جمع میکردیم خانه به خانه گشته آش حلال میگیدیم. همین خیل تا سینی 12 سالگی را در اون مکتبی کملا خوندیم. بعدی او عمر و گفتنی از انک بود دیرکتری کمبیناتی بفندگی. رفت و گفت که کی میخواهد که و دوشنبه بروه. بعد از بس که زندگی ما کم ترک باز بین بود دست ما برداشتم که ما میرم. یکی رایون فیض آباد دخترها تور کده آورده بودن. بعد منم خیلی قطیشون قطی کردن و بسیار خرسند شدن گفتن ما را آوردن. کمیت با فدنگیدن هم خوندیم و هم کار کردیم. دستگاه ها برای ما یک موسیقی برین شده بودن ده به همون صدای همون ها مسرود رو زمزمه میکدم. این فیض آباد، زهیجرانت، دلبر جان، نرگس شهلا، نور گیره چشم من. این سرودای هستن که حاضرم کدام مرک کنارم اپا میگم اون سرودای کنه را همون سرودای کنه تون یادتا بخونین. سرودی نقص هیچ وقت نمیمیره و یه حیات میمونه. مثل اکاشری جورایف هرچند که اون کسی من ندیده بودم میکی مخلصی اون شخص بودم هستم یکم مرکی ما به چورزر به اکاشری نمیگذرم. خیلی من بسیار میردارم از زیادیلو شهیدی از اسمتلو رحیموف. اگر همینو نمیشیدم ممکن که ما در سرودخانی مرا رحم نمیدودم. روزی بهترینه که در یاد ما میموند وقتی که در فیلارمونی دولت تاجیکستان کنسرت و زیادیلو شهیدی مرا صحنه برآمدن و از صحنه رفتن یاد دادن. دیدن که بلیط تو هم فروختگی یاد دادن. هیچ وقت فراموش نمیکنم که چخیل دستی مرا گفته در صحنه فیلارمونیا چخیل بروین انمون برآمده که همه آدم مرا قامت بلند کرده برآمدن در کور. خیلی موقع بفنده بدیم لحظه که در سنم برامدم با خلق
0: در شبنم یار.

ҳам ба касби худ содиқ буданро мефаҳмонад. یعنی کارش رو دوست می داشت. یک خاطرات دیگر هم هست که مو جوانان رو نصیحت های خوب می کرد. در دسته هنری دریا قریب اون وقتا همه جوان بودن. همه هنرمندانی گلچین بودن. اون کس یک گپ خوب داشت می گفت که دخترها، پسرها، بچه ها همه من در همین کارگاه یک مرتبه داریم. یک مقام داریم. یعنی هیچ کس از خودش ستاره نتراشد یا خود فخر نکند که من هنرمند شویسته هستم یا من ستاره هستم. این گونه گپ ها نشود میگفت در بین کلکتیو. همه من برابر هستیم. گرچنه که اون سال ها من نو به کار اومده بودم یک دختر که خیلی جوان و اونها بینید که هنرمندان شویسته بودن. هنرمندان سرشناس کشور بودن و امروز هم هستن. اما اپای نگیدن میگفت که با نفشه مقیمه و نگیدن رو پا با هم برابر هستن. بینید چی قدر خوکسو بود. چون من شرم می داشتم از این سخن، چرا که من یک هنرمندی که نو بگیم روی صحنه کلان آمده بود، اون کس ما رو با خودشان برابر میکرد. یعنی در جای کار بینید چی قدر خوکسو بودنشان رو. و می گفت که همه همون برابر هستیم و بیرون از کارگاه مرحمت کسی که خودش رو چگونه که حساب میکند حساب کردن گیرد، اما در جای کار همه برابر است. از این دیده خاکسورتر میشود. مگر ادبی سخن معاشرت با مخلصان بسیار مخلصانش را حرمت میکرد، مخلصانش را دوست میداشت. حتی با مرکه ها چندیر بار ما یک جا میرفتیم، چنان با مخلصانش معامله خوب داشت که میگفتی که اینها چندین سال است که با هم خشتوری دارند یا با هم شناس هستن، رفت آمد دارن. وقتی که میفهمیدم که یکم بار به همین توی خونه آمد یا که به همین مرکه میمونی آمد، من حیران میشتم که چگونه این کس با یک لحنی خوشگفتاری با یک محبت بی اندازه سخن میکرد. من حیران میشتم. من انا همین چیز از اپای نگیده رو پا آموختم. امروز هم شویده می شود بسیاری از ستاره ها، ستاره های صنعت و قبل بسیار هرکه هستند. من اونا پس از نسیم، اما همین خونه تربیه یفتم. حتی با شخصی که معقول شود سلام نمیکنن، گپ نمیزن. اما اپای نگیده این خیلی نبود. از خودش چندین سال خورده رو حرمت میکرد، احترام میکرد، معامله خوش داشت. یعنی خوش معامله بود. بینید که حتی بعدی مرگشم سودهایشون رو از اخلاص، از محبتی بیاندوزه نسبت هنرش، نسبت شخصیتش، نسبت خودش، امروز ها سودهایش رو تکراراً زمزمه میکنند در همه محفل ها، در همه چورابینی ها. شخصا خودی من یک سودش رو که بسیار دوست میداشتم از نو سینتز کردم، یعنی با استراده خوندم. نمیپرسی نام من، نمیشوی یاری من، کده چنیز یک سود داشت. من همون اثر نو ثبت کردم. هیچ قدر به مردم محقول شد و اپای نگینه رو با از دل خلق می سراید و به خلق هدیه می کرد، چون خود نرمند مردمی بود. از بین مردم بگیم که پیدا شده و صنعت مردم رو به خود مردم هدیه می کرد. این کاری نه هر یک نرمند است. بینید که یک حیات با چهره تاجی کنه، با همون تاقی که بلای سر زردوزی بود و چنون زیبنده بود با اون کس، یک حیات در صحنه ماند. در خاطرات مردم همچون زنی با ایفت، زنی مهنت دوست، زنی خوش معامله و مهربان در خاطره مخلصانش باقی ماند. و چی گفتنی هستم؟ هنرمند نوتکرار هیچگاه فراموش نمی شود. هیچگاه سوده هایش در دل مردم نمی زند. یادشون بخیر باشد. منزل آخرتشون پرور باشد. من بهترین هنرمند هستم که با چنین هنرمندانی بزرگ، با چنین چهره های سرشناس و ماندگار همکاری کردم، دوستی کردم. از این بیسی و شد هستم. شکر میکنم که الان خیلی هنرمند و قطعی من کار و فعالیت کردم. از اونها چیزی برای خود آموختم.

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: یکی پند دیگر بگویم تو را، زدیل تیرگی ها بشویم تو را. تو را باد خوبی و شادی و کام، زیگیتی بنیکی براوردن نام. نمرگ از تنی خیش بیتفان سپخ، نچشمی زمان کس بسوزن بدخ. نخواهد همی ماند ای در کسی، بباید شدر چند ماند بسی.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

آب منبع هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: جهت سنجش آمادباشی قوه و واسطه‌های مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری ناحیه تیمورملک، شهروندان در احتیاط قرار داشته ناحیه با اشاره تعلیمی بانگ خطر برخیزانیده شدند. سراول با اشتراک سردار استاد جنرالی قوه‌های مسلح، رهبریت و اعضای استاد ناحیه جلسه دایر گردیده، مسئله‌های مهم ساحه مورد تحلیل و بررسی عمیق قرار داده شد. باید قید نمود که ساکنان شرفمند ناحیه تیمورملک در رشد و پیشرفت کشور سهمی نظررس گذاشته، جهت استقبال سزاوار از جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای مهم سازندگی و بنیادکاری را به راه ماندند. شهروندان ناحیه همزمان با احساس بلند وطن دوستی و احترام به ارزش‌های ملی در چاره‌بینی‌های حربی وطن دوستی نیز فعالانه شرکت می‌ورزند. دلیل این گفته‌ها اشتراک زیاد ساکنان در جمع‌آوری نوبتی ارزیابی می‌گردد.
1: هیئت قوه و واسطه ذخیره سفربری و مدافع حدودی صف کشیدند.
0: بعد از گزارش کمیسری حربی ناحیه، رهبریت استاد جنرالی و دیگر اعضایان استاد از ورزشگاه مرکزی ناحیه که شماره زیاد شهروندان و تکنیک‌های گوناگون خواجگی خلق جمع آورده شده بودند بازدید نمودند. با شهروندان جهت اشتراک فعالانه اظهار سپاس و منتداری بیان کرده شد. مسئولین ضمن سخنرانی دایر به توجه رهبریت عالی کشور و ساحه مدافع حدودی ابراز نظر نموده، برگزاری چنین چاره‌بینی ها را مهم و سری وقتی ارزیابی نمودند. همزمان در جریان جمع‌آمد یک قطار شهروندان و والدین فعال با افتخارنامه و سپاسنامه و مدال های جشنی سرفراز گردانده شدند. ناحیه خوابلنگ ولایت ختلان یکی از ناحیه های زیبا منظر کشور محسوب یافته. ساکنان آن با مهنت صادقانه و صافدلانه و با شکرگزاری از فضای صلحبار میهن حیات به سر میبرند. مردم این دیار کهن بنیاد با افتخار و سعادتمندی از روزگار شایسته گذشتگان خیش پیوسته تلاش میکنند در رشد و شکوفایی باز هم بیشتر این سرزمین از خود حصه سزاوار گذارند. این است که برابر گرفتن دعوتنامه از جانب مسئولین کمیسیات حربی ناحیه، شهروندان کسب و کار گوناگون با روحیه بلند وطن دوستانه در جای مقرر گردیده جمع آمدند تا اجرای رسالت شهروندی خود را در عمل نشان دهند. قبل از آغاز جمع آمد با اشتراک سردار استاد جنرالی قوه های مسلح، معاون یکمی وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان جنرال لیتنانت سیدزاده باباجان، رهبریت و اعضایان استاد ناحیه جلسه دایر کرده شد. ضمن برگزاری جلسه مسئله های آمادگی همیشگی شهروندان به حفظ و حمایت میهن و دیگر مسئله های مهم سمت سنجش آمادباشی مدافع حدودی و ذخیره های سفربری مورد تحلیل قرار داده شد. در میدان فرودگاه ناحیه خوابلین شهروندان از 18 تا 55 ساله موافق به اختصاصهای در زمان خدمت حربی از خود نمودهشان صف آراسته بودند. مسئولین ضمن بازدید با حالت آماده باشی شرکت کنندگان شناس گردیده، اشتراک فعالانه آنها را در چنین چاره‌بینی های حربی و تندوستی قدم مهم و سری وقتی ارزیابی نمودند. در گوشه دیگری میدان جمع‌آمد تکنیک های گوناگون خواجگی خلق نیز جمع آورده شده بود. رهبریت استاد جنرالی و رئیس ناحیه در اسنای سخنرانی بار دیگر از درک بلند مسئولیت شناسی ساکنان اظهار قناعتمندی نموده، برای اشتراک فعالانه شان سپاس و منتداری بیان نمودند. در جریان جمع‌آمد رهبریت ناحیه، مسئولین فعال و والدین نمونوی با سپاسنامه و افتخارنامه وزارت مدافع سرفراز گردانده شدند.
2: برابر شو.
3: تاریخ اثبات نموده است که در همه دور و زمان جوانان خداگاه، خشتنشناس، دلیر و جسور و نوترس برای محافظت مرز و بوم وطن همچون سپری با اعتماد خدمت نمودند. امروز ها نیز با شرافت استقلالیت دولتی در دایره دستور و هدایت های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوه های مسلح، جنرال ارتش محترم امامعلی رحمان، فرزندان بننگ و ناموس بهر حمایت مرز و بوم کشور عزیزمان آماده خدمت می باشند.
4: خیلی شاد از آن هستیم که امروز ما نوازکران به صف قوه مسلح جمهوری تاجیکستان داخل میشیم و سوگند حربی را قبول می نماییم. منداری سمانه خش را به اساس گذار سو وعدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می رسونیم که سال تا سال برای ما نوازکران خیلی شرایط های خوب و زمانوی را فراهم می آورند.
3: با شرف خدمت فرزندان در راه حمایت از وطن و با مناسبت سوگند یادکنی نوازکران امروز باغ غلبه پایتخت فضای ایدانه داشت. در این میدان رمزی نزدیک 500 نفر نوازکران دعوت بهاری سال جاری که کورس کوتاه مدت جنگاور جوان را در قسم های حربی حدود گارنیزون دوشنبه از خود نمودند، بهر آماده بودند با اجرای وظیفه های سربازی و خدمت با شرف و صداقتمندانه به خلق و وطن سوگند حربی یاد نمودند. در چرابینی مذکور مسئولین وزارت مدافع، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سابقه‌داران قواهای مسلح، پدر و مادران و نزدیکان و پیوندان نوازکران اشتراک داشتند. در قسمت اساسی چرابینی با امر کمیندنت حربی گارنیزون دوشنبه، سربازان از قسم های حربی 16772 ستاد جنرالی قواهای مسلح، جزء تام قواهای حربی هوایی و مدافعی ضد هوایی وزارت مدافع، این چنین پالک تامیناتی و ادارکنی این نهاد قدرتی کشور در مرکز میدان برگزاری چرابینی صف آراسته با ترتیب و طبق معیارهای پیشبینی نموده آیین‌نامه های عمومی حربی قواهای مسلح متن سوگند حربی را قرائت نموده تا ابد به خلق و وطن صادق بودنشان را ثابت ساختند. همینطور نوازکران هر یک در نوبت خود نزد مهمانان سوگند حربی یاد کردند. آنها قول دادند که به سوگند یاد نموده خود همیشه صادق میمونند و همچون سربازان و جوانمردانی صادق وطن به خلق و وطن و این مرز مقدس خیش صافدلانه و صادقانه خدمت میکنند. در واقع سوگند این عهده‌داری و مسئولیت شناسی هر یک شهروند بوده، آن اجرای طلبات و مسئولیت است که خلق و وطن در نزد ما میگذارد. خوشبختانه جوانان ما همچون پیروان اصیل پیشوای ملت امروز در صف جزء تام ارتش ملی و دیگر ساختارهای نظامی کشور درسی وطنداری و مردانگی آموخته وظیفه مقدس و پرشرف خود را با مسئولیت بلند اجرا نموده ایستادند. حیات مهمانان و والدین نوازکران ضمن سخن تبریکاتی خیش از دستگیری های همیشگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با خوشنودی یادآور شده، با جوانان صادق و سربلند در راه خدمت به خلق و وطن، صداقت به پرزیدنت و حفظ منفعت های دولت و ملت برار و کامیابی تمنا نمودند. با چنین روحیه وطن دوستی و محبت به این مرز مقدس، جمع آمد مذکور ادامه یافته از جانب سربازان بتالیون قراول فخری مشق های سفارایی یا خود دفله نمایش داده شد.
1: بخوای مسلح شریف
5: شریف شریف شریف
3: جمعومت با گذشت نظامی حیات شخصی تحت موسیقی ارکستر حربی در نزد آتش جاویدان به پایان رسید.

وفاتش در سنه 618 در فتنه چنگیزی. از روی ترتیب باید اشعار شیخ در رقم 23 بیان می‌یافت. از بس که در موریدش جامع را فراموشی روی داده، ناچار در اینجا ذکر یافت. از آتش کده

خواجگان در زمان معزولی همه شبلی و بایزید شوند. باز چون بر سری عمل آویند همه چون شیمرو چون یزید شوند.

آن ماه و شام که اصلشان از چی گل است، گویا که سرشت پاکشان از چی گل است. دل را ببرند و قصد جان نیز کنند، این است بلا وگرنه زیشان چی گل است.

گر طاعت خود نقش کنم بر نانی وان نان بینهم پیش سگ برخانی وان سگ سال گرسنه در زندانی از ننگ بران نان نزند دندانی

ای رازقی مور و مار و زاغ و بلبل گشتند هلاک بندگان تو به کل مشت سگ را بهانه ساخته ای از توست تو می کنی نه تا تار و مخل

چون نیست زهر چه هست جز باد بدست چون هست به هر چه هست نقصان و شکست پندار که هست هر چه در عالم نیست انگار که نیست هر چه در عالم هست

در راه طلب رسیده می باید، دامن ز جهان کشیده می باید، بینایی خیش را دوا کن زیرا عالم همه اوست دیده می باید.

ای دیده توی معاینه دشمنی دل پیوسته به باد بردهی خیرمنی دل وی دیده بروی دلبران در نگری وانگاه نهی گناه برگردنی دل

ای تیره شب آخر به سحر می نایی، غمهای منی که خود به سر می نایی. ای صبحی گران رکاب، گویی که تو نیست مقصود دلی منی که بر می نایی.

از آتشکده. با قوت پیل مور می باید بود، با ملک دو کون اور می باید بود. این طرفه نگر که عیب هر آدمی می باید دید و کور می باید بود. گر کاری جهان بزور بودی و نبرد، مرد از سر نامرد براوردی گرد. این کاری جهان چو کعبتین است و چو نرد، نامرد زمرد می برد چی توان کرد. گویند این ربایی را شبی وفات خود گفته، دوشینه پی صدق و صفای دل من، در می کده آن هوش ربای دل من. جامی به کفم داد که بستان و بخور، گفتم نخورم، گفت برای دل من. گر بر سر نفس خود امیری مردی، ور بر دیگر نکته نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی.

از دفتر عشق راز میخوان و مگوی، مرکب پی این قافله میران و مگوی، خواهی که دل و دین به سلامت ببری، میبین و مکن ظاهر و میدان و مگوی.

قاسم کاهی میانکاری وفات سال 988 صاحب آتشکده بنابر زندگانیش به کابل به کابلی یاد میکند از آتشکده

بکشا دری چند وفا ناید دلا از تنگ چشمان مسلمانی مخواه از کافری چند

خواهم که چرخ زاب و گلی من سبو کند، چون بیشکند سفالی سگی کوی او کند.

چو سایه همرهیم و هر جا روان شوی، شاید که رفته رفته به ما مهربان شوی.

چشمکی می زاید از این خاک دان چشمی مقیمان دل خاک دان نرگسی شهلا نبود هر بهار آن که بیروید بلبی جوی بار چشمی بوتان است که گردونی دون بر سری چوب آورد از گل برون.

از این ابیات بوی باده خیام می آید. در تاریخ وفات میرزا چغتای که در 953 واقع شده بود، قاسم کاهی انشاد کرده. از سید راقیم

سلطان چغتاب بود گلی گلشنی خوبی لیکن سوی رزوان اجلش راه نمون شد در موسم گل عزم سفر کرد از این باغ دلهاز غمش غنچ صفت غرقب خون شد تاریخ وی از بلبلی ما تم زده جستم در ناله شد و گفت گل از باغ برون شد.

مخفی مباد کی هر گاه عدد گل کی 50 است از باغ کی 1003 است بیرون شود باقی 953 میماند کی مطلوب است.

از گریه من حال رقیب تو خراب است. زان روی که مرگ سگ دیوانه در آب است.

بروزی حجر مرا دیده بس گوهربار است شبی که ماه نباشد ستاره بسیار است به خاطر می رسد که بجای بروزی حجر باید به شام حجر باشد تا که تشبیه تام شود ممکن است که سهوی کاتب باشد

نه عینک است که بر دیده دارم از پیری، برای خط جوانان دو چشم من چار است.

غزالی مشهدی در حق قاسم کاهی گفته: کاهی به جهان نقطه سرای چتو نیست، شیرین سخنی و خوش صدای چتو نیست، کردی به سخن ربوده خیش مرا، کاه چومن و کاه ربای چتو نیست.

در حقیقت ششمقام صوت و نوای ملکوتی است. از سما گویا به ما زمینیان ارمغان گشته، آسمان را ابرها پوشاندند، بوی باران می آمد. ماشین سبکرو به سوی شهر نو روان، آهنگ ها در خیالش گردان. حالا دلش می خواهد با تمام هستی آوازش را سر داده سرودهای کلاسیکا نخواند. دل که سر آید دیگر کجا توان خاموش گشت. ای برادر، دردی تو در جان ما، دردی خود را گیر و برخیز و بیا. دهه قدی جویبار او را با آهنگ آبشاران پیشواز گرفت. به حولی پدری قدم ماند، صدای پدرش گویا از دور آمد. بیا خانه را پر کن پسرم. هرگه به خانه پدری آید هستیش آرام می گیرد، چون آهنگ نوروز عجم دلش به ناله می دراید. از پس پرده اشک ها سیماهای عزیز پدید می آید و کودکی خود را در روی حولی دودوان می بیند. تیز ندو، با پیش پا نخوری، آواز مادرش او را هشدار می داد. من کتاب کودکی ها را ورق گردان کنم، بوی مادر می کند هر مصرع شعر کتاب. با پیوندان لحظه بودن، هم نوا شدن هم دولت است. اساساً بهار نمی گذارد کس آرام باشد. خود ایثار شادمان بهار را در آهنگ دیگر مجلا می سازد. همین است که کلبه پدری و مادری هم در خیال کس گول کند و در نوای یادها گردان شود. آخر زیبایی منظره است که حتی اگر چشم خیش بر آن ببندید می بینیدش، و ترانه است که حتی اگر گوشی خیش بگیرید می شنویدش. سحر بر وقت خیست، باد و هوا تازه، مرغکان در نغمه سرایی، گویا از آمدن نور و ضیا همه را می خواهند آگاه کنند. دلا بیدار شو، گفت زیر لب، و دلش در آهنگ پیچید. آن اشاق را می ماند، همان اشاقی که گوید وطن از گهواره سر می زند. عشق یار و دیار در همین آهنگ سرچشمه می گیرد و تو را هشدار می دهد. نهال آرزو گل کرد و باراور بشود اکنون، نمی بینی خزان دیگر به باغ تاجیکستانی.

انجام برنامه با ما و پروین. مؤلف شهاب الدین حق نظر، کارگردان طالب محمود، راوی ماشرف خالق. سیادمند و سربلند بمانید. خیر.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: با پیوستگی چون جهان رای کرد، دلی هر کسی مهر را جای کرد. چو خواهد گسیستن نباید گفت، ببورد سبوک جفت را او ز جفت. گسیستنش پیدا و بستن نهان، با این و با آن است خوی جهان.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: این زمین را عرج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان
1: اندیشه ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
1: این زمین را عرج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی ها
1: مگر خیشتن شاد گردانی ها
0: این زمین را عرج از عرش است.

خوشا که آبی ما آبی حیات است، اساسی شادکامی و ثبات است. بود صاف و روان بخش آبی تاجیک، روان همچون زبانی نابی تاجیک. بسا دریای پرشور و خروشان زمینی تاجیکان را می دهد جان.

0: اینک دستی من با این دست من به شما دل خود را میبخشم
1: دستید و سلامی شرم نکنید
2: اینک دستی من قول میدهم که زنی شما میشوم
0: من قول میدهم که شوهر شما میشوم
1: انا اکنون شمایان زن و شوهر شدید بعد از این مادر رو شما رو نکاح کرده میمانیم دکتر عزیز
3: بنیاد پندلانه یار نخت کار پخت دیگران را ویران کردن ممکن نیست
2: آه اجدر نغزه کاش که به من هم یگان کتیاف میشود
1: شمایان شاهد نامزد شدن دختر من کلاریچی با پسر ارزنده دکتر لومباردی سینیور سیلویو
4: البته خیشم از التفاتی که به من کردید خیلی منت دارم
1: دیدید من در توی نکاح شما زوجی بودم شما باشید شاهدی عروسی دختر من هستید من هر گونه تعامل ها رو دوست ندارم زوجی آوردن خیش و تبار دعوت کردن و ها کذا دکتر هم اینا مثل من است ما هر دو به این فکر هستیم با هم میخوریم خورسندی میکنیم همین تار کنیم نرز میشود چی گفتید فرزندان عزیز؟
0: خواهشی من فقط همین است که به عروسی عزیزم نزدیکتر باشم
2: نباشم چی خوراک بهترین همین است
3: پسری من حشم و دبدبه را دوست نمیدارد و جوان صاف دیر و عاشق دختری شما برای دیگر هیچ چیز لازم نیست
1: راستش را گویم خدا هم خواست است که اینها با هم جفت شوند چطور که خبر دارید اگر گماشته من سینیور فدریگو در تورین نمیمرد دختر من نامزده وی شده بود آنگاه وی هیچگاه به این نامزده عزیز نمیرسید
0: بله من با جسارتی تمام میتوانم خود را خوشبخت نامم نمیدانم سینیورا کلری چی هم همین طور میگفته باشد یا نه
2: برای چی شما این طور میگوید عزیزم سیلویو آخر شما نقص میدانید که من شما را دوست میدارم از روی اطاعت به پدرم من با آن جوانی تورینی میرسیدم اما دلی من همیشه به شما بند
3: البته البته اگر یگان کار در آسمان ها هم کرده شود البته با راهی نامعلوم حل می شود چی طور شد که این سینیور فیدریگا یک بار مرد
1: آن بیچاره را به توفیل خواهرش یا نغز نمی دانم به کدام سبب شبانه کشتند زنبه چرا ناگهان بوده است که جا به جا مرده است؟
4: این واقعه در تورین روی داده بود؟
1: در تورین، در تورین
4: جان ناکام من بابای خیلی افسوس میخورم
1: شما سینیور فدریکو را میشناخته؟
4: نباشه چی؟ البته میشناسم
1: خوش خوش خوش خوش
4: من در تورین 3 سال استقامت کردم خواهر و را هم میشناختم دختره که عاقله و جسوره بود لباس مردانه میپوشید با اصد ساشده میگشت فدریگو خواهر خود را بسیار هم نغز میدید با خیال میامد که وی از توفیل خواهرش هلاک میشود
1: بلا ناگهان میاید ناگهان میاید برگل عزیز لبه شما تا آم دوست و تا آم شناس هستید چی میشود که تبعی دل خودتان برای ما 3 طبق خوراک لذیذ تیار کنید
4: با جان دل خود پسندی نشود که در مسافرخانه همه از من راضی هند. همین خیل آوازه پنگ شده است که در هیچ جا مثل مسافرخانه من خوراک نغز نمیپزند خود شما میبینید که چطور طعام خوب تیار میشود
1: درست درست یکان چیزی با لذت شود نان قطانده میخوردگی شود این کیست که در را میکوبد؟
2: حاضر خوجه خدمتگاری کدام یک مسافر اومده است به شما کار داشته است به من چیزی نمیگوید با یک سپارش آمده به من خود صاحب خانه در کار میگوید
1: کنی گوی در راید بینم با ما چی کار داشته است؟
2: حاضر پدر جان بهترش که من روم
1: به کجا؟
2: راستی نمیدانم به خانه خود
1: نه سینیوره به هیچ کجا نمیرود دکتر عزیز راستش را گویم این نامزد شدگان را به تنها ماندن دلم نمیشود
3: فکر عقلانه

0: ولی دیدی استودید که من حاضر هم باور نمی کنم.
1: من میدانم و شما خبر داده بودن که من در جنگی تن به تن کشته شدم.
0: آها.
1: لیکن شکر به خدا که من فقط مجروح شده بودم و پس از اندک صحت یافتنم قرار دادم که به وینیتسیا سفر کنم. در این باره ما با شما عهد کرده بودیم.
0: در حقیقت نمیدانم من به شما چی گویم. از افتش شما آدم راستگوی و صافدیل برین می نمایید. لیکن من معلومات معینی دارم که سینیور فدریگو وفات کرده است. اگر شما برعکس این به ما حجت ها نشان ندید.
1: گمان و شبهه شما تماما حقانی است. من این از چهار مکتوب از دوستان شما. مرحمت. انا این یک تاش از مدیر بانک ما. شما امضا ها را می بینید و باور می کنید که من فریبگر نیستم.
2: آه سیلویا. ما مهوش شدیم.
3: جان می دیم اما شما را نمی دیم.
1: بریگیلا. کدام شیطان وی را به اینجا آورد. البته وی مرا شناخت. چیکار کنم که وی سیری مرا فاش نکند. دوستی عزیز. ما گویا با هم دیگر شناس هستیم.
4: البته سنیور. مگر شما در تورین بریگیلا را به خاطر ندارید؟
1: بله. حالا به یادم آمد. شما در وینیتسیا چیکار میکنید؟ از برای خود مرا فاش نکنید.
4: خاطر جمع باشید. به خدمتتان من در اینجا مسافرخانه
1: کسادم. این مدعاست. چون که من شما را میشناسم بنابراین در این مسافرخانه شما منزل میکنم.
4: مرحمت کنید. یگان مال پنهانی آوردی گبرین.
0: من همش را خوانده بر آمدم. در حقیقت این مکتوب ها به من سینیور فدریگو رسپونی را توصیه می کند. مادامی که این خط ها را خود این کس آورده است به من لازم می آید باور کنم شخصی که نامش در اینجا ذکر کرده شده است خودی همین کس است.
1: اگر در دلی شما باز کمترین شبهه مانده باشد در اینجا سینیور بریگیلا حاضر است. وی مرا می شناسد. بنابراین می تواند شخصی مرا به شما شناساند. به شما ده تیلا می دهم.
4: البته خیشم می شناسم. با ده تیلا این کار کردم ممکن است.
0: خوش مادامی که بغیر از این مکتوب ها خیش من بریگل هم به این کفیل هستن پس مرا از این شبهه معذور دارید.
2: پدر جان پس معلوم می شود که سینیور فدریگو رسپونی همین است؟
0: خودی خدا.
2: من بدبختم. اکنون احوالی من چی می شود؟
3: نترسید شما از آنی من شما را محافظت کردن از دست من می آید.
0: دکتر شما به این چی می گوید؟ سبیل در وقتش رسید آمد.
5: همه کار در یک فقط چپه راسته شد.
1: سینیور پانتالونه این سینیورا کیست؟
0: دختر من کلاریچی.
1: عروسی من؟
0: خودی خودش تازه هم به بلا ماندیم کن.
1: سینیورا رخصت دهید احترامی خود را به شما اظهار دارم.
2: کمینه شما
1: وی مرا آنقدر خوش قبول نمی کنند.
0: سینیور وی را ببخشید وی طبیعتا همی خیلی یک دختر است لیکن امیدوارم رفته رفته بهتر می شود.
1: این سینیور از خیشان شمایند؟
0: جیانم
3: نه سینیور من جیانی وی نیستم. من شوهر شونده سینیورا کلاریچه می باشم.
1: چطور؟ شما شوهر شونده سینیورا کلاریچه؟
0: آرام.
1: آخر مگر وای برای من تعیین نشده؟
0: آرام سینیورا عزیز آرام من حاضر همش را به شما میفهمانم. چون ما گمان کرده بودیم که شما وفات کردید بنابراین من دختر خودم را به سینیور چیلیو دادنی بودم که این هیچ عیب ندارد. لیکن مادام که شما در وقتش آمدید دخترم از آن شما. من از قول خود میگردم. سینیور سیلویو راستش نمیدانم من به شما چی گویم. از من گله نکنید خود شما گیری استادید.
3: لیکن سینیور فدریگو با گرفتن دختری که دستش را به کسی دیگر داده است راضی نمیشدگیست.
1: من آنقدر نازک طبیعت نیستم. به من فرق ندارد میگیرم. به این بهانه کمتر دماغ چاقی میکنم.
5: آره این طور میشیدن داماد شونده های این زمانه نخ.
3: سینیور گپ همین شما دیر ماندید. سینیورا کلاریچه باید از آنی من شود. امیدوار نشوید من وی را به شما نمیدهم. اگر سینیور پانتالونی بر ضد من براید از وی قصاص گرفتن از دست من میآید. هر کسی که سینیورا کلریچ را از من گرفتنی شود باید آن از این شمشیر گیرد.
5: قندت دادم پسرم. آفرین.
1: من به این گونه مردن راضی نیستم.
5: جناب راست است که شما اندکی دیر ماندید. سینیورا کلریچ

0: و پسر من میرسد. در قانون روشن گفته شده است که شخص اول آمده حقوق قصه اولین را دارد. بیاری نگوید.
1: پس شما چی میگوید سینیورا عروس؟
2: همینش را میگویم که آمدن شما به سر من بلای ناگهانی شد.
0: های نقص العقل!
1: سینیور!
0: تو چی ها میگویی؟
1: سینیور! سینیور! اینقدر سخت نگیرید. امیدوارم که پس از اندک وقت دلی او را مییابم. بیایید ما حالا حساب و کتاب را دیده برایم.
0: حساب و کتاب در جایش که خواهید مرحمت.
1: اگر شما به من کمتر پول میدادید من از شما خیلی مینتدار میشدم. من با خودم پول نگرفتم، میترسیدم که گم میکنم.
0: پول برگل عزیز، در اینجا مسئله پول است. کسیر نیست. همین که کسیر بیاد من پول را به شما میفرستانم. شما در مسافرخانه برگل منزل فرمودید؟
1: البته من حاضر به مسافرخانه او می روم. بعد خدمتگارم را بر ازدی شما می فرستانم. وی آدمی دستش حلال است، به وی باور کردن ممکن است.
0: میلش هر طوری که شما خواهید همان طور باشد. شاید که میل دارید با ما نهار میکنید.
1: تشکر. فقط امروز نه، دفعه دیگر با کمال ممنونیت.
0: پس من می توانم امیدوار شوم.
3: سینیور یک از شما را می پرسم.
0: کی؟
3: نمیدانم.
0: حاضر. سینیور ببخشید که من شما را گسیل کرده نمیتوانم. برگل عزیز، شما آدم خودی هستید، بس سینیور خدمت کنید. من باید روم، در آنجا باز یگان حادثی روی ندهد نفت بشود.
4: از من دلتان پر باشد. خودش چی گفت سینیورا بیاتریچ؟
2: جیم، از برای خدا مرا فاش نکنید. برادری بیچاره من مرد. فلورندو باشد. از فوت شدن ترسیده گریخت. من حالا لباسی برادرم را پوشیده و مکتوبهای او را گرفته به اینجا آمدم. اینک من به این شهر آمدم و امیدوارم که دلداده خود را مییابم. سینیور پانتالونی از روی آن مکتوبها و از آن هر بیشتر از روی شهادت شما باور کردند که من فدریگو هستم. اگر لازم شود من از وی پول گرفته با فلورندو یاری میرسانم. میبیند که عشق آدم را به کجاها میکشاند. به من یاری دهید بریگله عزیز.
4: همین طور که. لیکن شما برای چه نمیخواهید خود را فاش کنید؟
2: اگر من خود را فاش کنم همه ای کار برباد میرود.
1: اول اینکه پانتالونی به من مربی شدن میخواهد. همه به من چقیده این طور نکن آن طور کن گفته مرا بیزار میکنند. حالان که من آزاد بودن میخواهم.
4: راستش را گویم سینیورا، شما هر وقت قلقای جب داشتید. خیر میلش، از من خاطرتان را جمع دارید. من به شما خدمت میکنم.
2: بیایید به مسافرخانه شما میرویم.
4: خوش رویم، من شما را جاگیر میکنم. تماشا کنید که عشق آدم را به چگونه کوچه ها میانداخته است.
2: حالا این چی؟ عشق سرگردانی های از این هم بدتر دارد.
4: خوش، اول کار بد نیست. بینیم که بعد چی می شود.

0: انتظاری به دلم زد. با این خواجه من کس یگان اوقات سیری هم نمی خورد. به همون اوقات کم هم تا می رسد که جانش به حلقم می آید. ساعت شهر نیم ساعت پیش نصف روز را خبر داد، لیکن در شکم من نصف روز دو ساعت پیش شده بود. لااقل همین را می دانستیم که در کجا استقامت می کنیم. دیگرها همین که به شهر آمدند راست به مسافرخانه می روند، لیکن خواجه من باشد نه. صندوقچه اش را در قیقچه پاچه پرتفت و خودش به دیدن یار جوره هاش رفت. من خدمتگار بیچاره را از یادش فراموش کرد. به ما تعلیم می دهند که به خواجه هایتان با محبت خدمت کنید. نه خوب، آخر به خواجه ها هم گفتند در کار کی آنها به خدمتگار های خود اندک رحم و شفقت داشته باشند. آنه این لوحه مسافرخانه کنه رفته بینم یکان چیز خوردنی هست یا نه. اگر خواجه مرا کفته بیاید چی؟ این بلا به پسش. با آدم رحم و شفقت هم لازم. میروم. سبیل ماند، آخر من در کیسم یک پول سیاه هم ندارم که. تروفلدینو تروفلدینو، آخر بجای اون که خدمتگار شوی سر یگان کار درستتر را گیری نمیشو. ایستا که چی کار؟ من شکر به خدا که دیگر هیچ کاری از دستم نمی آید.
1: با همراهی هممال صندوق با پشت فلارین دا می آید. تروفلدین نیست در این وقت از مسافر خانه می براید.
2: چی مگر چهار قدم هم برداشته نمی توانیم؟
3: صندوق حاضر می افتد.
2: آخر من نگفتم که تو برداشته نمی توانی؟ تو بسیار هم ضعیف هستی یک آدمی میشمارو.
0: در اینجا یک دو تنگ کار کردن ممکن نباشد. سینیور با من یکون خدمت فرمایید. چی؟
2: آدمی نفس یاری دهید این صندوق را به مسافرخانه برده رساندن لازم.
0: حاضر.
4: بارکالا.
0: این تماما سبق بوده است.
2: من دیدی چی خیلی کردن در کار بوده است.
3: دیدم جناب، من وای بر این کرده نمیتوانم. من از ناچاری حمال شدم. من از اویلی بسیار آدمی نز بودم.
2: پدری تو چی کس داشت؟
3: پدری من جناب در قصابخانه شهر از گوسفندان پوست میکن.
2: احمق و سلام.
3: جناب موزی مهنتم را دی.
2: چی؟
3: موزی مهنتم را دی.
2: برای ده قدم چی موز میگیری؟
3: من قدم نمیشمارم جناب، پول میشمارم، پول.
2: انا با تو
3: جناب این کم.
2: تو طاقت کس را تاق میکنی کو
3: جناب. اینش هم کم.
2: منه
3: جناب اینش هم کم.
2: با جانم رساندی. من با تو باز
3: موزی مهنتم را گرفتم.
2: بابای فقط یک شب پاتی نمیرسید. کنی بینین این مسافرخانه چطور باشد.
0: سینیور همه کار تخت.
2: مسافرخانه چطور؟
0: همین طور.
2: سیار
0: کنات های خیلی خوب دارد، آینه های عالی جناب دارد. من با خدمتگار گپ زنان کردم، شما را شاهانه پیشواز میگیرند.
2: شما چی کارن؟
0: من خدمتگار
2: وینیتسیگی؟
0: نه از برگم.
2: سیار نقص، شما حاضر در پیش یگان کس خدمت میکنید؟
0: نه.
2: معلوم میشود خواجه نداری.
0: بله بله خواجه ندارم.
2: سیار نقص، با من خدمتگار شدن میخواهید؟
0: با شما شبام شدم میگیرم.
2: هیچ نباشد موقتا، تا آن وقتی که من در وینیتسی هستم.
0: ایستد که به من شما چقدر مزد میدهید؟
2: شما چقدر میخواهید؟
0: گفتیم که خواجه من که حال خودش در این جانس ماهی به من یک دلیلام میداد، بعد مبلغ های خراجات هایم را هم میداد.
2: من هم به شما همان قدر میدهم.
0: اندک زیادتر دهید بد نمیشود.
2: یعنی چقدر؟
0: هیچ نباشد روزی یک تنگه چای پولی.
2: خب مایلش پولی چای را هم میدهم.
0: این طور باشد من به خدمت شما میدارایم.
2: لیکن من میخواستم که درباره شما بعضی معلومات ها گیرم.
0: معلومات ها؟ مرحمت برای این یک بار به برگم رفته بیایید کفایه. در آنجا همه مرا میشناسند.
2: در این شهر وینیتسیا یگان کسی شما را میشناختگی نیست؟
0: نه.
2: بسیار نقص. خیر مایلش، شما به نظرم آدمی خوب مینمایید. من شما را میسنجم.
0: سنجید بعد میبینید.
2: پیش از همه از پاچت خبر گرفتن لازم که به من مکتوب آمده باشد یا نه. با پاچت تورین رفتم. به نام فلاریندو آریتوزی. مکتوب هست میگفته پرس. اگر باشد در رو گرفته بیار، من با تو منتظر میشوم.
0: خواجه شما تا آمدن من خوراک فرمایید.
2: بسیار خوب میفرمایم. جوان خوب بوده است، با من محقول شد. کم کم وای را میسنجم.
1: فلاریندو با مسافرخانه میدراید.
4: هر روز یک تنگه زیادتی. در یک ماه این میشود سی تنگه. لیک من دروغ گفتم، گویا از خواجه دیگر من ماه یک طلا میگیرم. وای با من فقط ده سوم میداد و خلاص. بلکه این ده سوم یک طلا میشده گیست. این را من نمیدانم، غیر از این جوان تورین یک بچه بیریش و بیعقلی بلا با پسش. حاضر برای مکتوب این خواجه نبم با پاچتا میروم. بله
5: بارک الله، من به تو نگفته بودم که به من منتظر باش.
4: من به شما در همین جا منتظر شدم.
5: من به تو امر کرده بودم که به من در کوچه منتظر باش. تو برای چی در اینجا ایستاده ای؟ من تو را تصادفاً در اینجا یافتم.
4: من در اینجا گردش کرده ایستادم تا که گرسنگی هم برهم خورد.
5: گوش کن، تو حاضر با قایق به پاچته رو. صندوقی مرا گرفته به مسافرخانه سینیور بریگل بیار.
6: مسافرخانه من این است، فراموش نکن.
5: کنی زود.
4: خوب،
5: من به تو منتظرم. صبر کن. بعد به پاچته تورین رو. پرس کنی برای فیدریگا رسپانی و برای بیاتریچی رسپانی مکتوب دستمی. خواهری من همراهی من می آمد. مکتوب های هم به نام وای و هم به نام من آمدگی رو پرس. تز.
6: این چطور می شود؟ شما پنهانی برآمده آمده تو هم به نام حقیقی خودتون و هم به نام ساخته خودتون منتظر مکتوب هستید.
5: من به یک خدمتگار صادقی خود که خانه‌ام را به وی سپرده آمدم فرمودم که به من مکتوب نویسد. اکنون نمیدانم با کدام نام مکتوب می نویسته باشد.
6: گر مرحبت سینیور، مرحبت
4: سینیور. سینیور سینیور، شما صاحب همین مسافرخانه؟
6: بله، من شبهنه که شما را نقص پرورش میکنم.
1: بیاتریچی با بریگیلا میروند. تروفالدینا تنها میماند.
4: من هگپ دیگر ها با خود کار میکنند و من باشم یک بار دو خدمت را یافتم. اکنون از این دو خدمت لعنتی کدام یک تش را کنم؟ آخر من به دو کس خدمت کرده نمیتوانم. برای چی نمیتوانم؟ به دو کس خدمت کردم مزدم را دو برابر زیاد گیرم، مگر این کار بد میشود؟ نه، این کار خیلی عالی جناب میشود، لیکن به شرطی که فهمیده نمانند. اگر فهمیده مانند چی؟ هیچ باکی نیست. یک تش پیش کند و پیش دیگرش رفته خدمت میکنم. یک روز باشد همین را آزمودن در کار. سر اول با کار هر دویشون با پاچتا می روم.
7: این خدمتگار فیدریگو رسپانی است.
6: با من نگاه کن.
4: سینیور؟
6: خواجه شما کجاست؟
4: خواجه من در همه مسافرخانه؟
6: در رو رفته به خواجه تون گید که من با وی کار دارم. می خواهم گفتگو کنم. اگر وی آدمی با شرف باشد گوید زود به اینجا براید. من منتظر میشوم.
4: میدونی چی سینیور؟
6: جواب نگردانه، تیز باشد.
4: یک کلمه چه جگ زنم؟
6: تیز باشد نباشد حاضر داشته میزنم.
4: اول کدام باشد که یافتم همون را چه جگ میزنم؟
6: نه، این ممکن نیست. وقتی که رقیب در پیش نظر سیخ شده میستد، کس به این چی نو طاقت میکند؟ اگر فیدریگو یک بار از مردن خلاص شده باشد، پس این همه وقت شدن نمیگیرد. بگذار یا از عشق کلریشه درگذرد یا با خودی من کاردار خواهد شد. اوه، انا وای از مسافرخانه برآمده ایستاده است. باز خلل نرسانند.
4: انا اون سینیور بدقهری که چشمانش آتش میبارد.
2: من وای را نمیشناسم. وای از من چی میخواهد؟
4: میدانم سینیور. با اجازت شما به پاچتا میروم.
2: رو،
4: من به اینها چیکار دارم؟

این چی طور می شود؟ معلوم می شود که شمشیر به هیچ یکی از عضوهای وی ضرر نرسانیده است. اوه، سراسیموار از تورین گریختن من امکان نداد که حقیقت را بفهمم. مادام که وی نمرده باشد، بهتر است که من به تورین برگردم و بیاتریچ عزیز خود را تسلی دهم که احتمال وی از نبودن من غصه ها خورده و آب دیده ریخته ایستاده باشد.

0: руфалдина сандуқи Беатричеро ба ҳаммоли дигар бардоронда меояд. Дар назди мусофирхона хӯҷаини дигараш Флориндоро дида, ҳамолро аз роҳ дошта, ба тан кӯчаи мегуселонад ва худаш ба назди хӯҷаин меояд.
1: Гап ҳамин. Ман бояд ба Турин баргардам.
2: Синьор, ана ман омадам.
1: О, Труфалдино. تو با من با تورین رفتن میخواهی؟
2: اکی
1: همین حاضر به هست آخر
2: او خود نخورده؟
1: نه میخوریم و براه میدارایم
2: مایلش در وقت خوراک خوری گفتگو میکنیم
1: خب در پشت بودی؟
2: بودم
1: با من مکتوب هست؟
2: هست
1: کنی؟
2: حاضر ایسابیل ماند او من مکتوب ها این خاجوان خاجر را ارلش کردم که اکنون چی نمی کردم مکتوب این خواجم را یابم آخر من خط خوانده نمی توانم که
1: کنی تیستر مکتوب را با من میده
2: حاضر سینیور میدونه که من در اینجا با یک جورم وا خوردم که بابای همراه در برگم خدمت میکردیم من بابای گفتم که با پوچتا میروم وای از من التماس کرد که اگر برای خواجه وای هم مکتوب باشد گرفته بیارم انا من آوردم اینجا برای وای هم یک مکتوب بود لیکن کدامش من نمیدانم
1: با من بده من از آن خودم را گرفتم ماندگیش را به تو میدم
2: مرحمت من میخواستم بجورم خدمت کنم ده
1: این چیست؟ مکتوب به بیاتریچ رسپونی بیاتریچ رسپونی در وینیتسیا
2: مکتوبی جوره این مرا یافتید؟
1: اون جوره تو کی؟
2: یک خدمتگار نامش پاسکوالی
1: وای خدمتگاری کیست؟
2: انا نیدونم سینیور
1: آخر اگر بای با تو سپولیش کرده باشد که مکتوبی خواجه او رو هم گیری نامی بای رو با تو گفته کیست؟
2: بله بله گفته بود
1: خوش نامی بای چی بود است؟
2: انا از یادم بر آمده
1: از تو چی تاب؟
2: وای بروی کاغذ نوشته بود
1: کنیون کاغذ؟
2: کاغذ ها؟ کاغذ مرحمت من وای را در پاچت فراموش کردم
1: هیچ چیز نمیفهمم.
2: کارندک اصلاح میشود اگه برین.
1: اون پس کواله در کجایست خوانده
2: کنم؟ انا وای داری نمیدانم سینیور.
1: پس تو چی تاور مکتوب را بابای میرسونی؟
2: وای گفت که در میدان با میخوریم.
1: نمیدانم چی فکر کنم.
2: اگر این مکتوب را به دست میدار آوردم یک کار معجزه میشد. سینیور شما مرحمت کردم مکتوب جورم را به من دهید. من کوشش میکنم که وای را کافته یافته مکتوب را بابای سپارم.
1: نه من این مکتوب را کشوده میخوام.
2: سینیور این کار را نکنید خودتان میدانید که برای کشادن مکتوب دیگران آدم را به جوابگری میکشند
1: مایلش اینو مکتوب من خیلی مرا قوار است من این مکتوب را با خاطر جمعی و با دل آسوده میکشایم
2: لازم نه انا خلاص خانم سوخت
3: خدمتگار صادق و وفادار شما تنین ولدایرا
2: جدا قلق سازده مکتوب دیگران را میخوانند
1: من چی ها را دانسته گرفتم؟ چی مکتوبه را خواندم؟ بیاتریچ از تورین رفته است در لباس مردانه در جستجوی من آه وای حقیقتا مرا دوست می‌دارد اله من وای را در وینیتسیا یابم ده توس تروفالدینای عزیز تمامی زورت را صرف کرده پاسکوالی را کافته یاب از وای بفهم که خواجه وای کی زن است یا مرد بعد من به هر دوی شما مکافاتی کلانه می‌دهم توس
2: مکتوب جورم را به من دهید؟
1: مگر، لیکن البته کوشش کن این برای من بسیار اهمیت ناک است
2: من این مکتوب کشاده را چی بای میدهم؟
1: گویی که صحاب شد، تصادفان همین تاو شد خیر، یکان علاجه میکنی
2: خوشا، به تو رین میرویم یعنی؟
1: نه، حالا نمیرویم
2: نمیرویم؟ خوشا
3: بیاتریچه در وینیتسیا
4: فیدریگو هم در وینیتسیا اگر برادرش وی رو در اینجا یابد شوری دخترک خشک شد گفتن گیر چی باید کرد؟ هر طوری باشد دختر را آگاهانیدن لازم است
2: من این مکتوب کشاده را بار خواجم چی نو میدهم سینیور راستی که من یک بار با نان خایده کاغذ چسبانیدن مادر کلانم را دیده بودم ایکن یک آزموده بینیم چی
0: از جیبش یک پارچه نان میبرارد
2: گرچنده که این پارچه نان را اصراف کردن خوب نیست لیکن که
0: نان را گزیده برای شیرش تیار کنی و خایدن سر می کند لیکن آن را به اختیار فرو می برد
2: شبیلی گذشته رفت از نو خایدن لازم می آید باز گذشته رفت لعنتی عاقبت برآمدی با فکرم هیچ کس نمی فهمد همه لسی آدم برآمدن اوی جوره اوی اوی کمی تو ای صندوق هایی
5: حالا گیرم
2: به طرفی
5: با کدام طرف روم؟
6: این صندوق من است؟
2: بله صندوق شماست.
6: با خانه من برید.
5: مزدش را کی می دهد؟
6: من می دهم روید.
5: نباشن حاضر می پتا.
6: روید می گویم. تروفالدینا؟ در پشت بودی؟
2: بودم.
6: با من خط هست؟
2: هست.
6: کنی؟
2: مرحبت.
5: این یلخ شده است؟
2: یلخ شده است؟
6: یله شده است و باز با خمیر چسبانیده شده است.
2: من نمیفهمم این چه شده است.
6: نمیفهمی؟ های ایار تستر گفزن مکتوب را که کشاد.
2: میدونی چه من با پشت رفته بودم. در آنجا برای من هم یک مکتوب بوده. من مکتوب خودم را مانده مکتوب شما را کشادم.
6: تو این مکتوب را خواندی؟ چی ها نوشته شده است میدونی؟
2: من خیلی مکتوب ها را خوانده نمیتوانم کن.
6: هیچ کس این را نخوانده است؟
2: که همی خواند این ها را.
6: راستش را گوی.
2: راستش را گفته.
6: البته این به من دروغ نمیگوید.
2: خیرت که از این بلا هم گذاشتم خیرت
6: خدمتگاری صادقی من تنینا وای به من بسیار نیکی ها کرد تروفالدینا من با کاری به جای رفته می آیم تو با مسافر خانه رو من این کلید را گیر صندوق ها را کشا لباس های مرا شمال ده
2: خوب شده است
6: گشت بیاین بعد نهاری می خوریم از سینیور پنتالونی تا حال درک نیست حالا آنکه به من پول لازم است
0: بیاتریچ می رود. تروفالدینا تنها می ماند. بعد از مدت پانتالونی پدری کلاریچ می آید.
2: خیرت که از این بلا هم گذاشتم. آدمی هنرمند هستم. اکنون نظر به پیشتره من به خودم صد تیلا زیادتر به هم می دهم.
7: دوستم. دوستم. خواجه شما در خانه است؟
2: نه.
7: نمی دانید که باید به کجا رفت؟
2: نه.
7: باید خوراک را در خانه خودش می خورد؟
2: بله.
7: نباشد این همیان رو گیرد در درونش صد تلا هست همین که وی بیاید به وی دیهد
2: خوب شده
7: من انتظار شده نمیتونم
2: روید روید روید صد تلا خیلی خوب است لیکن سینیور میدونی چی من با جان و دل با وی با... سینیور در روماند رفت حتی نگفت که من این را به کدام خواجم بدهم
7: خوش پاسکوالی را یافته
2: نه خواجم من وی را نیافتم لیکن من شخصی را یافتم که به من صد تلا داد
7: صد تلا؟ برای چی؟
2: نمیدانم سینیور
7: من از سوداگری باب اکسل پول طلب کرده بودم
2: خیر این طوری باشد پول از آن شما بوده است
7: آدم پول دادگی به تو چی گفت؟
2: گفت که به حاجت بده
7: پس این برای من بوده است اگر خواجه تو من نیستم؟
2: البته شما اید وای از خواجه دیگر من خبری نداره
7: مگر نمیدونی که پول رو به تو کی داد؟
2: بیشتر دیدگی بر اینو لیکن آنقدر در خاطرم نیست
7: آها وای باید همان سوداگر باشد که مرا به نزدی و فرستادن
2: شاید
7: کنی؟
2: مرحمت پول رو میبخشید مرحمت پول
7: من همینطور پس کوالی از یادت نبراید
2: من بایا بعد از نهاری خوردن رفته کفت و کف میکنم
7: بیا رفته تیستر نهاری خونه
2: میرویم مغز شد که این دفعه هم خطا نکردم همیان را با آدمی در کاریش دادم

0: Федериго шавҳар шумо мешавад. Ман ба вай қал додам, ман кӯдак нестам кӯ.
1: Падар ҷон, ҳукми шумо бар ман равоаст. Вале бубахшед, ин зулм аст.
0: Вақто ки синьор Федериго дасти шуморо мепурсид, ман дар ин бора ба шумо гуфта будам. Шумо рад накардед. Дар ҳамон вақт фикр кардам лозим буд. Акнун дер шуд.
1: Падар ҷон, охир он вақт забонам ба гуфтан нагашта
0: буд. Бигзор, ҳоло ҳам нагардад.
1: Наметавонам.
0: Чӣ? Наметавонӣ? Барои чӣ?
1: Ман ба Федериго намерасам.
0: Чӣ? Вай ма ту мақул не?
1: Кошки чашмонам вайро намедидад.
0: Мехоҳӣ ман як кор кунам ки вай ба ту мақул шавад?
1: Чӣ тавр?
0: Синьор Силвиоро фаромӯш кун. Ана мебинӣ ки дигараш ба ту мақул мешавад.
1: Силвиоро? Силвио тамоми дили маро иҳота кардааст. Баъд аз дурозигии шумо ман ба вай боз ҳам маҳкамтар дил бастам.
0: Дар ҳақиқат дилам кофтарам месӯзад. Оҳкамтар сабр кун, ишқ худаш меояд.
1: آخر من خودم را به این مجبور کرده نمیتوانم.
0: آخر این ضرور است. برای من ضرور است.
2: خوجه. نه. خوجه. سینیور فیدریگو میخواهد به شما احترام خود را اظهار کند.
0: گوید در آید. لیکن.
2: خانم جان. شما گریه میکنید. براست این کارتان بیجا. آخر یک تماشا کنید. سینیور فیدریگو چنان جوان خشره است که. اگر این گونه بخت به من میسر میشد. من نه فقط گریه میکردم. بلکه تا آوازم بوده نه خنده میکردم. آروم شوید خانم جان. حاضر وی میآید. آروم شوید.
0: خودت را به دست گیر اشکان چشمانت را نشان ندی.
3: سلام و حرمت سینیور پنتالونه.
0: سرفرازم سینیور عزیز همیان وسط تلا را گفته.
3: من نه.
0: شما گفته بودید که آن را به خدمتگارتان دیم. گفته بودید آن کس آدم دل پرچونده است.
3: البته من حالا او را ندیدم. هرگاه که به خانه برگشتم البته وی به من میدیدم. با سینیورا کلاریچی چی شد؟ برای چی گریه میکنم؟
0: خبری مرگ شما تلوی را پاره پاره کرده است. امیدوارم رفته رفته بهتر میشند.
3: سینیور پانتالونه شما یک دقیقه ما را تنها گذارید. شاید که من او را آرام کرده توانم.
0: میلش من شمایان را تنها میمونم. همه این واسطه ها را آزموده دیدن لازم است. دخترم در همین جای است. من حاضر می آیم. لیکن عقلت را به جایش.
3: خوش کنی سینیورا کلاریچی شوید. نزدیک نایید. در حق شوهری آینده تان اینقدر بیرحم نشوید. اگر مرا بازوری دیهند شما دستی مرا می گیرید. اما ندیلی مرا.
4: شما از من قهر میکنی؟
3: من به شما تا ابد نفرت میخونم.
4: اگر شما مرا میدانستید این طور نمیگفتید.
3: من شما را بسیار نقص میدانم. آخر شما تمامی آسودگی مرا برباد داده.
4: ولی من واسطه ای دارم که شما را تسلا داده میتواند.
3: غیر از سیلویو دیگر هیچ کس مرا تسلی داده نمیتواند.
4: البته اون تسلیه را که شما از سیلویا امیدوارید من به شما داده نمیتوانم.
3: ولی من میتوانم برای خوشبختی شما یاری رسانم.
4: سینجار
3: نخواد که به شما همینش بس نیست که من با این درشتی با شما گفتگو کرده استادم. میبینم که شما حالا هم مرا عذاب میدهید.
4: به دختری بیچاره دلم میسوزد. به عذاب های وی نگاه کرده نمیتوانم.
3: عشق مرا جسور دغل به زبانم را تند کرده است.
4: سینیورا کلاریچه من باید به شما یک سر را کشایم.
3: بعد این نهان داشتنی آن را نمیدهم. بهترش که به من اعتماد نکنی.
4: سنگ دلی شما مانه می شود که من شما را خوشبخت کنم.
3: شما مرا فقط بدبخت کرده می
4: کنم. سهو می کنید. برای آن که شما به من باور کنید من روی راست گب می زنم. اگر شما مرا نخواهید پس شما هم به من لازم نیستید. اگر شما دست خود را به دیگری داده باشید پس من هم دل خود را به دیگری دادم.
3: انا اکنون شما به من محقول شده استاده.
4: آیا من به شما نگفتم که واسطه ای دارم؟
3: می ترسم که شما مرا مسخره کرده استاده.
4: نه نه سینیورا کلاریچه سخنانی من از صمیم قلب است. اگر شما خلاف این سر را نگاه دارید من به شما چیزی میگویم که یقین دلی شما در حال آرام مییابد.
3: قسم به نام خدا که هیچ دهان نمیکشایم.
4: من فیدریگو نیستم.
3: چی؟
4: بلکه بیاتریچه خواهری ویم.
3: من چه ها میشنوم؟ پس شما زن هستی؟
4: ولی زن Анаклур, худатон гуид. Магар ман метавонистам шумо ро ба зани гирам?
3: Пас бародари шумо чи? Бавай чи шуд?
4: Ҳайҳот ки теғи аҷал дар ҳақиқат вайро ҳалок кард. Ба марги вай маҳшуқи маро гунаҳкор мешуморанд. Ман ҳоло тағйири либос карда ба ин ҷо омадам. Ба ҳаққи қонунҳои муқаддаси дӯстӣ ва муҳаббат зорӣ мекунам ки маро фош накунед. Албатта, гуфтани ин сирро аз ҷониби ман ба шумо беэҳтиётӣ аст. Лекин ман инро бо бисёр сабабҳо мекунам. اول اینکه دیدن عذابهای شما برای من خیلی غم‌انگیز بود. بعد معشوق شما سیلویا به من بسیار تهدید ها کرد. من نخواستم که وی از طرف شما شورانیده شود و مرا به یگان بلای گرفتار کند.
3: پس شما رخصت میدهید که این را به سیلویا گویم؟
4: برعکس، من به شما قطعیان من میکنم.
3: من نمیگویم.
4: باور کنید، با خبر باشید، من به شما باور میکنم.
3: باز یک بار دیگر قسم میخورم که خاموش خواهم بود.
4: من به دوستی ابدی به شما قسم میخورم. دست دهید.
3: آخر این؟
4: شما میترسید که من زن نیستم؟ من به شما دلیل نشان میدهم.
3: باور کنید. با من چنین مینماید که من در خوابم.
4: در حقیقت این یک حادثه از عادت بیرون است. هیچ عقلی کس نمیگیرد. من باید روم.
3: بیایید به علامت دوستی و وفاداری دست همدیگر را
4: فشارید.
0: سره من خورسندم پسرم دخترم علکه همه خیلی دیگرگونی ها.
4: سینیار آیا من به شما نگفته بودم که دیلیو را میابم؟
0: آفرین پسرم، شما در 2 دقیقه چنان کاری را کردید که من در 2 سال هم کرده نمیتوانستم.
3: اکنون من تماما سری کلابم را گم کردم.
0: اکنون معلوم میشود که توی دیر نمیکشد.
3: البته، لیکن پدر جان اشتاب کردن چی لازم؟
0: چطور؟ الکه در اینجا بوسه بوسی و با من شتاب نمیکردم. شد خود اگاه تو.
4: سینیار پانتالونه، ما و شما باید اول حسابمون را برابر کنیم.
0: مسئله حساب بعد. با حالا باید درباره نکاح فکر کنیم. من خود حاضر میروم با سینیور سیلویو گپ زنم.
3: پدر جان آخر
0: چی؟ شاید میخوای گویی که من تو را به وایتی هم؟
3: نه خواهش مندم وای را به غضب نارد.
0: شاید میخوای گویی که من تو را به وایتی هم؟
3: نه من این طور نمیگویم.
0: لیکن نمیگم. تمام شما یعنی من شو شده.
3: سینیور
0: خود حاضر گفتگو میکنم.
3: سینیور
4: بهتر بود که
3: سینیور سینیورا بیاتریچه از باران گریخته به برف دوچار شدم. همه کار ممکن است، فقط نکاحی ما ممکن است.
4: اگر سیلویو از بیوفایی من گمان بر شود چی؟
3: این فریب دیر نمی کشد.
4: حقیقت را به وی گویم چی سینیورا؟
3: من شما را از قسم آزاد نکردم.
4: پس من چیکار کنم؟
3: کمتر صبر کنید.
4: میترسم که این صبر به من خیلی قیمت میغلطد سینیورا.
3: نترسید سینیورا کلاریچه، بعد از ترس و خفگی ها خورسندی های عشق شیرین تر می شود.

0: ҳавличаи дарун дар хонаи панталони Силвио ва доктор.
1: Хоҳишмандам падар маро осуда гузоред.
2: Не, то аввал ба ман як ҷавоби ба маънӣ ки ман аз худам бегонаам. Охир ту барои чӣ ба хонаи синьор панталони омадӣ?
1: Барои он ки вайро ба иҷрои қавле ба ман додагиаш маҷбур кунам, ё барои ҳақорате ки ба ман дод ҷавобгар кунам?
2: Охир ин корро дар хонаи худи панталони кардан мумкин нест. агар ту ҷилави ғазабатро кашида натавонӣ, пас ту девонаӣ.
1: касе ки бо мо ҳамин гуна рафтор мекунад лоиқи ҳеҷ эҳтиром нест.
2: медонам, медонам, рафтори синьор панталони рафтори одами бошараф нест. лекин ба ҳар ҳол ин қадар дар ғазаб шудан лозим нест. азизам, ин корро ба ман вогузор. ман худам ба вай гапро фаҳмонда, ҳатто заруриети адои қарзро ба вай шояд фаҳмонда тавонам.
1: лекин ман...
2: охир ман мехоҳам ки писарам бояд ба ман итоат кунад.
1: хуб, ман меравам. вале агар синьор панталони гарданшахӣ кунад, ба вай лозим меояд ки бо ман кордор шавад.
2: Силвио, доктор дар хонаи ман чӣ кор мекунад?
3: ба писарагам раҳмат меояд. чӣ кор кунам ки Силвио аз ҳад зиёд дар ғазаб нашавад? салом ва ҳурмат, синьор панталон.
4: сарфарозам, синьор азиз. ман махсусан ба назди шумо ва ба назди фарзандатон Силвио рафтанӣ
2: кунам. медонам, медонам, шумо омадед барпо гардидани тӯйро эълон кунед.
4: баръакс, баръакс, ман ба шумо гуфтанӣ будам ки...
2: аз барои худо баҳонаҷӯӣ накунед. ман медонам ки албатта шумо ба як аҳволи душворӣ афтодаед. ҳар чизе ки шуд ба хотири дӯстӣ фаромӯш хоҳад шуд.
4: албатта, лекин бинобар ваъдае ки ман ба Федерико додам.
2: нохост пайдо кунам ва шумо натонистед ҳақиқати корро фаҳмида гиред. аммо аз он ҳақорате ки ба хонаводаи мо овардед андеша накардед?
4: барои чӣ шумо ин гуна лафзҳоро ба кор мебаред? дар сурате ки шарти мо дигар буд.
2: албатта, шумо гуфтан мехоҳед ки тӯй бо он турини вайрон нашаванда аст, чунки бо муоҳада маҳкам бастистааст. аммо он муоҳада байни шумо ва он турини буд. аммо муоҳадаи моро бошад худи духтар тасдиқ мекунад.
4: ҳамитор куя, лекин...
2: охир магар шумо намедонед ки дар қонун, дар бораи никоҳ, консес сузанд мон конкупитус факит верум.
4: ман лозими намедонам. ман ҳаминро гуфтанӣ...
2: охир духтарро шарманда кардан мумкин нест?
4: шумо боз ягон гап доред?
2: не, не, не.
4: ман гап задан метавонам?
2: марҳамат.
4: синьор азиз доктор, шумо одами бо фазлу камол ҳастед.
2: синьор панталоне, мо дар бораи ҷиҳоз созиш мекунем. каме зиёд, каме камтар, он қадар фарқ надорад.
5: боз гап аз сараш сар шуд ку.
2: синьор панталоне,
4: бимонед, ман гап задам ё не?
2: марҳамат.
4: ана ҳаминтор, фазлу камол бисёр чизи олиҷанобист.
2: бале, бале.
4: лекин дар ҳоли ҳозир вай ба кор намеояд, зеро ки ман духтар худамро бо синьор Федерико дар хона танҳо ва танҳо монда омадам. ва ман гумон мекунам агар шумо чӣ гуна будани никоҳро донед, корро ба ҷо ҳисоб мекунед.
2: пас кор тамом шуда?
4: албатта,
2: тамом. бо мо дар хона?
4: ман аллакай онҳоро дар онҷо монда омадам.
2: ва синьора Клевичи ба чунин никоҳ розӣ шуд?
4: оппо, оппо, магар шумо хислати занҳоро намедонед? онҳо ҳардам хаёланд.
2: шумо ҳам ҳамчун падар ба ин гуна тӯй розигӣ дод.
4: ман ба вай қавл дода будам. ман аз қавли худ гашта наметавонам. духтара ман ба ин розист. ана ман омадам ҳаминро ба шумо гӯям.
2: синьори муҳтарам панталони, ман аз духтари шумо дар ҳайрат
4: нестам.
2: ман аз он дар ҳайратам ки агар шумо ба мурдани синьор Федерико боварӣ надоштед, набояд ба писари ман ваъда медодед. модоме ки ваъда додед, бояд аз ӯҳдаи ваъдаатон мебарам.
4: доктор,
2: вале ман шарм мекунам ки ин гуна арӯси биҳаё ва духтари шумо барин одами аҳдшиканро ба хонаи худам биёрам. синьори муҳтарам
4: доктор
2: панталони, фаромӯш накунед ки шумо бо ман чӣ гуна муомилае кардед. шумо бо ин рафторатон хонаводӣ ломбардиҳоро таҳқир кардед. вақташ меояд шумо ба ин корҳоятон ҷавоб медиҳед. албатта, جواب میدید.
4: هره ده من برای شما توف میکنم و ذره هم از شما ترس ندارم. خانواده رسپانی ها با صد لون بردی ها میرزم. همین خیلی داماد آلی جانم رفت جا افتن ممکن. و یکانه فرزند آلی دولتمند این شهر است. کار این تر میشود و خواهد شد. چون که من این رو میخواهم. اکنون نامر دویوم شما آمد.
1: غلامی شما سینیار؟
4: سرفرازم سینیار عزیز.
1: من بعضی گپا شنیدم. نمیدانم باور کنم یا نه.
4: مادامی که شنیدید از دم باور کنید.
1: معلوم می شود که نیکای سینیار کلریچ با سینیار فیدریگو حل شده است؟
4: حل شده و به امضا هم رسیده است.
1: و شما این را با این درشتی و گستاخی تصدیق میکنید؟
4: جناب.
1: پس شما آدمی پست هستید. شما قول شرف ندارید.
4: سینیار! شما با من چه گفتگو کردید ساده؟ شما با خود مناسب میبینید که با آدم موی سفید آن هم من برین همیکل معامله کنه؟
1: اگر موی سفید نمی بودید من ریشتان را یک تا یک تا بکندم.
4: شاید که شما تمام رکهای ما را یک تک تک بکنده.
1: شما را نگاه میدارد از آنکه با این خنجر شکمی شما را چاک کنم.
4: جناب من قورباغه نیستم. در خانه من ایستاده با من همین خیلی معامله میکنید.
1: میتوانید از خانه برایید؟
4: من با شما حیران سینیور.
1: اگر ذره قول و شرف داشته باشید برایید.
4: آخر من را حرمت کردن در کار.
1: شما ترسانچک ناکس و سفیل هستید.
4: پس شما جناب دقل و گستاخ هستید.
1: خدا قسم کی
6: سینیور پانتالونی من در این جایم.
1: من با خودی تو میخواستم مبارزه کنم.
6: من در این جایم و از شما نمیترسم.
0: بیاتریچی و سیلویو شمشیرزنی میکنن. سیلویو میدانتد و شمشیر از دستش میافتد. بیاتریچی شمشیرش رو با سینی سیلویو راست میکند.
6: با حرمتی شما من از خونی سیلویو میگذرم. لیکن شما هم با این شفقتی من قسمی خود را بجا آرید.
0: بیاتریچه می رود.
7: عزیزم با شما ضرره نرسیده است؟
1: اما کارا شما که را عزیز می دانید عاشقی مسخره شده را نامزده را که با به خیانت کرده اید.
7: سیلویو من به تنهای شما سزاوار نشدم. من شما را دوست می دارم. من به شما وفا دارم.
1: او فریبگر دختر تو به من وفاداری؟ به فکری تو قسمی محبت به دیگری وفاداری نامیده می شود.
7: من این را نکردم و هیچگاه نمی کنم. میمورم لیکن دست از دامنی شما بر نمیگیرم.
1: پدرتان مرا باور کنم که شما با فدریگو نکاح شده اید.
7: پدرم این را گفته نمیتوانید.
1: پس وی گفته میتوانید که شما با فدریگو بودید در خانه شما؟
7: خیر باشد چی؟
1: و پس از این شما تصدیق میکنید که او را دوست نمیدارید؟ احمق است کسی که به شما باور میکند. من باور نمیکنم فریبگری بیرم. دور شوید از نظرم.
7: اگر من شما را دوست نمیداشتم برای محافظه کردن حیات شما به این جان نمیشتافتم.
1: از حیاتی که بیوفا آن را محافظه کرده است بیزارم.
7: من شما را با دل و جان دوست میدارم.
1: من شما را از دل و جان بد میبینم.
7: میمورم اگر شما ملایم نشوید.
1: بهتر بود که خونی شما را بینم تا که بیوفایی شما را.
7: پس من شما را خوشحال میکنم.
0: شمشیر سیلوی را از زمین برداشته به سینه خود خلیدنی میشود.
1: یعنی میبینیم شما این را چطور میکنید. جان شیرین است نمیتواند.
7: این شمشیر شما را تماما قانع می کند. بینم کنی قهری وی می آید یا نه؟
1: بله این شمشیر قصاصی از آبهای مرا گرفته می تواند.
7: شما با کلریچی خود چقدر بیرحمید.
1: بیرحمی را شما به من یاد داده.
7: پس شما مرگی مرا می خواهید؟
1: چی خواستنم را خودم هم نمی دانم.
7: خوش من می توانم شما را خورسند کنم.
0: خدمتگار دختر سمیرالدین در آمده کلریچی را شمشیر به دست می بیند.
8: شما خرسی بیرحم مردنی وی را تماشا کرده استادید. در دل شما دلی کدام حیوان درنده جایشته باشد؟ شیر، پلنگ یا ابلیس؟ این شیر بچه را نگاه کنید. برای وی شده دخترها سینه خود را چاک میکنند. شرم کنید خانم دختر. خودی وی کیست که شما برای وی شده خود را میکشید؟ یا وی دیگر شما را نمیخواهد؟ کسی که شما را نمیخواهد وی هم به شما نمیارزد. مانید این سنگ دل را. بیایید میرویم. در دنیا مرد بسیار. من تا خود بیگو به نزد شما یک گله مردها را پیشکش کرده می آرم. آروم شوید خانم جان.
7: قدر ناشناس.
8: آروم شوید.
7: من از غصه می مرم.
8: به خدا که آروم.
7: لیکن شما یکان وقت باور می کنید که من بیگناه.
8: آروم شوید خانم جان. آروم شوید.
0: سمیرالدینا کلریچی را گسلانده بر می گردد.
8: این را هیچ عقلم نمی گرد. دختر خود را می کشتد. مرد باشد چشمانش رو کلام کشد و تماشا کرده می استاده است. گویا که این نمایش از کمیدیه باشد.
2: بی عقل.
9: تو خیال میکنی که وای در حقیقت میخواست خود را کشد؟
8: اگر من در وقتش رسیدنه میامدم بیچاره کیل فار دنیا چشم پوشیده بود.
9: خوش باز بسیار وقت لازم میشد تا که نوگی شمشیر به سینه وای رسد.
8: این بی حیا را بینید؟ آخر یک سری موی مانده بود کی؟
9: همه این خیال خامی زنانه است.
8: کاش که ما هم به شمایان مانند میشدیم. گوش کنید، یک ضرب المثل گویم. برابر تقسیم کردیم، به ما پوچاقش رسید، به شما مغزش. اوازه کردن که زنها بیوفاست و حالا که در هر سری قدم خود مردها بیوفایی میکنن. در باره ما زنها به هر دو صبح میلقد، در باره مردها باشد هیچ چیز نمیگوید. میدونید برای چی؟ برای آن که همه قانون ها رو مردها مینویشن. اگر قانون ها رو زنها مینویشتن، آن وقت کار تماما برعکس میشد. چنانچه اگر من رو حاکم تعیین میکردن، من به دست همه این مردهای بیوفا یک دگه شاخ درخت میدادم. آن وقت تماشا میکردید که تمام شهر یکی یک بارا به درخت زار مبدل میشدن.
9: شبه نیست کلریچه به من خیانت کرده است، اما من اگرچه از دمی شمشیر رقیبم هلاک شوم، هم از فکر این قصاص گیری نمیگردم. این ناکس خواهد مرد و بیوفا کلریچه خواهد دید که فیدریگو توانی عشقی وی را با خونی خودش خواهد داد.

0: Ниҳоят, ҳарду хоҷа ҳам дар як вақт хӯроки пешин хӯрданд. Онҳо пай намебаранд, ки Труфалдина дар як вақт ба ҳардуи онҳо хизмат мекунад. Баъди фориғ шудан аз хизмат, Труфалдина ба сари хӯрок нишаста буд, ки ин вақт хизматгор духтари Кларичи барои Беатричи мактуб гирифта овард. Ба Труфалдина ин духтараки шух маъқул афтода буд, ки ӯ фурсати қулайро аз даст надода ба ӯ изҳори муҳаббат мекунад. Ва онҳо аз рӯи кунҷковӣ мактуби Кларичиро кушода мехонанд, ки Беатричи аз мусофирхона мебарояд. Смиралдина мегурезад, аммо Труфалдина ба даст меафтад.
1: Ин чи коғаз аст?
2: Ин коғазҳои бекора.
1: Ба ман биде.
2: Марҳамат.
1: Читавр. Боз ба ман мактуб, а? Нобакор! Ҳамаи хатҳои ман яла карда мешаванд.
2: Ман ҳеҷ чизро намедонам, сеньор.
1: Ин хатчи аз сеньора Кларичи аст. Вай ба ман дар бораи рашки девонавори Силвио менависад. Ту боши хатро кушоди!
2: Читавр. از این ماجرا خلاص شوم ها
1: بیچاره کلاریچی رشک سیلویو وی را بسیار عذاب می دهد به من لازم می آید که خود را فاش کنم به او را آسوده نمایم
2: به فکرم نگاه نمی کند کنی یک گریزم چی
1: با گجا
2: من در همین جا کو
1: تو برای چی خط را کشادی؟
2: من نکشادم، سمیرالدینا کشاد.
1: سمیرالدینا برای چی کشاید؟ این تو ایار تو امروز دو مکتوبی مرا کشادی، هم آن و هم این. اینجا بیا.
2: به حق خدا سینیار من نه.
1: اینجا بیا میگویم.
2: مرحمت.
1: من
0: وقتی که بیاتریس تروفالدینا را جزا میداد از تریزه خود فلریندو این حال را دیده به غضب میآید.
1: کنی بینم؟ من با چخل مکتوب هایی مرا میکشایی
0: بیاتریچه میرود بعدی فرصتی از خانه خود فلارندا میبراید
2: بلا زنن شما را با من بر این آدم چونین معامله کردن من کم بغل را زدن خوب نیست اگر خدمتکار به شما نمیفارد او را پیش کنید نه این که او را زنید
3: چه؟ تو چی نگوید؟ کنی من؟
2: خدمتگار مردم را نمیزنند این به شان خواجه من حقارت است
3: بله این به من تحقیر است که تو را زد
2: نمیدانم
3: وای برای چی تو را اینقدر کفت
2: چون که من به موزه وای توف کردم
3: خر ترسان چر وای تو را میزند و به خواجه تو حقارت میارد اما تو باشی خاموش نیستی
2: من خاموش نیستادم داد و وای برداشتم هیچ کس نبود
3: اگر زده شدم با تو میفاریده باشد پس خودی من تو را خورتن میکنم
2: لازم نه خواجه لازم نه
3: من
2: خواجه لازم انا اکنون در حقیقت هم گفته میتوانم که خدمتگاری دو خواجه هستم از هر دویشان هم حقم را گرفتم
0: زلی مسافرخانه تروفالدینا و خدمتگاران
2: های
4: چی خدمت
2: بیا کمتر یاردم تی صندوق ها را براورده لباس ها را شمال دادن در کار
4: خوب شده است
2: بیا من نصفان هدیه های امروز است خواجه های خود گرفتگیم را به تو میدیم بیا بیا برای دیگرش می رویم آهسته تره خوجه اینم خوابیده است
0: تروفالدین با یاری خدمتگاران برای شمال دادن چیز چاره های خواجه های خود از دو خانه صندوق ها را می برارد
2: رو بطه جواب گوش کلید اینش کدومو کلید اینش کدوم باشه اشکی باشه انا در رو یلک شدم با اینش انا اینشو میکشو میکشو ای منه هر داشم خوش شکرون لباس ها را شمال دادم در کار.

0: این صورت کیست؟ تازم خوش روی می نماید ها؟ کم در بران خواجه دیگر من مانند است لیکن چندان نی یعنی باسش هم دیگر پریکش هم دیگر
1: تروفاندیر ها
0: خدا زد بیدار شد آزر
1: تروفاندیر ها آزر
2: Труфалдина чизҳо ро ба кадом сандуқ ки рост ояд ҷой карда онҳоро маҳкам мекунад.
0: Марҳамат.
1: Труфалдина.
0: Бале, ҷон.
3: Дар инҷо чикор кардаистед?
0: Ман либосро шумо додаистам.
3: Ин сандуқи кист?
0: Ин сандуқ ана ба. Намедонам, сеньор.
3: Труфалдина. Камзули сиёҳро ба ман.
0: Камзули сиёҳ. Камзули сиёҳ. مرحمت
2: کمزول را با فلارین دو میدید او کمزول را پوشیدن نخواست از کسی آن صورت خودش را که با بیاتریچ تقدیم کرده بود پیدا میکند
3: این چیست؟
0: چه؟ علا خلاص خدا زد
3: خدایا شبه نیست این صورت من است که خودم با بیاتریچ عزیز تقدیم کرده بودم با من گوی این صورت در کیسه من از کجا پیدا شد؟
0: خدا زد به جای کیسه آن خواجه به کیسه این خواجه انداختم آخر هر دو کمزول هم سیاه کن
3: جواب ده گب زن صورت در کیسه من از کجا پیدا شد؟
0: چست و چالاک شدن در کار سنیور میدونه که این صورت صورت من است شو. برای اون که گم نشود من بایران به کیسه شما انداختم
3: پس صورت چی نو به دست تو غلطی؟
0: این است خواجم به من مانده بود بای نه
3: صورت چینا به دست تو غلطید
0: نمیدانم
3: چطاب
0: میدونه که این از خواجم به من مانده بود وی برد و صورتش به من ماند
3: خواجه تو کی مرد
0: وی به نزدیکی مرد یک دو هفته سه هفته چهار هفته پنج هفته
3: نامی خواجه چی بود
0: وی با نام دیگر زندگانه میکرد
3: با نام دیگر تو چند وقت در خدمتی وای بودی؟
0: درست در یادم نیست یک دو هفته سه هفته چهار هفته پنج هفته شش
3: خدایا خدایا خداوندا من لرزیده ایستادم رفت و بیاتریچی باشد آخره با لباس مردانه غایب شده بود روستی زندگی میکرد من بدبختم رفت و این راست باشد من چی کار میکنم؟
0: مادامی که باور کرد من باز گپهای تازه و تازه بافته میبرارم
3: با من گوی خواجه ای تو جوان بود؟
0: جوان بود
3: ریش داشت
0: ریش نداشت
3: خدایا خودش بشبه خودش
0: حالا از کلتک درک نیست خیریت
3: تروفردینا تو هیچ نباشد از کجا بودنی وی رو میدونی یا نی؟
0: میدونستم که علیکیم فراموش کردم
3: بلکه باید از دورین بود
0: از دورین بود
3: هر یک سخنی و خنجر از بدل من تروفالدینو تو با من درست تر گوی اون جوان تورینی حقیقتا مرد
0: خاطر جمع باشید کی ها مرد
3: از چی مرد
0: وای کسل شد و مرد
3: وای را در کجا گرام جواب ده وای رو در کجا گرانده
0: میداره که وای یک خدمتگار داشت که همشهری خودش بود انا همون همشهریش رخصت گرفته جسد وای رو به تابوت انداخته به وطنش برده
3: بلکه این همون خدمتگار بود که امروز با تو در وقتی به پاشت رفتن سپارش داده بود
0: بله خود خود پسکواله
3: دیگر امید دیدن نیست بیاتریچ مرده است بیاتریچ ناکام اوه من با این علم چخیل طاقت میکنم
2: لارندو با اندوه زیاده به خانه خود در آمده میرود
0: چی گپ باشد که خفه شد مایوس شد گریه میکند آخر من نمیخواستم که وای از این افسانه من به غم و غصه بیاید من همه این را برای اون بافته برآوردم که از کلتک های وای خلاص شوم انا از این صورت باز یک ماجرای نو

0: پسرها، من آمدم که از شما عذرخواهی کنم برای خفگی هایی که به شما رسانیدم. عوف می طلبم.
1: هیچ گپ نی دوستی عزیز، اینجا بیای.
0: چی؟ از زن هم رشک میکنی؟
2: راستش رو گویم سینیورا بیاتریچه، شما خواه در لباس زنانه و خواه در لباس مردانه، در هر دو صورتم دلی مردها رو آب میکنید.
3: بسیار عاقلانه خانم محترم.
0: محبت کوه ها رو از پای میاندازد.
2: ما شنیدیم که شما دوست داشتی خود را یافتید.
0: بله، خدا این سعادت را به من نصیب کرد.
3: برای این شما عجب حیله ها بکار بردید.
4: پدر، پدر، مونت هر کس چی طوره که خواهد همون طور کند. بیجا خودتان را خفه کرده نشینید. اکنون که من اینقدر خوشبخت هستم، من میخواهم که همه خورسند شوند. باز نکاح های دیگر هست یا نه؟ توی میکنیم؟
5: مثلا توی من سینیور.
4: مثلا با کی؟
5: با همان کسی که یک کمین پیدا میشود.

0: سلام سنیورهای مهربان.
1: سنیور فلورندو کنی؟
0: والدر همین جاست و اجازتی در آمدن میپرسد؟
1: اجازت میدهد سنیور پانتالونه.
0: این همان آشنای شماست؟
1: و این نام زدی من است.
0: مرحمت.
1: کنی؟ پرس.
0: خوب شده است. سلام دخترک.
2: سلام سیوهر.
0: گفتنو میکنی من؟
2: برای چی؟
0: در باره هر خیلی کار.
2: برای چی نخواهم. خانم جون، با رخصت این سنیور رو با من یک مرحمت کنید.
1: تو چی میخواهی؟
2: وای من میخواهم که خدمتگار سنیوره بیاتریچی به من خودکار فرستاده است. اگر شما با خواجا گفتگو میکردید و روزگی میدادید، بختی من هم کشاده شده میرم.
1: با جان و دل سمیرالدین عزیز، همین که فرصت شد، من با بیاتریچی گفتگو میکنم.
0: در اونجا چی گفتگوی مخفی رفته شده؟
1: هیچ گپ نیه پدر جان. وای به من بعضی گپ ها
3: چی گفتنی وای را من دانسته میتوانم.
1: چنان کنجکاو کی باز در حق ما زنان میگویند که گویا ما کنجکاو هستیم.

0: سلام و حرمت سینیورها. صاحب خانه شمایید؟
1: به خدمت شما تیارم.
0: مرا به حلقه دوستان خود قبول کنید. خواهش مرا سینیوره بیاتریچ قوت میدهد. ناگواری هایی که به من و به وی روی دادند احتمال به همه شما معلوم باشند.
1: با کمال میل با شما شناس میشوم و شما را تبریک میکنم.
0: سینیوره بیاتریچ زن من میشود و اگر شما مایان را سرفراز کردنی باشید در بین ما زوج شدید.
1: اگر به این قرار آمده باشید بیاید این کار را خود حاضر میکنیم. کمی به یک دیگر دست دید، کار تمام و سلام.
0: من تیارم سینیوره بیاتریچی.
2: من هم سینیور فلورندو.
3: برای رازگی اینها زور زدن هم لازم نیست.
2: دوست عزیز، من از خوشبختی شما شادم. جان و دلی من با شماست.
4: سینیور، شما مرا شناختید؟
0: بله شناختم. شما میخواستید که با من جنگ تن به تن کنید؟
4: بله، با بدبختی خودم. من این کس یراخی مرا از دست گرفت و قریب بود که مرا کشد.
2: میتوانید گوید که من به شما حیات بخشیدم؟
4: بله، این درست است.
2: ولی از تو فعلی من؟
4: تماما درست است.
1: شد کارها به نفسی انجام.
5: نه، یک کاری عالی جناب نمیرسد.
1: مثلا چی؟
5: سینیور چیگم؟ وعده دادگیتون بایادتون هست؟
0: آن چی بود؟ بایادم نیست.
5: از سینیار پنتالونی سمرالدین رو بزنی من گرفته دادم.
0: بایادم آمد. حاضر.
5: برای چی؟ من غریب از دیگرها قفا مانم؟
0: سینیار پنتالونی، هرچند که من فقط اولین بار به دیدن شما مشرف شدم، لیکن جسارت میکنم که از شما یک التماس نمایم.
1: با کمال میل، هر چی که از دستم بیاید کوتاهی نخواهم کرد.
0: خدمتگاری من میخواهد که کنیزک شما را بزنی بگیرد. راضی میشوید؟
3: آنه خلاص، اینش به من خواست کاری کرده استاد است. کاش که من وی را شناسم.
1: من راضی. کنی خود شما چی میگویید خانم محترمه؟
3: خوجا من میخواستم کی؟
1: شد. خدمتگار شما من آدم درست می؟
0: بله درست است.
2: سینیور فلورندو، شما پیش دستی کردید. من میخواستم که کنیزک خود را به خدمتگاری سینیورا بیاتریچه دهم. شما باشید از جانب خدمتگاری خودتان خواستگار شدید. معلوم میشود که کار تمام؟
0: نه، مادام که شما این را خواهید من از این کار تماما دست میکشم و آن را به شما حواله میکنم.
2: نه، من هیچگاه به این راضی نمیشم.
0: نه، من هم راضی شده نمیتوانم.
5: انا گپ اینها ما بین خود تکلف ها میکنند و در این میان من بیزن میمانم.
3: از هر دو داماد یک تاشم به من نمیرسیدگی برین.
1: شد ما کار را باید تن رو به آخر رسانیم که به نفسی انجام یابد. آجیل دختره شوهر
3: میخواهد.
1: باید یکی از این دو کس دادن شد.
0: فقط نه به خدمتگاری من. من نمیخواهم که سینیور کلاریچ را خفه کنم.
2: من هم نمیخواهم که خواهش سینیور فلورندو اجرا نشده ماند.
0: نه، من به این راضی شده نمیدونم.
5: جنابان یک دقیقه. من حاضر همه مشکل را آسان میکنم. سینیور فلورندو با اسمرالدین از جانب خدمتگار خودشان خواستگار شدن. همین طوری من؟ سینیور کلاریچ، شما میخواهید اسمرالدین را به خدمتگار سینیورا بیاتریچ بدید؟
2: بله.
5: اگر همین طوری باشد سمرالدینا کنید دستتون را دیگه.
1: برای چی با شما دستید؟ برای چی با شما دستید؟ برای
5: گموش سینیور فلورندو، که شما خواهش کرد که خواستگار شدید؟
0: تو
5: سینیور کلاریچی، شما سمرالدینا را با کی گرفته دادنید؟
2: با تو.
5: اگر همین طوری باشد کنی اینجا بیایی سمرالدینا.
0: سینیور بیاتریچی، خدمتگاری شما کجاست؟
2: من همین تروفالدینا.
0: تروفالدینا؟ این خدمتگاری من است.
2: مگر خدمتگاری شما پاسکوالی نیست؟
0: نه، پاسکوالی این خدمتگاری شماست.
2: خودش چیگر؟
0: های قلو،
2: های ایو،
0: معلوم میشود که تو با دو خواجه خدمت میکنی.
5: ولی جنابون من ناخواست به این احوال غلطیده ماندم. بعد خواستم آزمایم میتوانم یا نه؟ درست است که این کار دیر نکشید. بنابراین از همه شمایان التماس میکنم که از گناه من درگذرید.

0: شما ثبت نمایشنامه تئاتر دولتی اکادمی درامای تاجیکستان به نام ابوالقاسم لاهوتی را از روی مسحکه کارلو گالدونی خدمتگار دو خواجه شنیدید. کارگردان هنرمند شایسته جمهوری حلیمه نصیبولینا، منظم آواز معرفت خالقوه، برنده هنرمند مردمی جمهوری عطا محمد جانوف. این گفتار سال 1971 ثبت شده است.
1: انجام رادیو تئاتر.
2: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیو تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده، در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاصه دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی، راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اسدزاده و قوت علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یار علی صادقوف و رجب اسدزاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیو تاجیکستان.
1: فرشته مادرم بشر ای دوری من دردانه ای توست، سمر ای نوری من از دانه ای توست، همه باری جهان برشانه ای توست، بهشتی عارفان در خانه ای توست. در این دهری که بامش آسمان است، فرشته مادرم حالا چی سان است؟
3: درود شنوانده گرامی. او برای این صحبت با کلواری پر زی مهر و یاد مادر و درد و فراق جدایی از مادر آمد. مثل که نهانخانه قلبش دیگر برای حرفهای نگفته به تنگ آمده بود. برای صحبت زود روزی شد و رهکی. دریچه آشنایی
4: میرعلیف میرزوالی سال 1960 در دیه و دنیا آمده که سال 1977 مکتب میونه یم دیه مکتب بسیار مشهوره که شخصیت های معروف جمهوری عطای مکتب تمام کرده گن غیب الله افضل سابق رئیس ولایت خطلان، سابق وزیر مالیه تاجیکستان سفرالدین نجمالدینوف و من هم افتخار میکنم که همین مکتب نامداری تاجیکستان ختم کردم. مکتب میانه رقمی 3 حاضر به نام استاد لایق شرالی است. و بعد دانشگاه آموزگاری 4 سال دیگر فعالیت پیداگوگی و آموزگاری خود را سال 1981 شروع کردم. بعد 18 سال در شرکت های خارجی و مؤسسات بشردوستی بین المللی در تاجیکستان و در افغانستان زیاده از 10 سال بودم. سال 2012 به تاجیکستان آمدم. زیاده از 8 سال شد که در مکتب بین المللی پرزیدنتی شهر دوشنبه فعالیت میکنم.
3: احساس گشت که ره و ره زیاد اندیشیده تا برای مادر چی بگوید و کی بشنود، چی توصیف نماید و تعریف تا مادر را بشناسند، قدرش را بدانند، دیدار و صحبتش را غنیمت بشمارند. معلم میرزا علی میرعلیف از رنجهای مادر اذیت دیدهاش میگفت و یاد آن آوان و دوران بر دوشش باری گران پشیمانی را میگذاشت. اقرار می شد که خدمتی که شایسته مهربانی های مادر باشد نکرده، و گفتارش آهنگ پشیمانی داشت. شاید بدین وسیله می خواست درد فراق را تسکین بدهد.
4: مادر من فرزند یگانه دختری یک مادر دیگر بود. اون دائم خود را بی اکه و بی دادر می گفت و فکر می کرد که یگانه متکایش بعد سر مادرش ما فرزندانش می باشیم. در زندگی برای ما تلاش های زیاد کرده بودن مثل دیگر مادران. عذاب و عقوبت های زیاده را پس سر کرده بودن. کار بار خانه، کار صحرا. بعدی از سر ما رفتن مادرم من فکر میکردم که همین رنج و عذاب هایی که بحر ما مادر ما کشیده بود سببگار عمر طولانی ندیدنش بود. مادر من زمانی که از دنیا گذشتند فکر میکردم که در همگی زیاده از 60 سال عمر دیده باشند هم، اما عمرشان از این کمتر بود، چون که به سن 60 نرسیده به بیماری گرفتار شدند که دیگر به پا نخیستند و 7 سال حیات خود را در روی جایگاه منتظر و در آرزوی آن بودند که کسی با او در پهلویش میشیند، با او صحبت میکند، او را بالا میکند. و تا امروز هر لحظه من اگر شعر را یا سرود را یا قصه ای را در باره مادر می خوانم خود از خود خجالت می کشم. خجالت از آن می کشم که من یک روزه زحمت مادرم را برگردانده نتوانستم. برای یک فرزند این بسیار سخت است. هرگاهی که از زمانهای پیشم وقتی که مادرم حیات بودن من یک سرود بسیار خوبی ستاره شهر احمدزایی را دایم می شنیدم که می گفت می سرود خدایا مادری من باز به من ده. در آن وقت به این سرود آنقدر ممکن که به مضمون آن متوجه نمی شدم و می گفتم که این دردی احمد ظاهر است. و وقتی که خودم مادر را از دست دادم به معنی این سرود و آن دردی که احمد ظاهر داشت اکنون آن را درک می کنم. ممکن همین گونه قسمت بوده است، همین گونه یک سرنوشت مادرم را به مادر خودی و به مادر کلان یا که مامای من هم قسمت کرده بودن، چون که ماما هم یک زن تنها بود. من بابایم را ندیدم و او هم یک عمر تنها زندگی میکرد در کنج یک دهه. بعضی عمومیت های بود در حیات ماما هم و مادرم، ممکن آنها را خداوند همین گونه یک تقدیر را نصیب گردانده بوده است. چنانه که پیشتر گفتم مادرم بیماری طولانی کشیده بود، به بیماری فلج گرفتار شده بود. در چند ماه آخری که او حیات بود، زنده بود، در این دوره مادرم با یک سختی دیگری روبرو شده بود. اما اگه 8 ماه پیش از دنیا گذشتن او، برادرم به طور فاجعه‌ای وفات کرد. با سختتر بگویم ممکن که علتهای همین جنگ شهروندی برادر کش بود که برادرم از دست قاتل کشته شد ناگهان. وقتی که این خبر به من رسید و مادرم در جایگاه مرگ انتظار مرگ خودش بود، من چگونه جرأت کردم و توانستم آن صبح بر وقت به مادرم این خبر شوم را رسانم؟ ممکن بعضی همسایه ها و خش و تبار ها نارضا بودند که من این خبر را به مادرم بگویم، اما ناگفته نتوانستم و مادرم را از این خبر شوم آگاه کردم. جسدی خون‌آلوده تیرخورده برادرم را در پهلوی مادرم آورده ماندم. یک شب از یک طرف برادرم من بودم، از طرف دیگرش مادرم. و تو امروز با جسارت مادرم تن میدهم چگونه او این لحظه سخت را، این شب سخت را طاقت کرده توانست. وقتی که برادرم را به کفن می پیشاندیم، پیش از پیشاندن آخرین سخن مادرم همین بود که دیدارو به خیامت. بعدی فوت برادرم همگی 8 ماه بعد مادرم تا طاقت کرده نتوانست مرگ او رو و از این دنیا رفت. اما با وجود این سختی ها که مادرم روبرو شد، زمانی بود که من مجبور شدم که به کشور همسایه به افغانستان رفتم، با دعای مادرم البته. و آنجا همگی یک ماه کار و فعالیت میکردم. در آن زمان یگانه ارتباطی که من با تاجیکستان داشتم تلفن نبود، کم نفرهایی بودن که تلفن داشتن در آن زمان. و آنجایی که من فعالیت میکردم در آنجا بغیر از مخابره رادیو میگفتن، بغیر از همین دیگر واسطه علاقه نبود. و او هم با واسطه یک مؤسسه که در دوشنبه نمایندگی داشت و ما در ماشین هایی که در افغانستان روا میکردیم مخابره های سیار داشتیم و یک شام ما تیاری میدیدیم که خوردن خوراک شام آمادگی میدیدیم. به من از راننده افتماشین جیپی روسی میگفتن افغان ها، آمده گفت که شما رو از دوشنبه میپرسند. و من آمدم در سر مخابره، پسر یک دوستم بود که به من نرم و آرام میفهموند که مادرم سخت بیمار است و من باید به خانه بیایم برگردم. شب بود، مسافه از شهر مزار شریف افغانستان که در شمال است تا همون منطقه که من در آن شب آنجا بودم یکان 5-6 ساعت راه با ماشین بود و من همون شب نمی توانستم که شبانه حرکت کنم، چون که ناامنی در کشور همسایه ما به من اجازت نمی داد و مؤسسه که من در آن کار میکردم هم اجازت نمی داد که من سفر کنم و اینچنین شبانه ماشین ها روا نداشتند. خوشبختانه در همان شب ما با یک نفری از دفتر صلیب سرخ یک جا نان می خوردیم و اون نفر فردا صبح بر وقت باید که به مزار شریف می آمد و او مرا فردا به مزار شریف آورد. و با وجود آن روز بیگاه شد. آن روز من به تاجیکستان آمده نتوانستم. راه دور و دراز بود، راه خطرناک بود. آن وقت ها راه های حتی شاهراه های افغانستان تخت و هموار نبودند. یک 50-60 کیلومتر راه را ممکن که در یک ساعت دو ساعت طی می کردیم. برای همین روز دیگرش تا شهر قرغانتیپه همان وقته باختر امروزه رسیدم و من امید نداشتم که دیگر مادرم را زنده میبینم. از اون خبر شنیدم قریب که 2 روز گذشت و یک هم دیها و اینچین اون نفر خیشی دوری مادرم بود، او را دیدم و او خبر داشته است که من در افغانستانم و مادرم بیمار شده بوده است و مرا آگاه کردند که من برگشته بیایم. و او مرا دید و برای خوشخبری به من داد که مادرت دینا پری رو سخت بیمار بود، امروز بهتر شده است. همون بیگاه به خانه رسیدم، مادرم رو دیدم. مادرم در حالت بدی نبود، چون که ممکن که مرا انتظاری میکشید که مرا ببیند و بعد ترک این دنیا کند. 12 روز دیگر مادرم بود و ممکن که سرجمعی ما رو میخواست که ما رو یک جا ببیند، دو پسر و هم یک خواهر ما، و برای همین ممکن ما رو انتظاری کشید که ما همه سرجمع شویم و بعد این دنیا رو ترک بگوید. اما دعاهای مادران، دعای پدر، مادر امروز ما را نگه می دارد. ما را از یگان آفت ها، یگان مشکلاتی که به سر ما می آید، باز هم مادران، پدران ما را نگاه می کنند. می خواهم بسیار چیز یگان کار کرده باشم، اگر گرچنده که دیگر ممکن من در این فایده نمی بینم برای والدین، برای پدر و مادر، اما باز هم کوشش می کنم، کار کنم، کار کرده توانم که روحی آنها آرام باشد. ما فرزندان دوام دهندگان کاری آنهاییم.
3: از ادبیات که خوب آگاه است و کتاب های زیاد روی دست گرفته، به شعر و داستان و دیگر اثرهای ماندگار اونس و الفتی بیشتر دارد. گه و ناگه قلم به دست می گیرد و می نویسد. در باره مادر و برای مادر در نوشته هاش میخواهد به نسل جوان گوشزد نماید که مادر رو عزیز بیدارند، دیدار و صحبت جانفیزایش رو به قیمت جان بخرند، پند و اندرزش پذیرایی بینمایند. روزه می شود از دریغ و افسوسگویی ها منفیت نیست دیگر.
4: قصه نوشته بودم که به مادرم بخشیده بودم و نمی دونم تو چی درجه من توانستم آن درد و علم خود را که من این قصه را یاد مادر دردمندم نماندم. هر آنچه که من برای کاغذ میارم می نویسم این درد مرا ممکن تا اندازه سبک کند اما پره از من گرفته نمی تواند. آنها را بیاد میارم باز ممکن که متاثر تر می شوم. آن واقعه ها رویدات هایی که با من رخ دادن و با مادرم پیوستگی دارن خیلی زیادن و من چندی از آنها را اینجا آوردم. در صنف یکم می خواندم سالهای 1967. از اولی که به مکتب قدم مانده بودم با بهانه با یگان سبب از درس مانده باشم از روی عادت بود و در کار و فعالیت هم همین طور هست که برای اجرا نکردن کار، برای سر وقت انجام ندادن عمل بهانه جسته باشم. اما نمیدونم، در یادم نیست چی سبب شده بود که من یک روز مکتب نرفته بودم. وقتی که رفتم معلم مرا کمی ترسوند، کمی نه سخت ترسوند، گفت که دینا مکتب نامده بودی، پدر و مادرت را امروز ملیسه آمده میبرد. و من به این گفته معلمم باور کردم، آن را حقیقت دانستم. گرچنده که آن روز پورا در درس بودم اما فکر و خیالم به پدر و مادرم بود. میگفتم که خیلی پدرم مرد است، در زندان یا که در جایی که او را آنها را میبرند بندی میکنند، ممکن که او طاقت کند، اما مادرم چگونه چیکار میکرده باشد. بگاه با همین غم و اندوه درد زیاد خانه میروم و پدر و مادرم آنجا نیستند. شام زمانی آفتابشین از مکتب دیها، مکتب صنف ابتدایی تا گذر ما تا خانه ما خیلی راه بود. مکتب در مرکز دیها بود، خانه ما در بالای دیها، ممکن که 1 کیلومتر یا 1.5 کیلومتر راه بود. برای کودک این راه خیلی دراز بود و من تا رفتن چقدر فکرها، خیالها مرا فرا گرفته بودند که آیا مادرم را در خانه میافته باشم یا نه. زمانی که به کوچه خودمان وارد شدم و از دور دیدم که مادرم راه مرا نگه دارد، انتظار است. زمانی هست که پاده دیه میگردد و من مادرم را دیدم که در پشت دروازه به همان طرفی که من و پاده می آیم نگاه میکند و چقدر خوشی مرا فرا گرفته بود. چقدر خرسند شدم. دوکه سفید، کرته چیتی سفید داشت که هیچگاه از خیالم نمی رود. این ممکن که حاضر من عمرم از 60 گذشت، اون وقتا من همگی 7 ساله بودم. تا حاضر همون چهره مادرم فکر میکنم که مادرم از دیگر روزها اون روز باز برای من در اون کرته چیتی گلدار و دوکه سفید زیباترین زن دنیا بود و حالی هم همون چهره پیش نظرم هر وقت می آید. شاعر، نویسنده، اگر یکان شعر، یکان داستان، یکان اثر ایجاد می کند، بسیارتر در باره اگر مادر صحبت می کنند در زمان گذشته اثرهای خود را ایجاد می کنند. عرض کردیم آذر سلیم شعر مادر فرشته بود، شعر بهترین در باره مادر. اگر بگیم در قرن 20 شعر بهترین درباره مادر باشد، اما این شعر هم در زمانی گذشته است، در زمانی گذشته سروده شده است. من هم میگویم آذر سلیم هم مثل من بعد فهمیده است که مادرش فرشته بوده است. در زمانی زنده بودن، زنده بودنش مادر رو ما اونقدر قدر نمی کردیم که بعدی مردنش میکنیم، بعدی از دنیا گذشتنش میکنیم. برای همین من به آنهایی که تا حاضر مادر دارند، مادرانشون هستند، گفتنیم که مادران آنها نیز فرشتند، آنها را نگه باید داشت، چون که مادر دیگر به ما میسر نمی شده است. مادر یکتا است، یکتا و یگانه است.
3: اگر اهمیت و جایگاه واژه های چون مادر و وطن خوب شناخته شوند، دیگر مشکلات روزگاری ما خیلی آسان می گردد. اثر صدق به این دو مقدسات خدمت نماییم، البته بیشتر از پیشتر موفق می شویم. در این راستا اویله، جامعه و مکتب و معلم را می باید باری این مسئولیت را دلسوزانه و اثری صدق روی شانه های خود بگذارند و با محبت و عشق بکشند. گفت معلم میرزا علی میرعلیف.
4: با دعوت یک مؤسسه بین المللی با کار رفتم و دلم کشول بود، هم با وطن هم با مادر. چونکه زمانی که من اونجا رفتم جمهوری ما اکنون با پای میخیست. بعد چند سالی امضا شدنی شرطنامه صلح و آشتی، وطن هم در حالی از پا خیزی بود و مادرم در جایگاه. رفتم که افغانستان یک کشور نارام است، همون ترس و وهم از دل من برآمده بود و گویا که من دیگر چیزی باخته نمیتوانستم. و البته سخت است که مادر را در اینجا موندن و رفتن و با وجودی آن فرزندان، خانواده، خش و اقربا، دیگر برادر و خواهران بودند، خواهرم بودند که از مادر مواظبت میکردند. تا اون زمانی که من رفتم مادرم علاقه 7 سال در جایگاه. وقتی که من برگشتم از چهرهش نمودار بود که برگشتنی من برای او یک دولت است، یک که مرا باز ساق و سلامت میبیند و در این باره سخن حتی گفته نمیتوانست. او حالتی که او داشت و همین دیدنی من برای او بسنده بود. از چهرهش همین گونه فهمیده میشد.

0: тибқи нақша бояд эмгузаронӣ кард.
1: Чорво барои ки маҳсулоте ки рӯз зиёд шавад, мо аз ӯ маҳсулот зиёд гирем, пеш аз ҳама барои солим буданаш даркор аст. Вақте ки чорво солим аст, мо метавонем аз ӯ маҳсулоти зиёд ва саршумор низ зиёд карда шавад. Барои солим нигоҳ доштани чорво, тибқи нақша чорабиниҳое ки аз тарафи мутахассисони ветеринарӣ таҳия мегардад, бояд ҳатман чорабиниҳои пешгирикунанда гузаронда шавад. یعنی امگذرانی مقابلی بیماری هایی که در حدود جمهوری وابسته به نمود چورو گردش کننده هم. چورو وقتی که از یک منطقه به این دیگه حرکت میکند، اگر چورو امگذرانی کردن نموشد مقابلی بیماری هایی گردش کننده هم میتواند در راه به بیماری های سیرویتی مبتلا گرده. بنابراین هر یک چورو در ضرور است که مقابلی بیماری هایی گردش کننده هم. بیماری هایی که امروز در بین چورو گردش کننده هم. حتماً باید چاروینه ها رو گذارمونم. اینچنین مقابل گیجه ها باید که مواد های نسکننده احتیان که بدن مال از گرموی گلونگون باید آزاد باشد تا اینکه چارو سلامتیش خوب نگاه داشته شود.
0: کارمند اینستیتوت مسئول امنیت بیولوژی و بیوتکنولوژی آکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان مطلوبه قیتوان نیز میگوید که پیشگیری بیماری سیهرون چورو در برابر نگاهوبین خوب با مویکوبی سری وقت ربط دارد.
2: پیشگیری بیماری سیهرون چوروی کلون شاخدار نگاهوبین خوب و مویکوبی سری وقت و نقشوی میباشد. مویکوبی پیش از روندن چورو به چراگاه ماه مارت و آخران تابستان سرشوی ماه سپتامبر گذرانده می شود. در وقت سر زدن بیماری باید چوروی بیمار فوراً از دیگر چورو جدا کردن لازم است. سری وقت به دکتری بایتور مراجعه کردن در کار جای اسباب ها و محیط نگهداری چورو را تازه و به ضرر گردانیدن در کار.
0: بینو به نظر کارمند دیگر اینستیتوت مسائل امنیت بیولوژی و بیوتکنولوژی آکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان اویبگیم زورابکوا برای سالم نگاه داشتن چورو گذراندن واکسیناسیا از شرط های اصلی است. اینچنین برای مبتلا نشدن به بیماری های سیرویتی چورو بلند برداشتن مسئولیت از عوامل های مهم به شمار می رود.
3: چوروداری یکی از خصوصاوی مهم کشاورزی می باشد که در سمی امنیت و زقباری رول کلو می بازد. برای اولی رو از مسئولی با صفت تعمیه کدن یعنی با گوشت و شیر ما اول باید بیماری های سرعتی رو پیشگیری رمویم. این بیماری چی با حیوان و چی با آدم ضرر کلون خود رو می رسوند. اینچنین برای چورووداران از حساب اقتصادی و ضرر خود رو می رسوند. در این ماشین تفسیه باید وقتی که با چراغوی تابستانه رو باید چورو مسئولیت کافی داشته باشند. اگر مسئولیت ندارند و یا میتونند گرفتار همین بیماری شوند.
0: جهت پیشگیری از بیماری های سیرویتی و سالم نگاه داشتن چورو در خوجگی ها مویکوبی را کارشناسان حتمی می دانند. در همین حال کارمند اینستیتوت مسائل امنیت بیولوژی و بیوتکنولوژی آکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان مطلوبه قیتوا بوبوری می گوید که برای پیشگیری بیماری سیهرون چورو مویکوبی را قطعی نظر از فصل سال راه اندازی نمود.
2: در خوجگی هایی که بیماری سر می زند خوجگی ناسالم حسابیده می شود و به خوجگی دار توصیه داده می شود. مویکوبی حتمی نوابسته از فصل سال جسد حیوان هایی که از این بیمار را فرطیدن و کشودن سوزنده نیست و نابود کرده می شوند. زبح چاروی بیمار به شبهنک برای گوشت و پوست اجازه داده نمی شود.
4: همین در اینستوتی شما دویر به همین اگون وکسین کار کردن؟
2: در اینستوتی ما دویر به این بیماری سیاهران واکسین بر ضد بیماری استحصال کرده می شود. واکسین از خیل های محلی تیار شده نسبت به واکسین هایی که از خارج کشور وارد می شوند. واکسین وطنی بهتر از ثمرانوکش بلندتر می باشد.
0: این کارشناس میگوید که واکسینه های استحصال وطنی نسبت به واکسینه های وارداتی برتری دارد. بنا به نظر این کارشناس واکسینه های وطنی در زمینه خیل های محلی آفریده می شوند.
2: یکی از برتری واکسینه وطنی بر ضد بیماری سیهران چوروی کلون شاخدار در آن است که از خیل های محلی استحصال کرده می شود و درجه ثمرانوکیش برای امگذرانی چوروی کلون شاخدار به طلبات جوابگو می باشد. عین زمان اینستیتوت مسائل امنیت بیولوژی و بیوتکنولوژی با خواجگی های جمهوری در سمت تحقیقات علمی و بلند به داشتن ثمرانوکی صحه چوروداری همکاری زیچ براه مونده است. از جمله چنین همکاری با خواجگی های دهقانی لطفالو در ناحیه یوان ولایت خطام، خواجگی دهقانی با نام اسماعیل سامانی در ناحیه شرطوت و خواجگی زودپروری مهنت راحتی شهر وحدت براه مونده شده است. هدف اساسی سری وقت پیشگیری نمودن بیماری های سیرویتی چاوو، سببگاری بلند برداشتن صفت محصولات از قبیل گوشت و شیر و غیره عبارت می باشد.
0: واقعاً بیماری سیهران چوروا یکی از بیماری های خطرناک سیرویتی بوده و سوهای چورواداری و سلامتی انسان تهدید جدی دارد. بناهان وکسیناسیه منتظم، نظارت قطعی بیتوری، جوری نمودن کارانتین هنگامی پیدایش بیماری، نوبودسازی درست جسدها و گزارندن کورهای بزرارگردانه برای محدود کردن و پیشگیری پنشوی این بیماری نقش کلیدی میبازند. از این رو برای سالم نگاه داشتن چوروا برگزاری سری وقتی هر گونه چوربینی های ویترینری موسمی از منفیت خالی نیست. زیرا پیشرفت و انکشاف سوها در برابر فعالیت سمرانوک متخصصان و دایر نمودن همین گونه چوربینی ها وابستگی دارد.
5: دایر به مسئله های مهمترین سوهای کشاورزی به مسئلیت متخصص نیاز دارد؟
6: پس با برنامه حیاتی دهات از رادیوی تاجیکستان باشید.
0: شنوانده های ارجمند، شما برنامه حیاتی دهات را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. خونی پر از نعمت شما را تمنا داریم تا برنامه های دیگر پیروز و موفق باشید.
6: استفاده سمرانوک زمین، وضعی تامینات اوزقواری کشور، سهم خواجگی دهخانی در فراوانی بازار استعمالی، این همه در برنامه حیاتی دهات از رادیوی تاجیکستان.
7: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مسلمانان در کتاب مسلمانان گذشته و امروز تمدن فرهنگ اسلامی، انکشاف و تنزل آن و راه های برطرف کردن مشکلات مسلمانان در زمان معاصر مورد پژوهش قرار گرفته است. خوانندگان خصوصا جوانان می توانند از آن معلومات ضروری دایر به دینی مبین اسلام پیدا نمایند. از تندروی و افرادگرایی و اکستریمیستی اسلامی که امروز نه تنها مسلمانان بلکه اهل بشر را نگران ساخته است دوری گزینند و تمام نیرو و غیرت خود را بهر علم و دانش اندوختن خدمت به ملت تو کشور صاحب استقلالمون صرف نمایند. کتاب مذکور سال 2017 با قرار کمیته اوید به کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زیر نظر محقق دولت علی دولتزاده طریق نشریات ارگراف در حجم 520 صفحه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
8: ای دردهای جان خسته من،
9: ای روح و روان شکست خورده من،
8: فرصت درد کنون از سر رفت،
9: برخیز
8: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
9: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان
8: منتظر بماند.
10: بعضن با شکست وعده دوستی ها از بین می رود و جای آن را دشمنی می گیرد. وعده دادی اجرا کن، قول دادی وفا کن. یا چگونه حسی مسئولیت شناسی را در ذهن فرزندان بکوری؟ برنامه روان درمانی است. پیگیری موضوع وعده دادن از موج رادیوی تاجیکستان. درود شنونده های عزیز. گوه با دادن وعده زندگی نزدیک دوست یا شاید همنشین را تغییر می دهیم که با انجام رساندنش احترام امون نزدشان خیلی بلند می گردد و این رفاقت ها مستحکم. شاید برای کسانی که وعده می دهند و از پس اجرایش نمی شوند این مفهوم به طور باید و شاید نفهمه باشد و صدق و صفا بی‌معنا. ولی برای اونی که درک و فهم این مفهوم را دارد اجرایش برایش خیلی مهم و مسئولیت پذیر است. ولی پیش از اونی که معنای این مفهوم رو بفهمیم یا با کسی وعده بدهیم چی کار باید کنیم؟ روانشناس تبر علی نازیموف مفهوم وعده و وعده خلافی را چنین شرح دادند.
11: امروز این مفهوم، این کلمه، این معنا قبل که بین مردم تاجیک ما معمول گشته است. وعده این جمله، کلمه یا مفهوم است که کسی یکم بر کسی دویم یا که از دویم به سیوم گفته می شود و در اسناد گفته باید این اجرا کرده شود. و вақте ки ин чизи гуфтаи шахси якум ба дуюм иҷро карда нашуд, аллакай ин ба мафҳуми ваъдахилофӣ мегузарад. Пеш аз он ки шахс бояд як корро ба сомон расонад, чизеро ё кадом коре ки набошад агар иҷро карда тавонад, бояд мафҳуми ваъдаро ба забон гирад. Чунки вай бо бовори комил гуфта метавонад ки ман аз уҳдаи кор, аз уҳдаи масъала, аз уҳдаи ҳам мисол мафҳуме ки ман гап мезанам баромада метавонам ё не. وقتی که برنامه تانیست، این هرکه وعده وعده اساسی میشه. وقتی که نتانیست، این وعده خلافی میشه.
12: البته چون فرزند پاره دل است، این محبت نمیگذارد که به آنها وعده چیزی را ندادو یا به انجامش نرسند. ولی بعضن در روند حیات حالتهایی میشوند که برای وعده داده خود امکانیت اجرا نداریم. پس در این حالت باید چیکار کنیم تا از این لحظه ها خود را براریم و به ذهن کودکان آسیب روانی نرسانیم.
11: از نقطه نظر روانی قید کرد که باید ما با کودکان همون چیزی رو باید وعده ندیم. چون کودکان گرچند که باید ذهن باید کمتر ترک کرده باشد باید باید چیز دقیق میتیم. اگر ما وقتی که چیزی رو با کودک وعده دادیم اجرا نکردیم، علاقه هم ما در نظر کودک دیگر گون میشویم، هم کودک در این حالت خجالت میکشد. چون کودک کودک است. تو آمدن همون چیزی که ما وعده کرده بودیم، تو آمدن ما کودک انتظار میشد. حتی لحظه های میشد که کودک چای نون نمیخورد، انتظار هم میشد که پدرم یا مادرم به من همین چیز را وعده کردن. بعضی حالات های مثل که حسی مسئولیت زیاد میکنه. مثلا شما در زندگی چی کم بوده دارید، برای شما پدر یا مادر چه وعده میتید که شما با حسی همو با احساس همو که من صاحب همین چیز میشم گفته در حقیقت این مسئولیت را حس میکنه. نکه خوب میشد که این چیز ما اگر وعده نمیدادیم. وقتی که چیز را وعده میتیم، شخص پیش از همه تفکری و دقتی و احساسی و حالات ایمسانالی و علاقه بیدار میشه و این چیز بابای خواهی نخواهی تاثیر میرسونه.
13: یعنی تاثیر منفی میرسونه.
11: تاثیر منفی میرسونه تو. تا اون دمه که همون چیز برای شما معاین نشد. گرچنده که معاین شد، علاقه تا آمدن بایره چقدر وای شخصی شما که وعده داده بده و شخص که خجالت میکشه.
12: واقعاً بعد از انجام دادن وعده خود هم کودکان خوشحال و با اعتماد می شوند، هم خودی شخص. یعنی حس خودباوری در انسان زیاد می گردد و عصبها آروم. ولی آنگاه که این قول می شکند و وعده ها پا در هوا می مانند، آرزوهای و نقشه های کودکان برباد می روند. خوب در حالی که قول ها شکسته و وعده ها به انجام می مانند، پس چگونه می توانیم حس خجالت خود را فهمانیم و آن کبر و غرور را برآورده گردانیم؟
11: برای باوری برقرار کردن بعد وعده خلافی چند راه چند عامل های دیگر هست. ما باید پیش از همه با همون آدم بیشتر سر کار کنیم. بیشتر اون چیزی که اون آدم میخواهد ما باید مهیا سازیم و با اون وعده هایی که دیگر کسا اجرا نکردند ما باید کوشش کنیم که وعده کسی را که خب اجرا نکرده ما باید اجرا کنیم، چون که ما تستر با باور و شخصی دیون داریم. در این حالت ما میتونیم ما خودمان را از این کمبودی اصلاح سازیم. و پیش از اون که والدین مثلا شنو در اجرای وعده باید فرزند آموزن و دوند که همین چیز از اوده من میبرم. مثلا من یک جشن میشود، مثلا من جشنی 23 فوریه، وقتی که ما پسرچه را وعده میتیم اول باید عامل های اساسی زندگی رو ما باید به نظر گیریم. ما میتونیم که به هم فرزند ما مثلا سر لباسی ما حربی خریده میتونیم، مثلا اگر عامل های اقتصادی اجتماعی زندگی ما پورا باشد مسافه گیریم اول اوده کار میبرایم. اونی اگر برآمدنی باشیم پس با کودک وعده تیم، و برآمدنی نباشیم با اون روحی ساده پسیکولوگ بفهمونیم بعد دوای وعده را تیم.
12: بعضن با شکست وعده دوستی ها از بین می رود و جای آن را دشمنی می گیرد. وعده دادی اجرا کن، قول دادی وفا کن. یا چگونه حسی مسئولیت شناسی را در ذهن فرزندان بکوری؟ برنامه روان درمانی از پیگیری موضوع وعده دادن از موج رادیوی تاجیکستان. کودکان با فرا رسیدن سنه های تولد یا تجلیل ایدو جشن های خاص خیلی سرطلب و به قول ارکه می شوند. یعنی می خواهند در هر کدام از این سنه ها لباسی شینم و زیبا ببر کنند. زیرا محیطی که آنها را فرا گرفته است میل و خواهششان را زیاد می گرداند. ولی نه همه وقت والدین قدرت به انجام رساندن خواهش های آنها را دارد. با این وجود بعضن به کودکان وعده های خشک و خالی می دهند که روانشناس در این مورد توصیه های دیگر دارد. پس آیا وعده دادن به
13: شخص حسی مسئولیت را زیاد میکند؟
11: البته میتواند. چون که ما اگر نو واسه کودک همین رفیقای کلون داریم یا که اویله های خدا ما زندگی خیمون اگر ما چند بار چیز را وزاده مجلونه کرده باشیم علاقه این چیز از باوری برانده میتواند. علاقه با اصلاح دیگر ما را مردم دروگو میگه. میگه خودت همون دروگی هست که وعده کده بودی نوارده. با وعده میکنی با وعده میتیم از خلاص که از وعده های تو از دروگ های تو بیزار شدم دیگر خصوصیتی گوش کردن و فهمیدن همین گپای تو را ندارم. مسئله قرض این دیگر چیز است. بسیارا بعضی حالات های فوق العاده طبیعی میشد که بابا هم سوم در کار میشد و نوع علاج پیش کسی میرود. برای همین که پیش از آن که ما کسی را قرض دهیم باید اول وضعیت هم اویله خود اول نگاه کنیم بعد وضعیتی که همون رفیق در کدام وضعیت افتیده است. اگر ما خمون نداریم و قرض دیم علاکه این نگم منفیت نه به ما میباشد نه چون که بعد دردان شما پاک خودم در کار میشستم مجبوری که طلب کنید ولی که وای ایسوم گشتن پول گشتن شما رو ندارد و همین خاطر پیش از همه هم شرایط اقتصادی اجتماعی اویلا نگاه کنند نکن و شخصی که از شما طلب کرد با وای پول رو دادن نکن.
13: از گفته های روانشناس می توان خلاصه کرد که اگر قدرت اجرای وعده را نداریم پس نه وعده دهیم و نه شکنیم. مشاهده می شود که امروز ها وعده ها زیادتر سر قرض های پولی می شکنند، یعنی شخصانی هستند که قرض را می گیرند و در وقت معین شده بر نمی گردانند که نتیجه شکستی آن می گردد. اکثر وقت انجام ندادن این وعده حتی به جنگ و جدال آورده می رساند که چندین دوستی ها پاش می خورد و باورها شکسته. بسیار وقت میشنویم که مردم میگویند فلانی خیلی درویا و وعده خلاف است زیرا پدر و مادرش دارای چنین خصلتند. پس آیا وعده شکنی هم جهت های ارثی داشته میتواند؟
11: این ارثی نیست. همو شخصانی که به همین حالت است اینا از جمعیت آموختگی هست. این در پروسس حیات به عمل میاد. ما میگیم مادرش دروغگو است پدرش دروغگو است لیکن این حالت ما مادر و پدر گناهگار کرده نمیتونیم. چون از بسیار دروغ گفتن همین شخص علاوه پدر و مادر برای اون دروغگو شده هستند. این ارسی شده نمیتوند. این در پروسس حیات در محیط در اطراف پیدا میشود. بعضی اونها از نکته پسیکولوژی روانی نگاه کردیم موضوع خودنمایی شد. همون قدر چیز دارد. مثال محتاج یکم چیز نیست. لیکن روز ساعت میشه چیز بابای معقول میشد که از همین حالات از همین استفاده برده میخواد که صاحب باز همون چیز شود بعد به همین راه دست میزند. از کسی با پول میگیره کسی که آدمی از وای پول گرفته که میدونند که این دورانده است و توجیه مطال دارن صد اسفر بعد اسفر همین حالت است. این همین چیز است.
14: روان درمانی روان درمانی
13: یعنی بعضاً خودنمایشدهی نیز شخص را وادار به وعده شکنی میکند گفت روانشناس و در ادامه افزود که اگر قناعتمندی پیشه کنیم و وضعیت را همه طرف سنجیم در این حالت میتوانیم از عهده وعده داده خود برایم. در این اسنا جوانان نیز از مد نظر دور نمیمانند زیرا قشر از همه مهم و بی‌اعتماد آنهایند. پس جوانان امروز سر وعده های خود تا کجا استوارند؟
11: اکثر جوانان گرچندی که وعده هم تیان با وعده شما وفا میکنن یکی خیلی جمعی است. خواهیم نخواهیم بین ما پیدا میشد لیکن امروز این ما باید عیب جوانو نکنیم عیب جمعی نکنیم عیب مثال وی اقتصادی اجتماعی خمو نکنیم عیب همو گروه میکنیم که همو جوان در اون گروه تربیه یافته است. با شخصانی که وعده میتن اجرا نمیکنن فقط یک گفتن هستم که با این کار نروند چون که این گونه کار عاقبت خوب ندارد. اینو استوستا اول خب با قرض میدن بعد با قرض کلون حتی این گونه آدم ها حتی با محبس تو با محضر محبس کشته چون که اینا علاقه قرضدار شده چون که از این کس هم قرض گرفتن بعد با اون شخصانی که وعده اجرا میکنن اینا بهترین شخص ها در جمعیت به ایستار میروند. نه هر کس قدرت یک کس کارش بود کردن دارد. اینا هم در جمعیت هم در جامعه هم در کلکتی هم در آیله آدم های با آبروی جمعیت به حساب می روند. این گونه آدم ها آینده خوب دارند و این گونه آدم ها ویرد زبانی دیگر مردم همچون
15: یعنی یک
11: شخصی با اعتماد و شخصی مثبت ویرد زبان گرفته می شند.
13: وعده شکستن چی تأثیر بر روان فرد دارد؟ یا شکست آن تنها به شخص تأثیر منفی می گذارد و یا به شخصی وعده دهنده هم؟
11: هم تاثیر مثبت شده میتونه هم منفی، هم قرض گیرنده ده هم قرض دهنده ده. مثلا بعض حالات ها میبیاد شخص نزد ما، اگر ما سری وقت توانیم کو حالت روحی او آدم بلند میشد از ما، چون که سر وقت کار رو بود کرده. لیکن اگر گویه که ما فرد یا پس فرد یا کار شما رو بود میکنیم، تو پس فرد را هم شخص یکم هم شخص دیوم علاقه به احساس ها داده میشود. ما چکو کنم؟ اوزه که میبرم داشتم یا نه؟ لیکن در اینجا شخصی که دیوم اکل نداده گیریم، شخص قز گیرنده و بسیارات خجالت میکشه. یعنی تاثیر منفی دستی مسئله وای رسانده میتونه.
15: اگر راست همون مبلغ همون پول بسیار به وای لازم بود و شخصی وعده کرده نداد، پس در این حالت چی میشود حالت وای؟
11: حقیقت حالت روانی شخصی که اومده بود یک چیگی مکنه؟ اینجا مبلغ معینه که گیرسه نتاون نیست. اقلا وقتی که شخصی که باید قرض میداد که آره با سخنهای شیرین سو برادر خواهر بخشش حاضر ندارم، شاید اگر روز پس می شود برای شما دکار باشد.
15: خب چونکه... از اول وعده داده بود
11: که؟ وعده داده بود، نه که اومد علاقه نزدی و اومد خمه همین سبب باشه که من بخشش من کار اجرا کرده نتوانستم، می توانم دو سه روز پس کار شما اجرا کنم. همین حالت ها می توانم که شخص قرض گیرنده را کم ترک از حالت روحی پسیکولوژی برآره، نه که یک یا بار من نیفتم شما دیگه نزدی من نبیایید، من از کار نبرآمدم، علاقه تاثیر منفی سخت به حالت روحی قرض گیرنده میرسد که حتی تا به بیماری برده میرسد.
13: گمان میکنم با توصیه های روانشناس همیشه راست قول و در انجام وعده ها استواری را پیشه میکنید، زیرا برخی ها با شکست آن حسی خیانت را در وجود فرد میکنند که عاقبت ناخوب دارد، پس همیشه وفا کنید تا وفا بینید. اینجا میخواهم حکایه را برایتان بخونم تا گوش کنید و خلاصه در کاری را برآورید. وعده دولتمنده در یک شب سرد زمستان از قصرش بیرون شد. هنگام بازگشت پاسبان پیری را دید که در هوای سرد با لباسی بسیار تنک پاسبانی میکرد. حاکم از او پرسید آیا سردت نیست؟ پاسبان پیر جواب داد سرد است، اما لباسی گرم ندارم، مجبورم طاقت کنم زیرا وظیفه هم همین است. دولتمند لحظه فکر کرد و گفت من حالا به قصر می درآیم و سپارش می دهم که برایت لباسی گرم بیاورند. پاسبان پیر از این سخنان خوشحال شده سپاسگزاری کرد. اما حاکم برابر وارد شدن به قصر وعده‌اش را کاملا فراموش کرد. صبح روز دیگر جسد سرمازده پیرمرد را از حوله قصر پیدا کردند. او آخرین قوه‌اش را جمع کرده با انگشتان یخبسته‌اش در زمین چنین نوشته بود: ای دولتمند، من هر شب با همین لباسی کم سردی را تحمل می کردم، اما امشب امیده که به وعده تو بستم مرا از پا افتند. برنامه روان درمانی بود در تهیه کارگردان اصحاب یوسف، محرر صدبرگ محمد رحیم. تا برنامه های دیگر همیشه با صدق و وفا باشید. خیر.
16: ای دردهای جان خسته من،
17: ای روح و روان شکست خورده من،
16: فرصت درد کنون از سر رفت.
17: برخیز
16: و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
9: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان.

0: ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон тоҷиддин раҳимов дар суҳбат чунин ибрози назар намуд.
1: چون همساله آگاهی دارید روزی 12 می همچون روزی موسیقی همچون روزی فرهنگ یعنی روزی شش مقام در سرتاسر جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می شود و این سال خوشبختانه ولایت سیغد یعنی که تصمیم گرفتند که یک چورابینی فستیوال آزمونی بین المللی شش مقام تحت عنوان عشاق رحمانی برگزار گردانند و طول این سه روزی که در ولایت سیغد این فستیوال برگزار گردید واقعا هم توانستند که تمام مقام سرا و تمام حوزه های مکتب های مقام خانی هم از گوشه و کناری جمهوری تاجیکستان و هم بیرون از جمهوری تاجیکستان شهر باکو جمهوری آذربایجان از جمهوری با ما دوست و برادر ازبکستان خوب از جمهوری اسلامی ایران از جمهوری قرغیزستان ولایت اوش که واقعا هم یک اینجا شرکت داشتن این هنرمندان و باید گویم که این یک تکانه بود یک سبب شد برای دریافت پدیده و چهره های نو در این سمدر یعنی که در موسیقی سنتی توانستیم چقدر استعدادها را چقدر هنرمندان را در این فستیوال آزمون یعنی که کشف نماییم و باید گویم که فستیوال آزمون خیلی در یک سطح خیلی عالی خوب گذشت و توانستیم این فستیوال نه تنها فستیوال شش مقام خانی بود بلکه وسیله بود یک سبب بود توانستیم از مکتب‌های گوناگون مقام خانی خوب از شهر سمرقند خوب از ولایت سوغد خوب از فرغانه و از بخارا و چقدر هنرمندان اینجا جمع آمدند و هنرنمایی کردند که ما از اونها دنیا چیزها رو یعنی که آموختیم خوب باید گویم که این گونه فستیوال ها این فستیوال های بین المللی یعنی که فستیوال های موسیقی نه تنها هنر و ملکه رو یعنی که ایجاد و استعداد های دیگر ملت ها رو می آموزید بلکه باز دوستی زیاد پیدا کردیم چقدر هنرمندانی که در این جشنواره در این فستیوال آزمون بین المللی برآمد کردند با سبک و اسلوب خیش با سبک و اسلوبی که خاصه به خود همون مردم رفت داشت برآمد کردند از اونها دنیا چیزا رو آموختیم.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: رادیوی تاجیکستان رو می توانید در ناحیه 5 روی موج 138 اف ام بشنوید.
3: نسل سومون منبر هنر و استعداد، دانش و مهارت و ذوق و هوس نسل نوروز در دنیای بی آخر آرزوها.
4: نسل سومون معرفگر جسارت و متانت آینده سازان ملت.
3: نسل سامان ترغیبگر صفات های عالی انسانی توسط اندیشه های سازنده.
4: نسل سامان انعکاسگر مسئله ها وابسته به حیات کودکان از رادیوی تاجیکستان.
5: سلام شنونده های عزیز، برنامه نسل سامان پیشنهاد شما از رادیوی تاجیکستان. شاهنامه خوانی یکی از عنعنه‌های قدیمی فرهنگ تاجیکان و فارسی زبانان به شمار می‌رود که توسط آن داستان‌های بی‌زوال کتاب شاهنامه به مردم قرائت و شرح داده می‌شود. این اثر بزرگ را حکیم ابوالقاسم فردوسی ایجاد کرده است که در آن تاریخ، فرهنگ، قهرمانی و هویت ملی تجسم یافته است. این نوبت در برنامه نسل سومون یک گروه خوانندگان لیسه‌ای به نام عمر خیام را دعوت نمودیم که آنها از این اثر بی‌زوال برای شما شنونده های عزیز داستان ها قرائت میکنند. داستان های حکیم ابوالقاسم فردوسی علاقه ورد زبانی پیرو برنو گشته است. اصلا شاهنامه حاجت به معرفی نیست. علاقه داننده و دوستداران خود را دارد و امروز ها خواننده این شاهنامه را پیوسته در کتابخانه ها دیدن ممکن است. محض با همان تلقین علم و خیرت دانایی که ابوالقاسم فردوسی در محور اندیشه های هر یک ما و شما چرخ میزند، واقعا هم دنیای را برای ما باز هم روشن‌تر واضح‌تر بیان می‌سازد. عنعنه شاهنامه‌خوانی بیشتر در محفل‌های ادبی، جمع‌آمدهای فرهنگی و نزد اهل دانش برگزار می‌شد. امروز باشد همچون بخشی از میراث معنوی ملت اهمیت خود را نگاه داشته، برای تربیت حس وطن دوستی، خودشناسی و احترام به تاریخ نقش مهم می‌بازد. شاهنامه‌خوانی تنها خواندن شعر نیست، بلکه هنر زنده نگاه داشتن خاطره تاریخی و ارزش‌های ملی می‌باشد. شاهنامه‌خوان زرینا شریپوا خواننده سینفی نهومی لیسه به نام عمر خیام با آواز تأثیر بخش و طرز مخصوصی بیان جنگیدن دیژ سفید با پهلوان سهراب را قرائت نمود که بسا خوشایند به نظر می رسد.
6: دیژ بود کش خامندان سپید، بدان دیژ بود ایرانیان را امید. نگهبان دیژ رزم دیده حجیر، که با زور دل بود و با گرز و تیر. هنوز آن زمان گجده هم خورد بود، به خوردی گراینده و گرد بود. یکی دخترش بود گرد و سوار، برندیش و گردن کش و نامدار. چو سهراب نزدیک آن دیش رسید، حجیر دلاور او را بدید. زی لشکر برون تاخ برسان باد، چونین گفت که ای داده جانت بباد. تو تنها به جنگ آمدی خیره خیر، کنون پای دار و اینا سخت دیر. چی مردی و نام و نژادی تو چیست، که زاینده را بر تو باید گرفت. حجیرش چونین داد پاسخ که بس، به جنگت نباید مرا یار کست. حجیری دلیری سپهبد بد منم، همکنو سرت رازی تن برکنم. فیرستم به نزدیک شوه جهان، تنت را کنند پرگسند در نهان. بیخندی سهراب کین گفتگوی، به گوش آمدش تیز بین هاد روی. سبوک نیزه بر نیزه اندخته اند، که از یک دیگر باز نشنخته اند.
5: خیلی خیرد ولوتر از همه آن بزرگی های است که انسان به خود کسب می کند. خیرد جایگاهی بسا مهم و ارزنده دارد. محض خیرد است که ما ولوگوزین هستیم و امروز تلقین چنین شاهکاری های نمایندگانی تاریخی ادبیات تاجیک را قرائت می کنیم. شاهنامه ابوالقاسم فردوسی تلقینگری تمام دارایی هویت سازی، تقویت خودشناسی و خودآگاهی است که ما با انا همون آفریده های قهرمان های شاهنامه امروز بهره پاس داشتن وطن، ملت و زمین اجدادی پیوسته تلاش می نماییم. شاهنامه خوانی دیگر مدینه اکبرова با احساس بلند در مورد خیرد دوستان قرائت نموده اهمیت خیرد را در زندگی انسان بازگو می کند.
7: کنون ای خیردمند ارجی خیرد بد اینجای گفتن اندر خورد. خیرد بهتر از هر چی ایزد داد، ستایش خیرد را به از راهی داد. خیرد رهنمای و خیرد دلکشای، خیرد دست گیرد به هر دو سرای. از او شادمانی، از او یدغم است، از او ید فزونی، از او ید کم است. خیرد تیره و مردی رمشند روان، نباشد همه شادمان یک زمان. چی گفت آن هنرمند مردی خیرد، که دانازی گفتاری او برخورد. کسی که خیرد را ندارد زی پیش، دلش گردد از کردنی خیش ریش. خمان خیش بیگانه خواند ورا، از او به هر دو سرای ارجمند. گستی دخیرد پای زند دارد ببند. خیرد چشم جان است چوبینگری، تو به چشم شادان جهان نسپری.
5: شاهنامه بی‌زوال نه تنها در تاجیکستان بلکه در سرزمین آریاتبار امروز مطالعه کننده و دوستدار خود را دارد. سرور دولت در چوربینی بخشیده به روز مادران به زنان کتاب شاهنامه را همچون تحفه تقدیم نمودند که تا احترام به میراث گرانبهای ادبی و معرفت فرهنگی در جامعه به خصوص میان بانوان باز هم تقویت یابد. واقعا هم زن مادر تربیتگری اومه است و پیوسته فرزندان را با طریق ان همان داستان های شاهنامه که پر از دانش و حکمت است تربیه می نماید.
8: چو این بندی بد را سر آمد پدید، فریبرز نزدیک رستم رسید. بدل شاد و با خلعت شهریار، بد او اندرون تاج با گوشوار. از او شادمان شد گوی پیلتن، بزرگانی لشکر شدن انجمن. گرفتن بر پهلوان آفرین، که آباد بادا بر رستم زمین. از او جان شاه جهان شاد باد، بر او بومی ایرانش آباد باد. و از آنجایگه نیز لشکر بیراند، بیامد به سوخت و دو هفته بیماند. به نخچینگور و به می دست زد، از این گونه یک چند خورد و شمرد. و از آنجایگه نیز لشکر اندر کشید، بر یک منزل در یک شهر دید. کجا نام آن شهر بیداد بود، دیجه برد و از مردم آباد بود. همه خوردنی شانزی مردم بودی، پری چهره هر زمان گم بودی. به خانی چونان شهریاری پدید، نبودی به جز کودکی نارسید. پرستندگان که نیکو بودند، بر دیداری بالا به آهو بودی. از آن خریدی بر آن برخریش، بد این گونه بود شاه را پروریش. تهمتن بی فرمود تا 3000 زیرختار و برگستوارتر سوار. بر آن دیش با گسته هم فیرستادن دو گردی گرنمایو با او با هم. یکی بیژنی گیو و دیگر هجیر، که در جنگ بودند با داروگیر. مر این شهر نام کافور بود، که بر آن شهر وی منشور بود. چو بشنید که آمد زی ایران سپاه، سپاه بد یک نام ورکی نخواه. بپوشید کافور هفتانی جنگ، همه شهر با آباسانی پلنگ. کمردفکن و مردی میدان بودند، برازم اندرون سنگ و سیندان بودند. برسانی شهر که پیشی گوزن اندرای دلیر، زیگردانی ایران بسی کشته شد. سری رزم جویان همه بسته شد. چو گسته هم گیتی جهان بود واجه دید، جهان در دستی کفی ده واجو ندید. بی فرمود تا تیر باران کنند، به نمی ایشان سواران کنند.
5: این امروز هر یک تاجیک و تاجیکستانی از آن باید افتخار نماید که شاهنامه دارند، که امروز این شاه اثری بی‌زوال کتابی روی میزی هزار خوانندگان و دانشمندانند. این کتاب با زبان‌های گوناگون دنیا برگردان شده، دسترس عالمیان نیز گشته است. اگر امروز از کودک بخچه سر کرده تا موسفید 80 ساله قهرمان شاهنامه را پرسان شویم، آنها با افتخار نام رستم، سهراب، سیاووش و دیگر پهلوانان این شاه اثری بی‌زوال را به زبان می‌آورند. البته که قهرمان‌های شاهنامه برای ما نمونه عبرتند، زیرا آنها نمونه جسارت، خیرت، وطن دوستی و صداقت می باشند. از آنها می توان سبق مردانگی، عدالت و دوست داشتنی وطن را آموخت. داننده خوبی کتاب شاهنامه بیبی عایشه سیدعلیева داستان جنگ رستم با کافر مردم خور را بیان نمود.
9: یک مرد بود اندران روزگار، زیدشت سواران نیزه گذار، گران مایه هم شاه و هم نیک مرد، زی ترس جهاندار با بادی سرد، که مردوس نام گران مایه بود، بداد و دهش برترین پایه بود. پسر بود مران پاک دین رویکه، کش از مهر بهره نبود اندکه. جهانجوی را نام زهاک بود، دلیر و سبک سار و ناپاک بود. چونان بود که ابلیس روز پگاه، بیامد بسانی یکی نیک خواه. دلی مهتر از روح نیکی ببرد، جوان گوش رفتار او را سپرد. همانا خوش آمدش گفتار اوی، نبود آگه از زشت کردار اوی. چونان ابلیس دانیست که دل بداد، بر افسانهش گشت نهمار شد. فراوان سخن گفت زیبا و نغز، جوان را زیدانیش تهی بود مغز.
5: شاهنامه ابوالقاسم فردوسی امروز نه تنها طریق نظم و نثر دسترس مردم هستند، و اینچنین طریق سیما و صدا و فیلمنامه های دراز مدت تماشابینان خاصه خود را دارند، و ما از دستان در کارون نیست تلاش برانند که برای معرفی این شاه اثر تاریخی نجیبترین فیلم ها را برداشت نمایند و برای دوستدارانش هدیه سازند. هر یک داستان شاهنامه برای ما علم و خیرت می بخشد، چون این شاهکاری ها برای ما قیمت نوشته شدند و تنها از ما فرزندان این ملت و سرزمین مطالعه پیوسته را طلب می کند و خلاص. حبیبه سعید و داستان کاوه آهنگر و زهاک را قرائت نموده، مبارزه نیکی و عدالت را بر ضد ظلم و ستم بازگو می کند.
10: چو زهاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار، سراسر زمانه بد و باز گشت، بر آمد بر این روزگاری دراز گشت. نیهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد نام دیوانگان، هنر خوار شد جادوی ارجمند، نیهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، زینکی نبودی سخن جز براز، دو پاکیزه از خانه جمشید، برون آوریدن لرزان چوبید. که جمشید را هر دو خواهر بودند، سری بانوان را چو افسر بودند، زی پوشی در رویان یک شهرناز، دیگر ماه روی بنام ارنواز. با ایوانی زهاک بردندشان، مران اجده ها سپردندشان، بی پروردشان از رهی جادویی، بی آموختشان از کجی بدخویی. ندانیستن جز خود به داموختن، جز از کشتن و غارت و سوختن. چنان بود که هر شب دو مردی جوان، چی کهتر چی از تخمه پهلوان. خوریشگر ببردی به ایوان شاه، و از او بساختی راهی درمان شاه. بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اجده ها را خوریش ساختی. دو پاکیزه از گوهری پادسا، دو دوری گرمایه و پارسا. یکی نام ارمایلی پاک دین، دیگر نام کرمایلی پیش بین. چنان بود که روزی بودن به هم، سخن رفت هر گونه از بیشکم. زیبه دادگر شاه و از لشکرش، و از آن رسم های بند انتخش.
5: Воқеан достонҳое, ки хонандагон бо як эҳсоси баланд қироат намуданд, пайваста аз илму дониш, хираду ақл, мардонагию ҷасорат ҳарф мезаданд. Мояи ифтихор аст, ки имрӯз ҳар як хонандаи мактаб аз китоби шоҳнома хуб огаҳӣ дошта, бо қаҳрамонҳо ва паёмҳои арзишманди ин шоҳасари бузург ошноанд. Имрӯз китобхонаҳо, ба хусус китобхонаи миллӣ, барои тамоми сокинон, маҳз барои қишри муҳими ҷомеа, ки ҷавонону наврасон эътироф мешаванд, тамоми шароитҳо фароҳаманд. Онҳо метавонанд фориғ аз дарсҳо ба ин макони илму дониш омада китоб хонанд. Дар китобхонаи миллӣ шоҳномахонон зиёданд, ки бо шавқу муҳаббат аз шоҳнома порчаҳо қироат намуда ба ин шоҳасари безавол арҷ мегузоранд. Карашма Амонуллоева достони Заҳокро қироат карда, аз сабақҳои пандомузи ин қиссаи маъруф ба шакли назм ҳикоят намуд. дар воқеа шоҳномахонӣ василаи муҳими тарбияи маънавӣ ва худшиносии миллӣ буда, ҷавонону наврасонро ба омӯзиши шоҳнома ва пайравӣ аз қаҳрамонҳои он ҳидоят мекунад. Қироати достонҳои ин шоҳасари бузург муҳаббат ба ватан, хират ва ҷавонмардиро дар қалби ҳар як шунаванда бедор месозад. Бо ин гуфтаҳо анҷом мебахшем барномаи навбатии насли сомонро, ки дар таҳияи он саҳмгузор буданд муҳаррир Пунафша Сафарханова, коргардон Ҷонибеки Маҳмудҷон. То барномаҳои баъди хайр.

0: از روی درس هایی که در مثال مکتب های رقصی است و آیسته آیسته بعد همه این جنبست میگردد بعد وجود یعنی که تمام بدن انسان برقص میدارد. در دیگر خلقیت ها تنها یک جهت این به نظر گرفته می شود. مثال چقدر رونق یافته که رقص های مردانه قفقازی که به همه مقبول هستند، حرکت ها قوی هستند، حرکت ها پرجسارت هستند، بسیار پرقوت هستند، ولی از اون جهت که تکنیک پای یعنی که این تکنیک یعنی با سرعت حرکت پای در رقص این تکنیک میگویند همین بیشتر انکشاف یافتگی است. در رقص های ما اگر اینقدر هم حرکت پای انکشاف یافتگی نباشدم لیکن مهم آن است که ما حرکت های عضو بدن رو در یک جایگی استفاده میکنیم
1: بله.
0: و این البته یک تراوت دیگر دارد.
1: بله تشکر. و ضمناً سوال دیگر این است که مثلا سطح کسبی اشتراکچیان شما چگونه با گذار میکنید؟ کدام برامت های مثلا کدام دولت ها توجه شما رو همچون استاد رقص جلب کرد در این فیستیوال؟
0: عموما من بغیر از رقص های ملی تاجیکی خودمون من رقص های خروات روسی رو دوست میدارم بسیار، از جهت اون که بسیار روانه است.
1: در فیستیوال بود؟
0: متاسفانه نبودن
1: من فیستیوال در نظر دارم.
0: در فیستیوال بودن امبلی که رقص های خلقی روسی رو میرقصیدن. عموما همین صنعت بسیار نفیس است، به مثل گویم که یک صنعت بلیت بیهد روانه بیهد روح افزاینده. و البته من نقض میدونم رقص های اوزبیکیه خصوصا منطقه های خارزم و فرغانه که بسیار رونق یافتن نقض میبینم. لیکن این دفعه من با هنرنمایی هنرمندان اوزبیک نه اونقدر اون چی دیدم که میخواستم دیدن چون ویام جذاب هستن بسیار با حرکت های ما با صنعت ما نزدیکی زیج دارن. از این لحاظ ما میخوایم که یک خصوصا من میخواستم که یک رقص های خوبی اونها رو بینم. البته خوب بود بد نبود لیکن از اون جهتی که انتظار داشتم از این چی واقف نشدم. دیگر خیلی ملت ها آذر ها بودن بسیار خوب رقصیدن و دیگر برادران قرقیز. و من این یک فستیوالی هست که حتی نه تنها یک صنعت رقص، نه تنها یک گوییم که قلب های یدیگر به هم نزدیک میکنند و تجربه یدیگر، حتی دوستی
1: بله،
0: بین
1: بله،
0: این مردمان رو
1: بله، بله.
0: و سال از سال خوشبختانه صفی اون هنرمندانی که در این فستیوال اشتراک میکنن زیاد شده استاده است. یعنی که خودی اشتراک دولت ها و خودی اشتراک چیان از اون است که وقتی که یک کس از جای امید ندارد یا این که باری اول میرود چه تصورات ها دارد چه وقتی با چشم میبینی علاقه این دیگر خیل در وجود انسان دیگرگونی ها رو میبرد. و تاجیکستانی ما از اون که چه خیلی یک دولتی خوب است، یعنی که یک دولتی هست که هنوز فصل بهار است و بهار این نتکرار است.
1: بله.
0: یعنی که هیچ گوشه دنیا رو به این برابر کردن بسیار قین است. و از این لحاظ در همین فصل گلبیز و گلریز بهاری یعنی که این جشن این فستیوال برپا شدنش نیست با اون آورده میرسند که کسی که تشریف بیارد اگر با فکرم که نکت این باغ و بهاری تاجیکستان هیچگاه از خاطر فراموش نمیشود.
1: بله تشکر.
2: ادامه ویژه گفتاری آهنگ نگاه را از رادیو تاجیکستان با ظفر اسکر میشنوید.
1: شنوندگان ارجمند شما صحبت ما رو با امام رحمانیان استاد رقص هنرپیشه خلقی تاجیکستان میشنوید که از فستیوال بین المللی رقص ما رو متعید میکند که اول ماه می در شهر دوشنبه برگزار گردیده بود نتیجه گیری میشود. استاد به نظر شما مثلا همین فستیوال یعنی فستیوال رقص تو چی اندازه میتواند در بالا اشاره کردید تحکیم دوستی و رابطه فرهنگی بین خلق ها مساعدت کند؟ مثلا بندشه شما همین چورابینی ها عموما برای بالا رفتن نفوذ فرهنگ و هنر تاجیکستان در عرصه بین المللی یکون تاثیر رسانده میتواند؟
0: البته باید قید کرد که مقصد از برگزاری چنین فستیوال ها و آزمون ها در آن است که یعنی که دولت تاجیکستان را شناسانیدن با خلقت های دیگر
1: بله.
0: با ملت های دیگر. البته هر یک ملت تصورات داره در باره تاجیکستان یا که در باره این سرزمین، ولی شنیدن که بود مانند دیدن
1: بله.